0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno prete žabačno vrijeme, u Hercegovini se čekaju sunčanije uz malo dumjeru na oblaku, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: već i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Vam dobar dan, tačno je 17 sati, vrijeme je za našu redovnu informativnu emisiju Info 5. Za sami početak našeg informativnog druženja je vijesti koje su obilježile 14. dan mjeseca oktobra. Ekotoplane Gračanica sutra započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. Za kreditnu liniju privrednicima našeg kantona izdvojeno 1.900.000 konvertibilnih maraka. Vlada TK osigurala 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje punionica za električna vozila. U Gračanici je predstavljen roman Stravaruše autorice Naide Mojkić. Počinje rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra.
1: Info 5.
2: Privrednici na području našeg kantona trebali bi dobiti širi pristup povoljnim kreditnim sredstvima. Nakon što je vlada našeg kantona izmijenila program raspodjeli sredstava sa pozicije podrška razvoju kantona. Od ukupnog iznosa 1,9 miliona konvertibilnih maraka bit će usmjereno na subvencioniranje kamata putem kreditnih linija poslovne banke, dok je 100.000 konvertibilnih maraka za kreditnu liniju koja će se realizovati preko mikrokreditne organizacije. Program je usmjeren na jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, očuvanje postojećih radnih mjesta te stvaranje uvjeta za novo zapošljavanje. Ekotoplane Gračanica sutra započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. U okviru priprema počinje i djelimična isporuka toplotne energije. Potvrdio je za naš radio Ajdin Topčagić iz Ekotoplana. O svemu će opširnije u svom prilogu Hasiba Šabić-Nurić.
3: 19. sezona grijanja u Gračanici započet će u četvrtak 15. oktobra, potvrdio je za radio Gračanicu Ajdin Topčagić iz Ekotoplana Gračanica.
4: U četvrtak 15.10. započinjemo sa tehničkim i funkcionalnim pripremama sistema daljinskog grijanja, u okviru kojih počinje i djelomična isporuka toplotne energije i naša 19. po redu sezona grijanja. U periodu od završetka prethodne sezone grijanja do danas mi smo poduzeli redovne aktivnosti, od čišćenja kotlovnice, redovnog servisa, prateće opreme i instalacija koje su neophodne za nesmetanu i urednu proizvodnju toplotne energije. U međuvremenu je obezbijeđena i dovoljna količina repromaterijala kako bi se sezona grijanja mogla uspješno realizirati.
3: Dok se kompletan sistem ne zagrije, isporuka može biti otežana, kažu iz Ekotoplana.
4: Napominjemo da prilikom aktiviranja sistema daljinskog grijanja narednih nekoliko dana, pa tamo sve do vikenda, isporuka toplotne energije može biti otežana, nezadovoljavajuća i vjerovatno ne može biti istovremeno obezbijeđena svim potrošačima. S obzirom da je u pitanju ponovno zagrijavanje kompletnog toplovoda nakon dužeg perioda mirovanja, a radi se o jednom izuzetno kompleksnom procesu. Apelujemo našim korisnicima da provjere unutrašnje instalacije grijanja u svojim stambenim jedinicama, naročito na unutrašnjim sistemima koji se po prvi put stavljaju u funkciju, dakle u tek useljenim stanovima ili poslovnim prostorima. Sve naše korisnike molimo za strpljenje i razumijevanje. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi isporuke toplotne energije, Ekotoplane Gračanica stoji vam na raspolaganju. Još jednom srdačan pozdrav i svako dobro.
3: Za Radio Gračanicu govorio je Ajdin Topčagić iz Ekotoplana Gračanica.
1: Info 5.
2: Vlada našeg kantona osigurala je 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje izgradnje i postavljanje brzih punionica za električna vozila. Kantonalna vlada sufinansirat će do 50% troškova nabavke i opreme izvođenja radova, pri čemu maksimalan iznos podrške projektu može biti 25.000 konvertibilnih maraka. Na ovaj način nastoji se proširiti mreža brzih punionica na području

0: našeg kantona, posebno uz prometnije saobraćajne pravce, te stvoriti povoljni uvjete za korištenje električnih automobila. U svjetskog dana doniranja organa gošća našoj Hasibi Šabić Nurić bila je doktorica Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziologije.
1: U oktobru se svake godine obilježava Evropski dan doniranja organa s ciljem podizanja svijesti javnosti o značaju doniranja organa, tkiva i stanica kao načinu spašavanja života, te poticanja javne rasprave o ovoj temi. Doniranje organa pokazuje najviši oblik ljudske dobrote, kaže doktorica Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziologije.
2: Doniranje organa zapravo spaja nauku, medicinu i najviši oblik ljudske dobrote. Doniranje organa je u principu najplemenitiji dar koji čovjek može ostaviti, a to je svijetu poslije sebe, a to je život. I to je odluka da naš posljednji trag na ovom svijetu ne bude kraj, već da bude zapravo početak za nekog ko želi da hoda, da diše, da gleda, da se smije. Zato ja uvijek govorim da je potrebno pričati, razgovarati sa najbližim, sa porodicom, jer uvijek je veća šansa da svako od nas potencijalno bude zatrebao presađivanje, odnosno transplantaciju nekog organa, nego da bude donor. Ovih dana se jako puno priča o tome, svi znaju da je kod nas prošle godine jako malo transplantacija urađeno u odnosu na ostali dio svijeta i da više od 200 ljudi, mislim da sam negdje pročitala 230, čeka na taj organ, a kako mi nismo u tim šemama svjetskim, vrlo teško je doći do odgovarajućeg organa. A mi opet svaki dan u toku posla i ne znam, ne mora biti vezano za medicinu, svjesni smo da i veliki broj naših sugrađana, među njima nažalost i djece, vode tu tihu i strpljujuću bitku za svoj život. Za njih aparate, tu konkretno aparati za dijalizu, jer se bubrezi u principu najviše, pogotovo kod nas, transplantiraju. Za njih su znači aparati, lijekovi, nešto što im pomaže, ali nije uvijek rješenje, to je zapravo kupovna vremena. A njihov jedini spas, jedina nada je presađivanje organa. Zašto trebamo da pričamo o tome i da budemo u krajnjem slučaju donori? Mislim da je najveći problem što se otvaraju mnoga pitanja, puna nedoumica i straha. Jedan tim je ljekara koji rade transplantaciju, nećemo sad nabrati koji sve doktori učestvuju u tome, a poseban je tim koji nema veze sa transplantacijom, koji utvrđuje moždanu smrt. Mislim da je najveći strah kod ljudi da li je neko zaista da li je zaista nastupila možda na smrt. A to jest definitivni nepovratni kraj života. I upravo u tom trenutku kad je neko najviše tužan, kad je se sreo sa tom najdubljom tugom, ipak se krije prilika za jedno čudo. A to je da taj jedan donor može spasti više života. Nego kaže 8, nego kaže 10. Ja sam negdje našla neki podatak da 50 ljudi mogu poboljšati svoj kvalitet života. I sam taj proces utvrđivanja moždane smrti je jako rigorozan i detaljan. I svi timovi liječnika se bore jednako i do posljednjeg trenutka za život svakog pacijenta. Znači, tu nema dilema je li neko zaista umro, je li se neko želi da se to sve završi, da bi se nekom drugom pomoglo. Tu zaista ne smije biti dileme. I zato ja uvijek govorim, treba razgovarati sa svojima, treba podijeliti mišljenje, stavove, svoje odluke, treba reći, jer vaša riječ danas može značiti nečiji život sutra.
1: Organ ili tkivo koje se najčešće donira kod nas jeste krv. Nebrojeni su pacijenti kojima je krv potrebna svakoga dana. Transfuziolozi se brinu da transplantacija krvi prođe bez komplikacija.
2: Znači, nijedna krv nijednog čovjeka nije ista. Uvijek ima nešto što će možda kod vas izazvat, kod nekog koji je primio dozu krvi, da će izazvat neku senzibilizaciju, odnosno neki otpor u organizmu, imunni sistem na sve reaguje. Znači, ako neko ima krvnu sliku koja se može popraviti sa lijekovima, bilo ampularno, bilo tabletarno, onda je uvijek vrijedi taj pokušaj. Ali kad se vidi da to ne ide, onda naravno da je transfuzija lijek izbora. Ali ne treba nikad srljati, nikad, eto meni, ja osjetim da mi treba transfuzija. Transfuzija mora biti strogo strogo indiciran.

0: I sad isto tako moj stav, mislim i da koleginica tako isto misli, mi uvijek mislimo da je bolje dati manje pa raditi kontrolu, pa onda nastaviti sa transfuzijom.
1: Opširnije o transfuziji i donorstvu poslušajte u novom izdanju emisije Fokus Plus u terminu od 11 sati i 10 minuta.
2: Info 5.
3: Forum građana mjesne zajednice Građanice bit će održan u petak 16. oktobra u sali Osman Kapetanovi medrese u Građanici sa početkom 18 sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Građanice za budžetsku 2027. godinu. U multimedijalnoj sali Mišovite srednje škole u Građanici danas je predstavljena knjiga Stravaruše bosansko-hercegovačke književnice Neide Mojkić. Više informacija donosimo u nastavku. Kroz priču o ratna sjećanja, bosansku usmenu tradiciju i običaje salivanje strava, autorica otvara važne teme straha, traume, ljubavi i usamljenosti, ali i položaja žena, čije su životne priče često ostale izvan zvaničnih književnih i društvenih zapisa, priča autorica Neida Mujkić.
4: Saljevanje strava, kao i pisanje, ja podlačim paralelu između jednog u drugoj, nekad kad budete pročitali roman, vidjet ćete, je jedan način, jedan zanat koji omogućava ženi kao subjektu jednu vrstu neovisnosti. Jer saljevanje strava nije rađeno besplatno. Žene koje su, na primjer, vršile taj obred koji imate simbolično na ovom plakatu, nisu uzimale novac. Onda im je neko donosio i novac. Primale su poklone, primale su darove. I to je bila jedna vrsta njihove neovisnosti. E sad, ja jedan takav običaj, jedan prošli svijet, nisam imala srca da prepustim zaboravu. Tako da to nestane. Zadatak pisca je da opiše svijet onako kako ga on vidi. Ja sam ga upravo opisala kroz sjećanje, kroz jednu ljubavnu priču koja se proteže u djelu, budući da samo djelo ima dakle, dvije paralelne fabule. Ono je dosta fragmentirano, u pitanju je postmoderna proza koja se može također feministički iščitati. I ono što je meni dakle, bilo posebno važno jeste da ta priča o ženama koje su u bosansko-hercegovačkom folkloru, saljevanje strava je folklorni običaj. Dakle, on nije nešto što pripada zvančnoj medicini, ti religijski centri moći ga malo osporavaju, pa eto, otud i taj naziv Stravaruše koji je poprilično pejorativan. Dakle, temeljni razlog da takav jedan folklorni običaj, žene koje su to provodile u Bosni i Hercegovini, ne ostane zaboravljen. On je prisutan i danas. Nije samo prisutan u ruralnim sredinama, dakle, nije prisutan samo na selima. Meni se javila gospođa iz Gračanice skoro, tražila je roman i bila je poprilično emotivna jer je napokon neko napisao nešto i priznao njen rad i trud.
3: Neida Mujkić rođena je 1984. godine u Doboju. Autorica je 7 zbirki poezije i jedne knjige lirske proze. Doktorirala je književnost, a predavala je na 3 univerziteta u Bosni i Hercegovini. Dobitnica je nagrade Mak Dizdar za mlade pjesnike.
2: Info 5.
3: U nastavku naše informativne emisije još jednom se prisjećamo tema koje su obilježile današnji dan. Ekotoplane Građanice sutra započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. Za privrednike našeg kantona izdvojeno je 1.900.000 konvertibilnih maraka za povoljnije kredite. Vlada našeg kantona osigurala je 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje punionica za električna vozila. U Građanici predstavljen roman Stravaruše autorice Neide Mujkić. Počinje rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine. Bili su to teme koje su obilježile srijedu 14. oktobra.
2: Info 5.
3: Počinje nova sezona premijer rukometne Lige Bosne i Hercegovine. Kolega Adnan Džafo najavljuje utakmice u Gračanici. Te vas u nastavku emisije detaljnije informiši o rukometnim i drugim sportskim aktualnostima.
5: Večerašnjim utakmicama prvog kola počinje nova sezona u rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Ekipa Gračanice će na otvaranju sezone ugostiti povratnika u najviši rang takmičenja.

0: Gradačac. A utakmica se igra u dvorani Luke sa početkom 18 sati. U ostalim utakmicama prvog kola sastaju se Goražde Velež, Krivaja Sloga, Maglaj Konju, Zrinski Izviđač i Borac Vogošća. Za navijače Gradačca koji organizovano dolaze na utakmicu predviđena su četiri gornja reda na krajnjem lijevom dijelu tribine na koji je označen crvenim okvirom na fotografiji koja se nalazi na Facebooku. Za organizovani dolazak kupljeno je 30 ulaznica, ali očekuje se veći broj gostujućih navijača. Moli se svi navijači Gradačca da se smjeste u označeni dio, a domaći navijači da ta mjesta ostave slobodna za goste. Također moli se svi posjetioci da se pridržavaju ovog rasporeda i uputa redarske službe. Sportskim prijateljima iz Gradačca želimo dobrodošlicu u Gračanicu. Očekuje se fer utakmica i fer i korektno navijanje sa obje strane uz međusobno poštovanje i podršku svojim ekipama. Stoji u objavi na Facebook stranici rukometnog kluba Gračanica. Ovim informacijama dodajemo da će utakmice drugog kola biti odigrane već za vikenda, da ekipa Gračanice gostuje kod aktuelnog prvaka i najbolje ekipe u državi Izviđača iz Ljubuškog. Izviđač se, da dodamo, ove sezone takmiči u Evropskoj rukometnoj ligi gdje su sinoć u gostima savladali Dinamo iz Bukurešta golom razlike. Sigurno da će ovo biti novi težak ispit za ekipu Gračanice nakon večerašnjeg susreta protiv Gradačca. A večera se igra i drugi dio drugog kola ligaškog dijela faze Lige prvaka. Na programu je 9 utakmica, a najviše pažnje privlače Mourinhov povratak u Rim sa Real Madridom, te duel Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a na Etihadu. U Manchesteru se sastaju dva kandidata za trofej, Manchester City i Paris Saint-Germain. Nakon što sinoć Esmir Bajraktarević nije dobio priliku na gostovanju PSV-a Red Bull Leipzigu, bosansko-hercegovački navijači će večeras gotovo sigurno na djelu gledati Ermedina Demirovića. Stuttgart gostuje kod Slovana, za kojeg igra i bosansko-hercegovački nogometaš Alen Mustafić. Borussia Dortmund Nike Kovača putuje na sjever Norveške kod Bodo Glimta, Liverpool gostuje u Lincu kod Laska, a večer u 18.45 otvara i Fenerd protiv Koma. Aston Villa dočekuje Fenerbahče, Betis dočekuje Porto, a Šahtar igra protiv AEK.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni umjereno pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini se čeka sunčanije uz malo dumjerenu na oblaku, vjetar je slab dumjeren i činjenje sjevernog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 22.

0: obilježile današnji dan. Ekotoplane Gračanica sutra započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. Za privrednike našeg kantona izdvojeno je 1.900.000 konvertibilnih maraka za povoljnije kredite. Vlada našeg kantona osigurala je 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje punionica za električna vozila. U Gračanici predstavljen roman Stravaruše autorice Naide Mujkić. Počinje rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine. Bili su to teme koje su obilježili srijedu 14. oktobra.
1: Info 5.
0: Počinje nova sezona premijer rukometne Lige Bosne i Hercegovine. Kolega Adnan Džafo najavljuje utakmice u Gračanici. Te vas u nastavku emisije detaljnije informiši o rukometnim i drugim sportskim aktualnostima.
2: Večerašnjim utakmicama prvog kola počinje nova sezona u rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Ekipa Gračanice će na otvaranju sezone ugostiti povratnika u najviši rang takmičenja Gradačaca. Utakmica se igra u dvorani Luke sa početkom u 18 sati. U ostalim utakmicama prvog kola sastaju se Goražde Velež, Krivaja Sloga, Maglaj Konju, Zrinski Izviđač i Borac Vogošća. Za navijače Gradašca koji organizovano dolazi na utakmicu predviđena su 4 gornja reda na krajnjem lijevom dijelu tribine na koji je označen crvenim okvirom na fotografiji koja se nalazi na Facebooku. Za organizovani dolazak kupljeno je 30 ulaznica, ali očekuje se veći broj gostujućih navijača. Moli se svi navijači Gradašca da se smjeste u označeni dio, a domaći navijači da ta mjesta ostave slobodna za goste. Također moli se svi posjetioci da se pridržavaju ovog rasporeda i uputa redarske službe. Sportskim prijateljima iz Gradašca želimo dobrodošlicu u Gračanicu. Očekuje se fer utakmica i fer i korektno navijanje sa obje strane uz međusobno poštovanje i podršku svojim ekipama. Stoji u objavi na Facebook stranici rukometnog kluba Gračanica. Ovim informacijama dodajemo da će utakmice drugog kola biti odigrane već za vikenda, da ekipa Gračanice gostuje kod aktuelnog prvaka i najbolje ekipe u državi Izviđača iz Ljubuškog. Izviđač se, da dodamo, ove sezone takmiči u Evropskoj rukometnoj ligi gdje su sinoć u gostima savladali Dinamo iz Bukurešta golom razlike. Sigurno da će ovo biti novi težak ispit za ekipu Gračanice nakon večerašnjeg susreta protiv Gradašca. A večera se igra i drugi dio drugog kola ligaškog dijela faze Lige prvaka. Na programu je 9 utakmica, a najviše pažnje privlače Mourinhov povratak u Rim sa Real Madridom, te duel Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a na Etihadu. U Manchesteru se sastaju dva kandidata za trofej, Manchester City i Paris Saint-Germain. Nakon što sinoć Esmir Bajraktarević nije dobio priliku na gostovanju PSV-a Red Bull Leipzigu, bosansko-hercegovački navijači će večeras gotovo sigurno na djelo gledati Ermedina Demirovića. Stuttgart gostuje kod Slovana, za kojeg igra i bosansko-hercegovački nogometaš Alen Mustafić. Borussia Dortmund Nike Kovača putuje na sjever Norveške kod Bodo Glimta, Liverpool gostuje u Lincu kod Laska, a večer u 18.45 otvara i Fenerd protiv Koma. Aston Villa dočekuje Fenerbahče, Betis dočekuje Porto, a Šahtar igra protiv AEK.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni umjereno pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini se čeka sunčanije uz malo dumjereno na oblaku, vjetar je slab dumjeren i čine sjevernog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 22.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Na današnjoj sjednici Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma s vladom Srbije o suradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Ovu tačku predložilo je Ministarstvo sigurnosti. Ovo ministarstvo predložilo je i prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za pripremu Schengen akcijskog plana Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta, izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti. Danas je trebalo biti dostupno korisnicima, ali će početak grijne sezone sačekati odluku gradskog vijeća o novoj cijeni ove usluge. Preduzeće je zatražilo povećanje cijene za više od 100%, o čemu se danas trebalo raspravljati na hitnoj sjednici gradskog vijeća. Međutim, sjednica je prekinuta nakon nesuglasica o tome mogu li novinari koji se nisu na vrijeme najavili prisustvovati raspravi o temi od ključnog značaja za stanovnike Zenice. Protesti u Tirani povodom zahtjeva za poboljšanje uslova u prosvjeti eskalirali su u sukobe demonstranata i policije, u kojima je povrijeđeno 14 pripadnika snaga reda, 35 osoba je privedeno. Tokom protesta demonstranti su napali zgrade Ministarstva privrede, pravde, parlamenta i sjedišta vlade, kao i neke privatne zgrade. Na policiju su bacali kamenje, molotovljeve, koktele i pirotehnička sredstva, a policijske snage odgovorile su suzavcem i upotrebom vodenih topova u pokušaju da rastjeraju masu. Međunarodni je dan bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se 15. oktobra s ciljem podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja i organizacija, u Bosni i Hercegovini živi više od 5000 slabovidnih i slijepih osoba koje se svakodnevno suočavaju s mnogobrojnim problemima. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura između 2 i 14, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

Dobro jutro. Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica. Dobro jutro na talasima Radio Gračanice, 6 sati, 6 minuta. A ovoga 15. oktobarskog jutra dežurna ekipa je u sastavu Elvin Hodžić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa do 14 sati. Sa vama ispred mikrofona Sadmira Dević. Naravno, kao što ste i navikli, dosta zanimljivih i aktuelnih informacija, a sve će to upotpuniti ugodna i lijepa muzika. Tu su prije svega i naši redovni programski sadržaj, kao što su recimo oglasi u 6.30, naše jutarnje vijesti u 8.09, rubrika Aktuelno u 7.30 i još dosta, dosta toga zanimljivog. Još jednom želimo vam dobro jutro, dobro nam došli u nastavku našeg programa Muzika i marketing.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Privatna ustanova za smještaj i njegu starijih osoba, hotel Vidikovac Srebrenik, uskoro otvara svoja vrata za uposlenike i zaštićenike. S tim u vezi, hotel Vidikovac Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta. Glavna medicinska sestra, neophodno radno iskustvo u struci, po mogućnosti u staračkom domu. 5 medicinskih sestara i njegovatelja prednost će imati radnici, radnice sa iskustvom. Glavni kuhar sa diplomom, neophodno radno iskustvo. 2 kuhara ili kuharice, poželjno radno iskustvo. 3 spremačice, poželjno radno iskustvo. Plata i uslovi rada po dogovoru. Prijave sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Također, privatna ustanova za smještaj i njegu starijih osoba, hotel Vidikovac Srebrenik, obavještava svoje potencijalne štićenike kao i njihove porodice da se mogu već upisivati za smještaj u domu. Upis, odnosno prijavu, mogu izvršiti putem e-mail adrese info@hotel-vidikovac.ba. Sve potrebne informacije također možete dobiti na kontakt telefon 061-632-393. Elvir Nurkanović.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Preduzeće Metron Automation d.o.o. Gračanica raspisuje oglas. Zapošljavamo inženjera robotike i automatike sa ili bez iskustva. Šta ćete raditi? Programiranje i puštanje u rad industrijskih robota, razvoj i testiranje robotskih aplikacija, integracija robota sa PLC-om, senzorima, vision sistem i drugom opremom, rad na projektima robotskog zavarivanja, manipulacije, mašinske obrade, brušenja i drugih industrijskih procesa. Šta očekujemo? Visoka stručna sprema elektrotehničkog, mašinskog, mehatroničkog ili sličnog smjera, osnovno razumijevanje automatike, PLC-a i industrijskih sistema, spremno za učenje i praktičan rad. Radno iskustvo nije uslov. Šta nudimo? Mogućnost učenja i razvoja, sticanje praktičnog iskustva, podrška mentora i prijateljski tim, mogućnost zaposlenja, projekti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Prijavi se na e-mail asim.pedic@metron.ba. Broj 061-946-905.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe, tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mac, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mac, centar inovacija.
3: Hello.
4: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Tražiš stabilan i siguran posao? Flamingo iz Gračanice zapošljava nove operatere u pogonu brizganja. Zbog povećanog obima proizvodnje tražimo pojačanje. Ako si vrijedan, odgovoran i spreman za rad u timu, tvoje mjesto te čeka. Nudimo ti stabilan posao, odličnu radnu atmosferu i priliku da postaneš dio naše uspješne priče. Prijavi se odmah. Pošalji prijavu na e-mail hr@flamingo.com ili pozovi 035 365 000. Flamingo, firma sa kojom se radi i za koju se radi.

na čaši se ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema one naše raje, sjećanjem zagrle sve pijanke stare. I zatvorim oči, sve kao prije, stari dobri tur, samo pivu pi i popije još jednu, i popije tri. Pa krenem uz kovače i u stare sarače, a krenem i ja s njima.

više treba, dok gledaju me s neba, pjevač mi za kemo, a tu i tula vreba. Sjećanja su moja, od života jača.

U nastavku našeg zajedničkog jutarnjeg druženja nekoliko informacija koje su vezane za događaje, a koji su planirani za danas i sutra. Naime, danas počinje na području Federacije Bosne i Hercegovine isplata dječjeg dodatka. Isplatom je obuhvaćeno 97.000 djece, a ukupan iznos sredstava je oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je redovna isplata posebno važna porodicama koje ovu podršku uračunavaju u svoj mjesečni budžet i njome pokrivaju dio osnovnih potreba za djecu. A u petak forum građana mjesne zajednice Građanica, kako su kazali iz vijeća ove mjesne zajednice, forum će se održati u Osman Kapetanovoj medresi sa početkom u 18 sati. Dnevni red utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Građanica za budžetsku 2027. godinu.

0: Radio Gračanica.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50

0: KM. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje?

centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u šoping.

U drugom smo satu našeg zajedničkog jutarnjeg druženja. Vrijeme je za pregled servisnih informacija. Naravno, izvještaj počinjemo iz Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

A dakle, u izveštaju se kaže, u protekle 24 sata na području našeg kantona javni red i mir narušen je 5 puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovana su 3 krivična djela na cestama našeg kantona. U protekla 24 sata dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća, evidentirano i 5 ostalih manje bitnih događaja. Iza gračaničkih vatrogasaca, ali i policajaca, mirna noć bez intervencija, tako su nam kazali dežurni. Nadajmo se da će ostati mirno i u nastavku današnjeg dana. Službenici hitne medicinske pomoći u protekle 24 sata obavili su ukupno 55 pregleda, od toga je 12 povreda. U opću bolnicu u Gračanicu upućeno je 11 osoba, a 8 osoba je upućeno u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar.

0: Šabić Nurić.
1: 19. sezona grijanja u Gračanici započet će u četvrtak 15. oktobra, potvrdio je za Radio Gračanicu Ajdin Topčagić iz Ekotoplana Gračanica.
2: U četvrtak 15.10. započinjemo sa tehničkim i funkcionalnim pripremama sistema daljinskog grijanja, u okviru koji počinje i djelomična isporuka toplotne energije i naša 19. po redu sezona grijanja. U periodu od završetka prethodne sezone grijanja do danas mi smo poduzeli redovne aktivnosti, od čišćenja kotlovnice, redovnog servisa, prateće opreme, instalacija koje su neophodne za nesmetanu i urednu proizvodnju toplotne energije. U međuvremenu je obezbijeđena i dovoljna količina repromaterijala kako bi se sezona grijanja mogla uspješno realizirati.
1: Dok se kompletan sistem ne zagrije, isporuka može biti otežana, kažu iz Ekotoplana.
2: Napominjemo da prilikom aktiviranja sistema daljinskog grijanja narednih nekoliko dana, pa tamo sve do vikenda, isporuka toplotne energije može biti otežana, nezadovoljavajuća i vjerovatno ne može biti istovremeno obezbijeđena svim potrošačima. S obzirom da je u pitanju ponovno zagrijavanje kompletnog toplovoda nakon dužeg perioda mirovanja, a radi se o jednom izuzetno kompleksnom procesu. Apelujemo našim korisnicima da provjere unutrašnje instalacije grijanja u svojim stambenim jedinicama, naročito na unutrašnjim sistemima koji se po prvi put stavljaju u funkciju, dakle u tek useljenim stanovima ili poslovnim prostorima. Sve naše korisnike molimo za strpljenje i razumijevanje. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi isporuke toplotne energije, Ekotoplana Gračanica stoji vam na raspolaganju. Još jednom srdačan pozdrav i svako dobro.
1: Za Radio Gračanicu govorio je Ajdin Topčagić.

0: naše redovne rubrike govorimo o programskim sadržajima. U povodu Svjetskog dana doniranja organa, gošća našoj Hasibe Šabić-Nurić bila je doktorica Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziologije.
1: U oktobru se svake godine obilježava Evropski dan doniranja organa, s ciljem podizanja svijesti javnosti o značaju doniranja organa, tkiva i stanica kao načinu spašavanja života, te poticanja javne rasprave o ovoj temi. Doniranje organa pokazuje najviši oblik ljudske dobrote, kaže doktorica Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziologije.
2: Doniranje organa zapravo spaja nauku, medicinu i najviši oblik ljudske dobrote. Doniranje organa je u principu najplemenitiji dar koji čovjek može ostaviti, a to je svijetu posle sebe, a to je život. I to je odluka da naš posljednji trag na ovom svijetu ne bude kraj, već da bude zapravo početak za nekog ko želi da hoda, da diše, da gleda, da se smije. Zato ja uvijek govorim da je potrebno pričati, razgovarati sa najbližim, sa porodicom, jer uvijek je veća šansa da svako od nas potencijalno bude zatrebao presađivanje, odnosno transplantaciju nekog organa, nego da bude donor. Ovih dana se jako puno priča o tome, svi znaju da je kod nas prošle godine jako malo transplantacija urađeno u odnosu na ostali dio svijeta i da više od 200 ljudi, mislim da sam negdje pročitala 230, čeka na taj organ, a kako mi nismo u tim šemama svjetskim, vrlo teško je doći do odgovarajućeg organa. A mi opet svaki dan u toku posla i ne znam, ne mora biti vezano za medicinu, svjesni smo da veliki broj naših sugrađana, među njima nažalost i djece, vode tu tihu i strpljujuću bitku za svoj život. Za njih aparati, eto konkretno aparati za dijalizu, jer se bubrezi u principu najviše, pogotovo kod nas, transplantiraju. Za njih su znači aparati, lijekovi, nešto što im pomaže, ali nije uvijek rješenje, to je zapravo kupovna vremena. A njihov jedini spas, jedina nada je presađivanje organa. Zašto trebamo da pričamo o tome i da budemo u krajnjem slučaju donori? Mislim da je najveći problem što se otvaraju mnoga pitanja, puna nedoumica i straha. Jedan tim je ljekara koji rade transplantaciju, nećemo sad nabrati, koji sve doktori učestvuju u tome, a poseban je tim koji nema veze sa transplantacijom, koji utvrđuje moždanu smrt. Mislim da je najveći strah kod ljudi da li je neko zaista da je zaista nastupila možda na smrt. A to jest definitivni nepovratni kraj života. I upravo u tom trenutku kad je neko najviše tužan, kad je se sreo sa tom najdubljom tugom, ipak se krije prilika za jedno čudo. A to je da taj jedan donor može spasti više života. Nego kaže 8, nego kaže 10. Ja sam negdje našla neki podatak da 50 ljudi mogu poboljšati svoj kvalitet života. I sam taj proces utvrđivanja moždane smrti je jako rigorozan i detaljan. I svi timovi liječnika se bore jednako i do posljednjeg trenutka za život

0: svakog pacijenta. Znači, tu nema dilema jel neko zaista umro, jel se neko želi da se to sve završi, da bi se nekom drugom pomoglo, tu zaista ne smije biti dileme. I zato ja uvijek govorim, treba razgovarati sa svojima, treba podijeliti mišljenje, stavove, svoje odluke, treba reći, jer vaša riječ danas može značiti znači život sutra.
1: Organ ili tkivo koje se najčešće donira kod nas jeste krv. Nebrojeni su pacijenti kojima je krv potrebna svakoga dana. Transfuziolozi se brinu da transplantacija krvi prođe bez komplikacija.
0: Znači, nijedna krv nijednog čovjeka nije ista. Uvijek ima nešto što će možda kod vas izazvati, kod nekog koji je primio dozu krvi, da će izazvati neku senzibilizaciju, odnosno neki otpor u organizmu, imunni sistem na sve reaguje. Znači, ako neko ima krvnu sliku koja se može popraviti sa lijekovima, bilo ampularno, bilo tabletarno, onda je uvijek vrijedi taj pokušaj. Ali kad se vidi da to ne ide, onda naravno da je transfuzija lijek izbora. Ali ne treba nikad srljati, nikad, eto meni, ja osjetim da mi treba transfuzija. Transfuzija mora biti strogo indicirana. I sad isto tako moj stav, mislim i da koleginica tako isto misli, mi uvijek mislimo da je bolje dati manje pa rad kontrolu, pa onda nastaviti sa transfuzijom.
1: Opširnije o transfuziji i donorstvu poslušajte u novom izdanju emisije Fokus Plus u terminu od 11 sati i 10 minuta.
2: Aktuelno.
3: Pratili ste rubriku Aktuelno 15. oktobarsko izdanje.
2: Aktuelno. Informativni program.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne

0: tačne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062-585-458 ili 061-710-219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru.

0: Jutarnje vijesti.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Dobro jutro. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o dodatnim provjerama izbornog materijala na 17 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini, uključujući biračka mjesta u Lukavcu i Gradacu. Naloženo je ručno brojanje glasačkih listića na 4 biračka mjesta, dok će na preostalih 13 biti otvorene vreće sa izbornim materijalom radi provjere dokumentacije i rezultata glasanja. U Lukavcu je naloženo ručno brojanje glasova za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu TK. Pola miliona konvertibilnih maraka izdvojeno iz budžeta našeg kantona za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Sredstva su namijenjena privatnim preduzećima i poduzetnicima koji zapošljavaju povratnike. Pravo na podršku ostvario je 71 korisnik. Ugovori su potpisani u Tuzli. Cilj ove mjere je

0: jačanje ekonomske sigurnosti povratnika i stvaranje uvjeta za njihov ostanak u mjestima povratka. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopšteno je da danas počinje isplata dječjeg dodatka na području Federacije Bosne i Hercegovine. Isplatom je obuhvaćeno 97.000 djece, a ukupan iznos sredstava planirani za isplatu iznosi oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Vijeće mjesne zajednice Građanica organizuje forum građana ove mjesne zajednice. Forum je planiran u petak 16. oktobra u sali Osman Kapetanove medrese sa početkom u 18 sati. Dnevni red utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Građanica za budžetsku 2027. godinu. Danas u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano, jutarnja temperatura kreće se uglavnom između 2 i 7, a najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kreteće se od 13 do 19 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Upućujemo vam iskrene i srdačne pozdrave. Dan Bijelog štapa obilježava se svake godine 15. oktobra s ciljem podizanja svijesti o pravima, mogućnostima i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidnih osoba. Bijeli štap je simbol samostalnosti, sigurnosti i ravnopravnosti slijepih osoba. Poruka povodom Dana Bijelog štapa. Bijeli štap nije simbol nemoći, već simbol samostalnosti, hrabrosti i slobode kretanja. Pružimo podršku, pokažimo razumijevanje i gradimo društvo jednakih mogućnosti za sve nas. U nastavku našeg programa govorimo o poteškoćama, planovima i realizovanim aktivnostima u udruženju slijepih i slabovidnih osoba u Gračanici.

0: Gračanci. Ovo udruženje u našem gradu djeluje još od 2003. godine. Ja ću sada najaviti moje gošće, predsjednicu udruženja Eminu Kurtović i dugogodišnju članicu, prijateljicu, volontirku ovog udruženja Raziju Junuzović. Dobrodošli u program našeg radija.
1: Hvala, bolje vas našli.
0: Evo za sami početak pitanje za predsjednicu Kurtović. Predstavite nam ovo udruženje koje vi vodite.
2: Ovako, udruženje slijepih građana grada Gračanica osnovano je 21. marta 2003. godine gradu Gračanice, znači i djeluje na području grada Gračanice i općine Doboj Istok. U udruženju je učlanjena sa 31.12.25. godine 36 članova različitog uzrasta, pola, zanimanja i socioekonomskog položaja. U 2026. godini imali smo 3 preminula člana, nažalost, a iste godine, znači, učlanjena su i 3 nova člana. Tako da sada imamo 36 članova. Skupštinu udruženja kao najviši organ upravljanja čine svi članovi udruženja. Upravni odbor sastoji se od 3 člana po statutu udruženja.
0: A šta su zadaci, o čemu se sastoji vaš rad i na koji način pomažete članovima vašeg udruženja?
1: Naše udruženje ima svoju misiju da je osnovano, znači usmjereno na zaštitu prava i interesa slijepih građana, zatim ostvarivanje programskih ciljeva koje mi svake godine pravimo, zbog kojih je udruženje i osnovano. Znači trudimo se da sve što god možemo da odradimo, da udruženje radi. Viziju imamo da Udruženje slijepih građana Gračanica provodi aktivnosti na unapređenju socijalno-zdravstvene i druge zaštite članova. Glavnije aktivnosti koje se vode u udruženju su da i koje će biti naravno i u sljedećem periodu su usmjerene na zaštitu prava interesa slijepih i ostvarivanje programskih ciljeva, tako da smo mi, znači, udruženje koje postiče i koordinira aktivnost preko kantonalnog i federalnog saveza slijepih, koji u zadnje vrijeme nešto baš nisu ni bili aktivni, ali mi imamo svoje delegate, predstavnike u tim udruženjima. Pokušavamo da ostvarimo i stvorimo sve uslove za nabavku tehničkih tiflo pomagala i učila za potrebe članova udruženja u saradnji sa savezom, znači slijepih tuzlanskog i kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu projekata. Posticanje mjera za blagovremeno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje slijepih osoba, zatim stvaranje povoljnih uslova za poboljšanje kvaliteta informisanja, pa na sve moguće načine, tako da smo imali i uspješnu saradnju sa predstavnicima iz Sarajeva te u Bosanskom kulturnom centru u biblioteci dr. Mustafa Kamarić imamo svoj kutak za slijepa i slabovidna lica u kojima se nalazi 100 digitalnih naslova. To je nama posebno nešto što smo uspjeli i što pokušavamo i drugim slabovidnim licima sa područja grada Gračanice i općine Doboj Istok, da mogu da im, znači, skrenemo pažnju da u svako doba mogu doći u biblioteku, da mogu presnimiti, znači potreban im je samo stik za prenos tih naslova, da mogu doći kući i sjediti, pit kafu i slušati te neke od naslova koje imamo. A su naslova nije malo, to može se čitava godina da sluša. Zatim pokušavamo da razvijemo saradnju i sa vladinim i nevladinim organizacijama, međunarodnim asocijacijama, udruženjima, lokalnom zajednicom. Zatim sportsko, ove šahovske aktivnosti su nam bile sad malo manje, pošto nam je nekoliko članova koji su se tim bavili preminuli. Zatim organizujemo tečaj opismenjavanja na Brajevom pismu, svi koji su zainteresovani, u prvom redu učenika koji se školuju u integrisanom uslovima. Zatim kurs mobiliteta, tehnika upotrebe bijelog štapa, imperativni je zadatak, znači svake godine, a imamo dvije manifestacije koje

0: obavezno obilježavamo, a to su dan Bijelog štapa 15. oktobar i dan osoba sa invaliditetom 3. decembar, koji obilježavamo od prvog dana učestvujemo sa udruženjem Futura iz Gračanice, koji organizuje izložbu vezanu za to. Zatim mi pokušavamo svake godine da organizujemo i jednodnevni izlet, ekskurziju. Prije dok smo imali i mlađe članove i dok su bili sposobniji što se tiče zdravlja, smo organizovali izlet na more, tako da su kompletne porodice ili pratioci, da su naše članove, znači, imali svoje pratioce, da smo organizovali i to. Sad umjesto toga organizujemo ko jedan vid druženja da negdje odemo u posjetu na drugim udruženjima slijepih i da prenoćimo, upoznamo taj grad, da napravimo sebi tako, znači, te ekskurzije. To naše udruženje pokušava da uradi sve što god može za svoje članove i ispunjavamo želje, normalno, naših članova.
1: Evo, vi ste nama sad govorili o uspješnim stvarima i projektima. Možete li nam kazati i o trenutnim problemima koje imaju članovi vašeg udruženja?
0: Da vam kažem, sljepoća i teško oštećenje vida predstavlja invaliditet koji značajno utiče na svakodnevni život pojedinca. Pored otežanog kretanja, pristupa informacijama, obrazovanja, zapošljavanja i javnim uslugama, slijepe osobe često imaju potrebu za dodatnom podrškom u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Poseban problem predstavljaju članovi udruženja koji žive u teškim materijalnim uslovima. Nedovoljna primanja, visoki troškovi života i dodatni troškovi povezani sa invaliditetom mogu dovesti do onemogućavanja zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Za dio slijepih osoba svakodnevni troškovi nisu isti kao kod osoba bez invaliditeta. Nabavka pomagala, odlazak ljekaru, administrativne obaveze, nabavka osnovnih životnih namirnica i lijekova, pomoć pri kretanju i druge osobe i druge potrebe mogu zahtijevati dodatna financijska sredstva i podršku drugih osoba. Tako da slijepe osobe, pored posljedica samog invaliditeta, često se suočavaju sa siromaštvom, nezaposlenošću, povećanim troškovima života, otežanim pristupom informacijama, zavisnošću od pomoći drugih osoba i socijalnom izolacijom. Posebno težak položaj, znači, imaju stariji i socijalno ugroženi članovi koji žive sami ili nemaju dovoljno primanja za podmirivanje osnovnih životnih potreba. Ja moram da budem ona iskrena pa da kažem, u našem udruženju svi članovi imaju posebno, znači to ću naglasiti, podršku, a to je najbitnija podrška za svaku slijepu i slabovidnu osobu, podrška svojih porodica, podrška prijatelja, komšija, sugrađana u svom okruženju. Tako da naš upravni odbor je u telefonskom kontaktu sa svim članovima, znači kad god neko ima bilo kakav problem, javlja se ili predsjedniku ili predsjednici, ili članovima upravnog odbora. Tako da mi pokušavamo da budemo u kontaktu. Ukoliko neko želi da onaj nešto znaju i njegove ostali članovi iz udruženja, znači odmah se to sve zna, kontaktira se. To nam je sad postalo ove veze sa autobuske, tako ću reći, komunikacije su malo sad otežane, pa ljudi slabije dođu u naše udruženje, ali telefonska komunikacija je broj jedan.
1: Koliko je važna uloga volontera i koliko ima volontera vaše udruženje?
0: Pa naše udruženje nema puno volontera. Ja sam videći asistent i član dugogodišnji, svi oni koji dođu nešto malo da nam pomognu, da nam urade, da nešto, oni ono nešto ko da li im je to nešto bude puno, jer mi valjda navikli na druženje, no, niko ne može da vjeruje da

0: dan. Kad kažemo podrška drugih, želim da posebno naglasim naše donatore, jer mi svake godine pošaljemo poziv da ukoliko je neko u mogućnosti da nam dostavi novčani prilog, odakle mi sad tu koristimo za sve ove edukacije i za nabavku pomagala. Naši najveći, tako ću reći, svakogodišnji donatori su najčešće trgovine, zatim Trgovir preduzeće i Stjepan Polja, Variplas Gračanica, Džambo Gračanica, Kanetex, Benam Dunja Lohinja, Brezje Gračanica, Poli Stjepan Polje, Pekara Ena Dunja Orahovica, Šivauna Emina Dunja Orahovica. Tako da se ne naljuti niko, da mi ne zamjeri koliko sam nekoga zaboravila, jer svima hvala, kogod u skladu sa svojim mogućnostima izvrši uplat, da bi naše udruženje opstalo i nastavilo sa radom. Ja bi posebno želela da se zahvalim našim prijateljima humanitarnoj organizacije Maus Dobo Istok, koji je u skladu sa svojim mogućnostima godišnje obezbijedi prehrambene pakete za članove našeg udruženja, a kad su u mogućnosti, oni čak obezbijede pakete i za udruženja, druga udruženja na području TK koja su aktivna i koja radi. Tako da mi imamo i zahvalu za te naše, znači, uposlenike Fonda za rehabilitaciju, profesionalno zapošljavanje osoba sa invaliditetom Sarajevo, ali želimo da se zahvalimo i Radio Gračanici, znači Bosanskom kulturnom centru, i upoznanicima Radio Gračanice, koji su cijelo ovo vrijeme od 20 i koliko godina nama pružali podršku. I bili smo učesnici u emisijama, čak kad smo slavili 20 godina, imali smo i posebno nešto ovako, naše priznanje, što bi ljudi rekli, pa zahvaljujemo se svima.
1: Moramo vas pitati, da li ima osoba slijepih i slabovidnih u području našeg grada, a da nisu članovi i članice udruženja, i šta te osobe mogu učiniti?
0: Znači, ima, nemoguće da na ovolkom području grada Gračanice i općine Doboistok nema još, nego samo oni hrabri su došli pa se učlanili u udruženje. Pardon, nek mi niko ne zamjeri, ali ja to kažem, hrabri ljudi su ljudi koji žele nešto da promijene u svom životu, da sebi omoguće nešto, da saznaju i pored tog svog invaliditeta, jer ima puno ljudi koji jednostavno misle da je time završen njihov život ako su slijepi. Mi imamo člana udruženja iz Doboistoka koji 3 godine nije izašao iz kuće, koji jednostavno se zatvorio, mislio to je to, nema više, ne može, da bi učlanio se u naše udruženje preko prijatelja, i da bi išao samo na ekskurziju. Pa nije mogao da vjeruje da se mi smijemo u autobusu, da pjesma hori. Nije mogao čovjek da vjeruje. On kaže, ja sam mislio, ja sam umro. Ali nije. Nastavlja se dalje život, samo što imate invaliditet koji morate prihvatiti i jednostavno sve učiniti što možete da sebi olakšate. Mi svojim članovima smo nabavili, recimo, dozer za tečnost, tako da naši članovi kad sipaju u čašu vodu ili nešto, stave taj dozer i on zapišći, tako da znaju da neće prosut, neće. Zatim nabavili smo govorne tlakomire za mjerenje pritiska sa govornom jedinicom, tako da kaže koliko je, toplomire za mjerenje temperature, ne znam više, satove za slijepe osobe koje su sa govornom jedinicom u udruženju. Imamo tastaturu sa govornom jedinicom i priključak, tako da svi oni mladi koji imaju problema s tim mogu da dođu da vježbaju.

0: otvoreni program.
1: Ovo su frekvencije Radio Građanice. U programu našeg radija govorimo o 15. oktobru, na danu Bijelog štapa. Podsjećanje radi, Bijeli štap nije simbol nemoći, već simbol samostalnosti, hrabrosti i slobode kretanja. Pružimo podršku, pokažemo razumijevanje i gradimo društvo jednakih mogućnosti za sve. Podsjećanje radi, moje sagovornice danas su Emina Kurtović, predsjednica udruženja slijepih i slabovidnih osoba grada Građanica i dugogodišnja članica, prijateljica, volontirka ovog udruženja Razija Junusović. U prvom dijelu naše emisije govorili smo o planovima, projektima, prioritetima. Moramo pomenuti, vi ste uradili

0: film Kako pomoći slijepim osobama, kako je došlo do te saradnje?
1: Pa film sam ja radeći u nekoj radionici prije 10 godina napravila, ono, nešto smo trebali posebno da napišemo. I taj film se zove Svjetlost u mraku. Radi se o tome da je bilo obilježavanje 15. oktobra, ovaj dana slijepih osoba, i da smo mi imali tako druženje, da smo pričali, da ovaj je tad predsjednik bio Ismet Đulić, i on kako je slijep, kako nije znao onaj ko je sve prisutan, on je počeo nabrajat, ovaj, znači te koje smo mi pozvali. Ja sam ono rekla, stani, to ćemo poslije, nema ih. Ali zaboravila sam mu prije toga upozoriti da, jer on je vidio ko je došao, ko nije došao, i tako da je on se samo naljutio, smrkuo, ali ja ne znam što se dešava. I to su svi ušutili. Dok sam se okrenula, vidjela njega smrknutog, onda sam se izvinula i rekla da je do mene greška, da mu u stvari ja nisam pomogla tako što sam se ponašala na taj način, tako da je onda opet poslije bilo normalno, vratilo se raspoloženje onaj na druženje u prostoriju, i to je poruka, znači da možemo jednom riječju da nekoga povrijedimo ako ne razmišljamo o njegovom invaliditetu. Tako da mi u udruženju vodimo računa, sve govorimo, kontaktiramo, pričamo o svemu ko što god može da se desi. Tako da je taj film nastao i ovaj otišao je na sve moguće ovaj medije, i mi smo ponosni što imamo svoj film.
0: Apsolutno. Imate dobru saradnju, imali ste, vjerujem da je saradnja nastavljena i dalje sa dugogodišnjim predsjednikom vašeg udruženja, Mustafom Husićem.
1: Pa Mustafa Husić je i dalje naš član, iako je otišao, on je ovaj podnio ostavku, i jer je izabran za predsjednika kantonalnog saveza slijepih građana ovaj Tuzlanskog kantona. Tako da ovaj, da napomenem da je on kao naš član dobitnik zlatne značke grada Gračanice, i kao dugogodišnji onaj predsjednik, i kao onaj naš član. Sad je trenutno, tad kad je dobio značku, naš član. Mi smo ponosni na to. To je znak da naše udruženje stvarno dobro radi, nevezano koliko doprinosi, šta doprinosi, mi smo svi ono, baš pravo udruženje.
0: I možemo kazati da su visoki standardi postavljeni pred novu predsjednicu.
1: Jesu, dobro visoki. Ali ona je mlada, ona će to naučiti sve sa vlade.
0: Emina, vas ću zamoliti za poruku za članove vašeg udruženja.
2: Ovako, ja bih htjela prije svega da čestitam Međunarodni dan bijelog šapa svim osobama koje su slijepe ili slabovide. I također željela bih da pozovem sve osobe koje su znači i slijepe i slabovide na području grada Gračanice i općine Doboj Istok da nam se pridruže. Da vide da nije svijet stao sa tim invaliditetom, nego da tek život počinje. Da ih socijalno osnažimo, da se ne zatvaraju u kuću, nego da se družimo. Da jedni od drugih učimo i da
0: budemo podrška i
2: pomoć. Da budemo podrška jedni drugima.
0: O, gospođo Junuzović, vaša poruka za volontere, za građane.
1: Svi koji ne znaju šta će sa sobom, što ne znaju šta da rade, što gledaju serije, što bolje im je da dođu u naše udruženje, da vide kako se ljudi bore, kako nađu snagu u sebi za svaki dan novi, da smisle nešto šta će doprinijeti i sebi i drugima. Nek dođu svi, nek znači u naše udruženje, opet kažem, u zgradi udružene škole, kancelarija u prizemlju objekta.
0: Emisiju završavamo porukom u povodu Dana bijelog štapa. Bijeli štap nije simbol nemoći, već simbol samostalnosti, hrabrosti i slobode kretanja. Pružimo podršku, pokažemo razumijevanje i gradimo društvo jednakih mogućnosti za sve nas. U proteklim minutama u programu našeg radija govorili

0: Emina Kurtović, predsjednica udruženja i volonterka i dugogodišnja članica Razija Junzović. Hvala vam puno za dragocjene informacije i za izdvojeno vrijeme.
1: Hvala i vama.
0: Realizaciju emisije potpisuju Paris Osman-Hođić i Sadmira Detić.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja.

0: Najsavremenijom 3D metodom autodijagnostike izbori u gradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

0: svakodnevnice. Radio Gračanica 87,6 i 95 MHz.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite

0: Jutarnje vijesti.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Dobro jutro. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o dodatnim provjerama izbornog materijala na 17 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini, uključujući biračka mjesta u Lukavcu i Gradacu. Naloženo je ručno brojanje glasačkih listića na 4 biračka mjesta, dok će na preostalih 13 biti otvorene vreće sa izbornim materijalom radi provjere dokumentacije i rezultata glasanja. U Lukavcu je naloženo ručno brojanje glasova za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu TK. Pola miliona konvertibilnih maraka izdvojeno je iz budžeta našeg kantona za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Sredstva su namijenjena privatnim preduzećima i poduzetnicima koji zapošljavaju povratnike. Pravo na podršku ostvario je 71 korisnik. Ugovori su potpisani u Tuzli. Cilj ove mjere je jačanje ekonomske sigurnosti povratnika i stvaranje uvjeta za njihov ostanak u mjestima povratka. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopšteno je da danas počinje isplata dječjeg dodatka na području Federacije Bosne i Hercegovine. Isplatom je obuhvaćeno 97.000 djece, a ukupan iznos sredstava planirani za isplatu iznosi oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Vijeće mjesne zajednice Gračanica organizuje forum građana. Ove mjesne zajednice forum je planiran u petak, 16. oktobra u sali Osman Kapetanove medrese sa početkom 18 sati. Dnevni red utvrđivanje prioriteta za infrastrukturu.

0: infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Danas u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano, jutarnja temperatura kreće se uglavnom između 2 i 7, a najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kreteće se od 13 do 19 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

Šetali smo poljima cvjetnim, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, u imenu Anik Dug. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoje.

lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvali ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.

0: Satan grada. Servisne informacije.
1: Dobro vam jutro, dobar vam dan, dobro vi došli u otvoreni prijepodnevni program iz produkcije našeg radija za ovo nam 15. oktobarsko izdanje. A u nastavku, kao što nam i ova najavna špica kaže, vrijeme je za pregled servisnih informacija. Podsjećanje radi, prvi radio servis danas smo emitovali jutros u našem drugom satu druženja od 7 sati i 15 minuta. Dakle, idemo sa izvještajem iz Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona. U izvještaju se kaže javni red i mir narušen je 5 puta. Evidentirana su 3 krivična djela. Na cestama našeg kantona u protekla 24 sata dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća. Evidentirano je i 5 ostalih manje bitnih događaja. U izvještaju iz građaničke policije mirna noć bez intervencija. Mirno i bez intervencija bilo i kod građaničkih vatrogasaca, kazali su nam dežurni

Službenici hitne medicinske pomoći u protekle 24 sata obavili su ukupno 55 pregleda, od toga je 12 povreda, 11 osoba upućeno je u opću bolnicu u Gračanici, a 8 osoba je upućeno je u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar. U općoj bolnici u protekle 24 sata obavljena su 266 pregleda, od toga je 11 prijema. U Gračaničkom porodilištu nije bilo novorođenih beba, a na Univerzitetsko klinički centar u Tuzli upućene su 3 osobe. I uz radio servis poziv na forum građana mjesne zajednice Gračanica, naime vijeće ove mjesne zajednice poziva građane na forum u petak 16. oktobra u sali Osman Kapetanove medrese u Gračanici, dakle sa početkom 18 sati, dnevni red utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Gračanica za budžetsku 2027. godinu.

osjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače? Miriš

sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplaće?

0: dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio

zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već si.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Vijesti.
1: Uređuje i vodi
0: Sadmira Dev.
2: Dobar dan. Povodom 9. Međunarodnog dana e-otpada, ZEOS ekosistemi, javno preduzeće Komos građanica pozivaju građane kompanije da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omogući njihovu reciklažu. Za građane i firme na području Gračanice, prva adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja je javno preduzeće Komos Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulice Branilaca grada. Podsjećanje radi, danas u 12 sati planirano je otvaranje reciklažnog dvorišta. Danas 15. oktobra obilježava se Međunarodni dan bijelog štapa, posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidnih osoba. U Bosni i Hercegovini osobe sa oštećenjem vida i dalje se suočavaju sa brojnim preprekama. Neprilagođeni trotoari, pješački prelazi, kao i otežan pristup obrazovanju, zapošljavanju. Poseban izazov predstavlja kretanje gradskim ulicama. Izložba Mir sa ženskim licem posvećena ženama Bosne i Hercegovine koji svojim djelovanjem svakodnevno doprinose izgradnji mira. Otvorena je sinoć u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Članica inicijative Mir sa ženskim licem, Dragana Petrić, kazala je da izložba donosi 20 priča o ženama iz Bosne i Hercegovine.
3: Namjera nam je bila da kroz izložbu pokušamo da u procese suočavanja s prošlošću i izgradnje mira uključimo i žensku perspektivu i da pokažemo kako su žene preživljavale rat, kako su obnavljale živote i zajednice i borile se za svoje prava i za prava drugih. Izložbu, kao što ćete imati priliku da vidite, čini 20 autentičnih životnih priča žena iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. To nisu samo priče o stradanju i gubitku.

0: nego otporu, solidarnosti, radu, građanskom angažmanu i istrajnosti. One nas podsjećaju da istoriju ne čine samo političke odluke i velike događaje, nego i svakodnevni izbori ljudi koji su često bez priznanja pomagali drugima i čuvali mogućnost zajedničkog života. Ja bih htjela samo da se nadovežem na ono što ste vi rekli u vašem izlaganju. Ovo jeste samo 20 priča koje smo mi pokušali da otrgnemo od zaborava, ali zaista vjerujemo i nastojimo i da ohrabrimo sve zajednice da što više priča žena i što više tih iskustava i ratnih i poratnih i mirnodopskih da ostanu zabilježene za neke naredne generacije.
1: Utakmicama prvog kola sinoć je počela nova sezona rukometne premijer Lige Bosne i Hercegovine. Rukometni klub Gračanica ugostio ekipu Gradašca te u prepunoj dvorani Luke odigrali sjajnu utakmicu. Ipak rezultat je bio u korist gostiju. Utakmica je završena rezultatom 23:27 za Gradačac. Na poluvremenu rezultat je bio 9:15. U našoj zemlji danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati od 13 do 19 stepeni. Vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji.

centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u šoping centar Etnu.

0: znali. Obrazovni program.
1: U današnjoj rubrici Da li ste znali, pitamo vas, sjećate li se stare piramide ishrane iz udžbenika? Znate li kako izgleda nova piramida ishrane? U piramidi ishrane iz udžbenika baza su bile žitarice, vrh slatkiši i masti. E pa zaboravite je. Američke smjernice za ishranu za period 2025-2030 donijeli su novi grafički prikaz koji je zbunio mnoge. Piramida je sada okrenuta na glavačke. Umjesto hljeba i paste, najširiji i najvažniji dio sada zauzimaju proteini i masti, dok su žitarice gurnute na samo dno, u najuži dio. I dok neki pozdravljaju fokus na proteine, nutricionisti upozoravaju da ovakav novi model može biti opasan po zdravlje crijeva i srca ako se pogrešno protumači. Vizuelno ovo je potpuni preokret. Smjernice sugerišu da svaki obrok treba da se vrti oko proteina i masti. Vrh, najširi dio, prioritet. Proteini, meso, jaja, mliječni proizvodi, ali i orašasti plodovi i sjemenke i zdrave masti. Preporuka je visok unos proteina, čak do 1,6 grama po kilogramu tjelesne težine. Sredina, voće i povrće, 3 porcije povrća i 2 porcije voća dnevno. Dno, najmanji dio, integralne žitarice, samo 2 do 4 porcije. Zašto su stručnjaci zabrinuti? Iako zvuči moderno, keto

0: low carb su popularni, dijetetičari upozoravaju na dvije ozbiljne mane ovakvog prikaza. Stavljanjem sira i crvenog mesa u najširi dio piramide šalje se poruka da ih treba jesti u neograničenim količinama. Zasićene masti treba ograničiti na manje od 10% unosa kako bismo sačuvali srce i spriječili upale. Previše zasićenih masti direktno vodi ka povišenom holesterolu i digestivnim problemima. Najveća žrtva nove piramide su biljna vlakna. Guranjem mahunarki, pasulja, sočiva i integralnih žitarica na marginu rizikujemo epidemiju problema sa varenjem. Statistika kaže da 95% ljudi već ne unosi dovoljno vlakana, a ova piramida bi to mogla dodatno da pogorša. Vlakna su ključna za dugovječnost, zdrav mikrobiom i regulaciju šećera. Za one koji se hrane biljno, ova piramida je djelimično korisna jer naglašava važnost proteina, što vegani ponekad zanemare, ali je kritična jer umanjuje značaj složenih ugljenih hidrata. Idealno rješenje je balans, fokus na proteine iz nove piramide, ali birajte biljne izvore, sočivo, tofu, leblebije, koji dolaze u paketu sa vlaknima, a bez opasnih zasićenih masti koje se nalaze u mesu i siru. Nova piramida pokušava da pojednostavi stvari, ali možda je otišla predaleko u drugu krajnost. Proteini jesu gradivni blokovi života, ali ne smiju ići na štetu vlakana koja nas održavaju zdravim. Najbolji savjet je koristite piramidu kao grubu smjernicu, ali ne zaboravite na stare dobre prijatelje vašeg stomaka, voće, povrće i integralne žitarice.
1: Da li ste znali?
0: Slušali ste rubriku Da li ste znali?

0: Tražiš stabilan i siguran posao? Flamingo iz Gračanice zapošljava nove operatere u pogonu brizganja. Zbog povećanog obima proizvodnje tražimo pojačanje. Ako si vrijedan, odgovoran i spreman za rad u timu, tvoje mjesto te čeka. Nudimo ti stabilan posao, odličnu radnu atmosferu i priliku da postaneš dio naše uspješne priče. Prijavi se odmah. Pošalji prijavu na e-mail hr@flamingo.com ili pozovi 035 365 000. Flamingo, firma sa kojom se radi i za koju se radi.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.

0: cijelu porodicu, jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica.

Da, otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece i jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062-585-458 ili 061-710-219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osjećaj.

0: Vijest. Uređuje i vodi Sadmira Dejev.
1: Dobar dan. Povodom 9. Međunarodnog dana e-otpada, Zeos ekosistemi, javno preduzeće kom zgrađanica pozivaju građane kompanije da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omogući njihovu reciklažu. Za građane i firme na području Gračanice, prva adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja je javno preduzeće Komus Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulice Branilaca grada. Podsjećanje radi, danas u 12 sati planirano je otvaranje reciklažnog dvorišta. Danas 15. oktobra obilježava se Međunarodni dan bijelog štapa, posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidnih osoba. U Bosni i Hercegovini osobe sa oštećenjem vida i dalje se suočavaju sa brojnim preprekama. Neprilagođeni trotoari, pješački prelazi, kao i otežan pristup obrazovanju, zapošljavanju. Poseban izazov predstavlja kretanje gradskim ulicama. Izložba Mir sa ženskim licem posvećena ženama Bosne i Hercegovine koji svojim djelovanjem svakodnevno doprinose izgradnji mira. Otvorena je sinoć u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Članica inicijative Mir sa ženskim licem, Dragana Petrić, kazala je da izložba donosi 20 priča o ženama iz Bosne i Hercegovine.
2: Namjera nam je bila da kroz izložbu pokušamo da u procese suočavanja s prošlošću i izgradnji mira uključimo i žensku perspektivu i da pokažemo kako su žene preživljavale rat, kako su obnavljale živote i zajednice i borile se za svoje prava i za prava drugih. Izložbu, kao što ćete imati priliku da vidite, čini 20 autentičnih životnih priča žena iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. To nisu samo priče o stradanju i gubitku, nego o otporu, solidarnosti, radu, građanskom angažmanu i istrajnosti. One nas podsjećaju da istoriju ne čine samo političke odluke i velike događaje, nego i svakodnevni izbori ljudi koji su često bez priznanja pomagali drugima i čuvali mogućnost zajedničkog života. Ja bih htjela samo da se nadovežem na ono što ste vi rekli u vašem izlaganju. Ovo jeste samo 20 priča koje smo mi pokušali da otrgnemo od zaborava, ali zaista vjerujemo i nastojimo i da ohrabrimo sve zajednice da što više priča žena i što više tih iskustava i ratnih i poratnih i mirnodopskih da ostanu zabilježene za neke naredne generacije.
1: Utakmicama prvog kola sinoć je počeo

počela nova sezona rukometne premijer Lige Bosne i Hercegovine. Rukometni klub Gračanica ugostio ekipu Gradašca te u prepunoj dvorani Luke odigrali sjajnu utakmicu. Ipak rezultat je bio u korist gostiju. Utakmica je završena rezultatom 23:27 za Gradačac. Na poluvremenu rezultat je bio 9:15. U našoj zemlji danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati od 13 do 19 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji.

0: Fokus Plus. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli na frekvencije Radio Gračanice. Želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Fokus Plus, a ono što nam je danas u fokusu jeste doniranje organa i krvi. Povod za ovaj razgovor jeste Svjetski dan doniranja organa koji se obilježava 14. oktobra. Moja gošća danas, sa kojom je izuzetna čast što ću razgovarati o ovim važnim temama, je primarius doktorica Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziologije, uposlenica Opće bolnice Gračanica. Doktorice, dobar vam dan, hvala što ste odvojili vaše dragocjeno vrijeme i dobro nam došli u studio Radio Gračanice.
2: Dobar dan, hvala vam za poziv.
1: Evo nekako fokus za današnji razgovor jeste Svjetski dan doniranja organa, ali prije nego krenemo sa konkretnim pitanjima i o doniranju organa i o transfuziologiji i transfuziji, želim vas pitati, evo, zašto ste se vi odlučili za specijalizaciju upravo iz ove oblasti?
2: To je bio jedan sasvim drugi sticaj okolnosti, ali možda malo empatije, malo posljeratne, ja sam poslije rata dobila u specijalizaciju i zapravo došla u Gračanicu. Naravno, nisam se pokajala, našla sam se u tome, a što se tiče ove današnje teme o kojoj govorite, valjda sam ja to nekad negdje duboko u sebi osjetila. Doniranje organa zapravo spaja nauku, medicinu i najviši oblik ljudske dobrote. Doniranje organa je u principu najplemenitiji dar koji čovjek može ostaviti svijetu poslije sebe, a to je život. I to je odluka da naš posljednji trag na ovom svijetu ne bude kraj, već da bude zapravo početak za nekog ko želi da hoda, da diše, da gleda, da se smije. Zato ja uvijek govorim da je potrebno pričati, razgovarati sa najbližim, sa porodicom, jer uvijek je veća šansa da svako od nas potencijalno bude zatrebao presađivanje, odnosno transplantaciju nekog organa, nego da bude donor. Ovih dana se jako puno priča o tome, svi znaju da je kod nas prošle godine jako malo transplantacija urađeno u odnosu na ostali dio svijeta i da više od 200 ljudi, mislim da sam negdje pročitala 230, čeka na taj organ, a kako mi nismo u tim šemama svjetskim, vrlo teško je doći do odgovarajućeg organa. A mi opet svaki dan u toku posla i ne znam, ne mora biti vezano za medicinu, svjesni smo da i veliki broj naših sugrađana, među njima nažalost i djece, vode tu tihu i strpljujuću bitku za svoj život. Za njih aparate, eto konkretno aparati za dijalizu, jer se bubrezi u principu najviše, pogotovo kod nas, transplantiraju. Za njih su, znači, aparati, lijekovi, nešto što im pomaže, ali nije uvijek rješenje. To je zapravo kupovna vremena.

0: A njihov jedini spas, jedina nada je presađivanje organa. Zašto trebamo da pričamo o tome i da budemo u krajnjem slučaju donori? Mislim da je najveći problem što se otvaraju mnoga pitanja, puna nedoumica i straha. Jedan tim je ljekara koji rade transplantaciju. Nećemo sad nabrati koji sve doktori učestvuju u tome, a poseban je tim koji nema veze sa transplantacijom, koji utvrđuje moždanu smrt. Mislim da je najveći strah kod ljudi da li je neko zaista, da li je zaista nastupila moždana smrt. A to jest definitivni nepovratni kraj života. I upravo u tom trenutku kad je neko najviše tužan, kad je se sreo sa tom najdubljom tugom, ipak se krije prilika za jedno čudo. A to je da ta jedan donor može spasti više života. Nego kaže 8, nego kaže 10. Ja sam negdje našla neki podatak da 50 ljudi mogu poboljšati svoj kvalitet života. I sam taj proces utvrđivanja moždane smrti je jako rigorozan i detaljan. I svi timovi liječnika se bore jednako i do posljednjeg trenutka za život svakog pacijenta. Znači, tu nema dilema je li neko zaista umro, je li se neko želi da se to sve završi, da bi se nekom drugom pomoglo. Tu zaista ne smije biti dileme. I zato ja uvijek govorim, treba razgovarati sa svojima, treba podijeliti mišljenje, stavove, svoje odluke, treba reći, jer vaša riječ danas može značiti znači život sutra. Isto tako, mislim da to funkcionira na isti način kao i prije 20 godina, da vi kad potpišete donorsku karticu, vaš brišu iz te baze, znači neće vas niko natjera da budete, da date organ, nego će uvijek se konsultirati porodca. Ako porodca ne bude za to, bez obzira što ste vi trebate upoznat naravno porodcu i reći da to želite, ali oni uvijek mogu odbiti, ne mora ispoštovati vašu želju. A s druge strane, ako se radi o donorima od živog čovjeka, to su opet druge procedure. To su najčešće članovi porodice, tako je. I onda su to drugi protokoli, druge procedure. To je sad već neka druga priča i neke druge odluke.
1: Evo, pošto se susrećete vi sa različitim pacijentima, koja su zapravo najčešća pitanja koja, evo, vama kao ljekaru postavljaju pacijenti kada je riječ o samom doniranju organa? Da li vam se nekada neko obratio za savjet da vas pita, evo, šta biste vi preporučili vezano za darivanje organa?
0: Što se tiče našeg rada u transfuzijskom odsjeku, mi imamo zdrave ljude koji doniraju krv često, odnosno muškarci svaka 3 mjeseca, žene svaka 4. To su zdrave osobe i koji su već pokazali tu svoju humanost, tu svoju plemenitost tim što dolaze, što da, jer svaka ta doza će pomoć, dolaze da pomognu nekom. Uh-huh. I još kad vam kažem da se od te jedne doze rade komponente, odnosno da se transfuzija radi ciljano, da se ne daje jednom čovjeku cijela krv, odnosno kako je u našem žargonu puna krv, već tačno ono što mu fali, da li su to crvena krvna zrnca, da li su to krvne pločice ili je to plazma, zavisno opet od indikacija, od bolesti, oni su već pokazali da su oni potencijalni donori i vjerovatno su mnogi od njih već potpisali kartice. Ali rijetko ko pita, jer to su ti ljudi koji imaju neki viši stepen razmišljanja u tom pravcu i oni to smatraju nekom svojom intimom i ne žele puno pričati o tome. Jedino što je najčešće bilo, da li, ovo što sam ja malo prije spomenula, da li se zaista utvrdi moždana smrt, da li je zaista neko kod nekog nastupila moždana smrt, pa se onda pristupilo tom procesu presađivanja. Uglavnom u tom pravcu i eto onda, ne znam, pitanja su da li stariji ljudi mogu dati, mogu ako su ti organi zdravi, znači sve se mora provjeriti. Da li ne možete svakom dati od svakoga. Postoje brojne procedure gdje se utvrđuje kompatibilnost, odnosno podudarnost, pa ne znam, funkcija tog organa. Uglavnom ima jako složen i kompleksan posao. Tako da ljudi se u principu najviše brinu oko tih nekih stvari koje su za doktore sporedne, ali su jako, jako bitne za ljude. A onda na onoj drugoj strani vam leži neko ko mjesecima ili godinama čeka na taj organ i sad naravno da je postoje liste, ne znam kako kod nas funkcioniraju te liste jer mi nismo uključeni u europski program, naravno da će

0: na tu listu neku preskočiti, ako se mogu tako, ja se pokušavam stalno pričati da nas razumiju sugrađani, jer nisam u bolnici i nisam na poslu. Znači, naravno da će neko sa liste preskočiti ako je njemu život ugroženiji nego nekom koji je, a onda je to opet poteže niz pitanja, jer znamo u kakvom svijetu živimo.
1: Ono što se može darovati bez velikih posljedica po organizam, bez gubitka života, jeste krv, a krv je također organ. I ono što se najčešće daruje i transplantira, odnosno transfuzijom prenosi od jednog čovjeka na drugi. Koliko je važno i dan danas ipak razvijati svijest o različitim oblicima darivanja kojima možemo spasiti i produžiti nečiji život, a kada govorimo o darivanju krvi, jedna doza može spasiti više života. To ste i vi kazali malo prije. Šta to konkretno znači u praksi? Kako jedna doza može spasiti više života?
0: Mi isto rade svoj posao dosta dobro. Ja sam jako zadovoljna. Isto tako međusobno, mi recimo imamo sad, ja ih moram spomenuti, mada se bojim da će se neko drugi tu uvrijediti. Nama su krenuli prije nekog vremena, možda godinu ili dvije, neki momci iz Motoreksa dolaziti i onda su stalno je neko doveo nekog. I sad imamo finu jednu grupu tih mladih, zdravih ljudi, tako isto iz Plaminga, iz tih mladih firmi gdje su ljudi mladi. Naravno imamo mi svoje davaoce koji do kraja, do 65. godine daju i imaju preko 100 davanja ili i više od 100 davanja. Znači što se tiče svijesti i savjesti, doktorca i ja koje radimo u transfuzijskom odsjeku, mi smo prilično zadovoljni. Isto moram njih spomenuti jer sam nekako na neki način jako ponosna na njih zato što ih znamo, što nam dolaze, što su se konsultirali s nama kad su radili aplikaciju. Aplikacija se zove Daruj krv, trebam krv. Ona savršeno funkcionira. Pomogli su jako puno pacijenata, čak i ljudi koji nisu iz Gračanice, koji se operišu u Tuzli. Oni su ih kontaktirali, nikad niko nikog nije odbio. Tako da sam tu uvijek ih hvalim gdje god mogu, gdje s kim god pričam, a sad sam baš pozdravljam ih eto ovim putem u svoje ime i u ime moje ekipe u transfuzijskom odsjeku. Zaista smo mi jako, jako ponosni na te ljude koji su napravili tu aplikaciju. Kad neko dođe i daruje dozu krvi, ona ima svoj put. Taj čovjek, taj dobrovoljni davaoc, prvo ima prijem, pa ga naši tehničari upišu, pripreme, urade hemoglobin, krvnu grupu, proslijede nama na pregled i onda se uzme ta doza krvi. E onda ona ima naredni dio puta do friždera do skladištenja. To je znači, odvaja se, nikad se, ili se vrlo, vrlo rijetko koristi cijela krv, nego se odvaja na deplazmatizirana, odnosno crvena krvna zrnca, plazmu koja se smrzne i koja može da se čuva u zamrzivaču do godinu dana. I treće je, ako se rade trombociti, krvne pločice, isto tako prema indikaciji. Znači, od jedne doze vi možete, ako se ne radi o istom čovjeku, o istom pacijentu, može se doza razložiti na tri dijela i da se dobiju tri čovjeka. To je ono što govorimo, da može spasti više ljudi.
1: Koliko su, evo, građani svjesni činjenice da krv nije moguće proizvesti vještačkim putem i da zdravstveni sistem zavisi zapravo od dobrovoljnih davalaca krvi?
0: To je malo teže pitanje, ne željela nikog povrijediti. Nisu uvijek svjesni, ali uglavnom dođu u situaciju da im treba krv, onda se razmišljanja mijenjaju. To je slično kao što sam ja na početku rekla, puno je veća šansa da će neko od nas zatrebati organ, da će neko od nas biti potencijalni davalac nego što će biti donor, što će dati neki organ. Ali, znate, treba biti ona deviza, daruj, a i dobit ćeš. Tako da malo se to sve mijenja, ali u ovim kompleksnim situacijama u našoj državi ljudi nekad kažu, ne trebam ili neće mi trebati ili ne znam, platit ću. Ponekad se desi da pitaju da plate, ali dobrovoljno davalaštvo krvi je zaista 100% na dobrovoljnoj bazi, tu nema nikakvog plaćanja, tu nema, isto kao što nije moguće zamijeniti nekom infuzijom, nekim, ima drugih stvari kojim se volumen može zapremi nadoknaditi, ali crvena krvna, ja sam imala neko predavanje o tim pokušajima da se napravi krv. Kinezi su pokušavali, Japanci, Englezi, Francuzi,

0: Švicarci, svi su pokušavali, svi su donekle, dođu do neke tačke, ali jednostavno ne može ni jedna kemijski stvorena materija prenositi kisiku što prenosi hemoglobin. Jednostavno se sigurno nekih 50 godina pokušava napraviti, ako ne i duže, ali još uvijek je to negdje stoji, kaska, i ja nisam ubjeđena da će se uspjeti proizvesti. Isto tako, ne možete vi ni svakom čovjeku svaku dozu dati, ne samo kad su u pitanju krvne grupe. Često ljudi kažu ja imam univerzalnu krvnu grupu, to bi bilo kao nula negativna. Nula negativna jeste na neki način, i ono kad vi gledate filmove, pa sad samo kažu 3 doze, 4 doze i tako dalje. Te sve doze i tako, i kad i kod nas daju bez testa kompatibilnosti, to su već unaprijed fenotipizirani pacijenti te doze. I onda to može funkcionirati na taj način. Ali u principu mi se držimo doktrine, ne mi u Gračanicu, nego svugdje u Bosni, svugdje u regiji, zapravo vjerovatno i šire. Svaki pacijent nastoji se da dobije krv svoje krvne grupe. E sad, ako je neko pozitivan, RHD je pozitivan, on može dobiti RHD negativno, ali obrnuto ne ide. I to što se govorilo, univerzalna nula i ne znam, AB može primiti sve, to je nekad bilo kad nije medicina bila na ovom nivou, jer nisu samo ove 4 krvne grupe, postoji jako puno krvne grupa na crvenim krvnim zrncima, pa krvne grupe bijeli, mislim, to sad bila neko predavanje, ali nije baš da, malo bi zbunila sve okolo i možda na neki način uplašila. Uglavnom, kad neko treba da primi zbog liječenja transfuziju, mi dobijemo uzorak od pacijenta, imamo svoje doze koje su već pregledane, koje su prošle ne znam nija koliko kontrola, i ponovo se radi test podudarnosti i tek se poslije nakon toga izdaje. A na odjelima koji uzimaju krv, pacijenti potpišu. Imamo pismeni pristanak na, jer je to zapravo mini transfuzija. Mini transplantacija, pardon.
1: Transplantacija. Prije same transfuzije, dakle, moraju se provesti posebne provjere kompatibilnosti. Šta se može desiti ukoliko pacijent primi pogrešnu krv? Evo, vjerovatno se zato izbjegava ta...
0: Da vam kažem, ja sam skoro pred penziju, mislim, bukvalno sam pred penziju. Ja nisam doživjela ni u Tuzli, ni ovdje da je neko dobio pogrešnu krv, zaista. Zato što je toliko kontrola, rad je timski u toku ovog radnog dana, a poslije pola četiri doktorca ja dijelimo pripravnost, znači neka od nas radi. Teško je izdat dozu kad vi nju ponovo provjeravate sve na njoj, jedino ne provjeravamo bolesti prenosive krvlju, jer se to već odradilo, to se odradio na isti dan kad je doza uzeta. Imamo sad sistem, u sistemu sve, kad bi neka od nas nešto i pogriješila, sistem nam to ne dozvoljava. Ne dozvoljava nam sistem drugu krvnu grupu. Tako da, što se tiče pogrešne krvi, taj termin ja ne mogu prihvatiti, jer zaista je to vrlo, to ne znam, trebalo bi nešto nama da se događa, pa da mi to uradimo. E sad, mogu se dogoditi reakcije, to ste u pravu. Date sve kako treba, sve što je urađeno, ista krvna grupa, test kompatibilnosti negativan, sve u redu, ali pacijent može da povišenu temperaturu, tresavicu, to su blage i akutne poslije transfuzijske reakcije. Drhtavicu, preznojavanje, povišenu temperaturu, to su sve stvari koje se događaju, koje nisu nama nepoznanica, ali onda se ta transfuzija ili povišen pritisak ili snižen pritisak, to se može medikamentozno rješavati, znači pacijentu se prekida transfuzija i dobija on terapiju. Za sljedeću transfuziju, ako se neophodno, ako se planira, onda se planira taj dio prije transfuzije, na pola sata, sat prije, on dobija određenu terapiju i onda dobija, naravno, pod oprezom sljedeću transfuziju. Znači, nijedna doza nije ista, i ono što sam vam rekla, da postoji puno grupa i podgrupa, tu su te stvari na koje možda neko odreagira, a plus što postoje koincidencije, da je neko u nekom infektu nevezano za transfuziju, neprepoznatom, ne znam, virozi ili tako nečemu, postoje, nažalost, i poslije ove reakcije koje se događaju 15 ili 20 dana nakon transfuzije. Znači, nije transfuzija nimalo bezazlena stvar, ali transfuzija se radi striktno prema indikacijama. Najčešće su to, evo, recimo, uzmimo ovo za crvena krvna zrnca.

0: ova cijela krv. Cijela krv se izuzetno rijetko daje. Najčešće kad su, ne znam, masivne transfuze, kad čovjek mora primiti, kad je izgubio jako, jako puno krvi i mora primiti puno krvi, ili kad ima nedostatak, odnosno ima nedostatak svih komponenti krvi. Znači, to su rijetke i mi u Gračanici, mi samo po zahtjevu ostavljamo svježu cijelu krv, mi odmah u startu radimo eritrocite, plazmu i eventualno trombocite. Kad je u pitanju, kad su u pitanju crvena krvna zrnca, onda su najčešće liječenje slabokrvnosti, različitih razloga, različitih uzroka. Tu su naravno onkološki pacijenti, tu su povrede, tu su hiruški pacijenti. Hiruški, potim podrazumijevam, ili operativa, tu podrazumijevam i ginekološke i komplikacije poslije poroda i hiruške.
1: Postoje i različite vrste transfuzije, vi ste nam malo to i upravo objasnili. Možete li nam ih opisati? Šta se sve transfuzijom može liječiti? Jedna od transfuzija je i metoda liječenja anemije.
0: To što ste rekli, više vrsta transfuzija, slažem se, postoje čak i, to znaju sigurno i vaši sugrađani, susretali su nekoj, možda to i primao, imate ljude koji, i to je moglo u nekim ustanovama da se uradi, ja više ne znam da li to rade u klinici, možete, odnosno radili su, vjerovatno i sad rade, možete u nekom periodu određenom darivati svoju krv i onda je primiti u toku operativnog procesa ili poslije, ili se ne primi, ali ima vaša doza, vaša, ona se ne može upotrijebiti ni za kog drugog. To se zove autologna transfuzija. Ali to se u principu ne koristi često. Mi to nismo u Gračanici radili. A ovo što smo rekli za liječenje, znači imamo te liječenje tih internističkih, mi to kažemo internistički pacijenti, zato što se obično liječe na internom, to su te anemije, slabokrvnost, a one mogu imati različite uzroke. To sam vam već rekla da ne gnjavimo ove slušalce. Onkološki, zbog terapija, bilo da su radioterapije ili hematološke, njima krvne slike padaju, loše su i oni se tu obično pred te terapije dolaze. Imamo neke pacijente koji redovno dolaze i mjesečno, možda neki i češće, i primaju krv kod nas. A ovo što se tiče ovog hladnog programa, zavisno koja se operacija očekuje, kakva, kojeg obima, kojeg trajanja. Tu isto se pripremaju davaoci nekad sa testovima kompatibilnosti, nekad radi samo rezervacija i za svaki carski rez se naravno radi krv, uvijek je u pripremi i uvijek je u rezervi i mi smo tu kad se radi carski, jer se nekad dogodi da je pacijentica već bila slabokrvna prije carskog, nekad se dogodi da više iskrvari, uglavnom i one su jedni od kandidata. I onda ova treća skupina, kod nas govorimo o Gračanici, mi nemamo pedijatrijsku transfuziju, ali imamo ove pacijente na hemodijalizi. Nekad se dogodi da njima njihovi lijekovi koje uzimaju, koje im se redovno daju, ne daju ispravan odgovor ili dovoljan odgovor, i onda su i oni u tom programu kod nas za transfuziju.
1: Evo, spomenuli ste porodilje carskim rezom i svi oni koji su prošli kroz to ili su imali nekoga u porodici znaju da se prije carskog obavezno daju doze krvi, neko od familije i neko ko je kompatibilan. I šta se dešava sa tom krvi ukoliko pacijentici nije bila potrebna? Evo, šta se dešava sa tom krvi, koliko se ona može čuvati, kakav je rok trajanja te krvi? Neće sigurno propasti.
0: Neće. Svaka doza krvi ima rok trajanja, naravno. Rekla sam za plazmu godinu dana na određenoj temperaturi. A krv ima rok trajanja 35 dana. O tome se strogo vodi računa. Svaki dan se te krvi miješaju, pregledaju makroskopski, povremeno imamo i kontrole mikrobiološke. Znači, sve doze moraju biti jednako kvaliteta za svakoga. Mi uradimo tim pacijencama koje će se poroditi na carski rez obavezno test kompatibilnosti. Ponekad i za obični porod, zavisno od akušera, ako on to želi i ako on ima neku pretpostavku da bi eventualno moglo zatrebati. A ako one ne odnesu, dok su one na odjelu, ta doza je njihova. I ne skida se i čekamo da nam jave da su one otpuštene. Kad se one otpušte, onda se te doze prebacuju u regularnom redoslijed za interničke, hiruške, za bilo koje druge pacijente, druge trudnice. Ne dovedu sve trudnice. Mi smo se dogovorili sa ginekolozima da nam šalju, pa eto i vi znate, i vi ste već upućeni u to, upravo zbog

0: toga da se napravi ta neka rezervacija za hitna stanja. Mi kad neke krvi nemamo, onda mi u službi zovemo. Svaka od nas sjedne, uzme kartone i imamo jednog tenčara, ostale su sve žene. Sjednemo, zavisi, ja tu kažem vam kako ko ima vremena i pozivamo naše davoci, uglavnom se uvijek odazovu, tako da mi nikad nismo bez krvi. Budu ti periodi ko što je ljeto, pa saobraćaj, pa ne znamo ovi gosti što nam dolaze preko ljeta i svugdje u svijetu je uvijek borba ljeti, uvijek se najviše govore da nemaju krvi, žale se, apeluju. Mi nismo nikad bili u toj situaciji, mi se uvijek trudimo da određenih doza krvi imamo, bar za ta hitna stanja. A kad nemamo, onda zato tražimo za hladne programe, za programe koji, kad znaju termin kad će biti carski, kad će biti operacija neka ginekološka, ne znam, hiruška, onda mi ako u tom trenutku nemamo previše, onda kažemo ako imaju nekog nek pošalju. Na taj način, to su nama ciljani davaoci, na taj način se isto popunjavaju rezerve.
1: Posljednjih dana mi smo u našoj redakciji imali nekoliko zahtjeva za objavom oglasa da je potrebna krv za pacijente koji su smješteni u klinici za srce u Tuzli. Pacijenti su iz Zenice, ali evo preko Gračanice i preko vašeg centra traže krv. Koliko je zapravo važna ta saradnja između transfuzijskih službi i bolnica, domova zdravlja i dobrovoljnih davalaca?
0: Naravno da je važna. Što se tiče tog značaja, evo ja ću od kraja za dobrovoljne davaoce, ja se uvijek trudim i uvijek nikad mi nije teško da odem nekog da nekom zamolim da pogleda davaoce i uvijek molim kolege i nadam se da je tako i utuzi da one nose one svoje knjižice da imaju nekakvu prednost da im se uradi nešto ili ne znam, odu na operaciju u Tuzlu da pokažu karticu kao što je i kod njih za njihove davaoce, da imaju, da ne moraju dovesti davaoce ili da imaju prednost ako nema da će im se pomoći da se obezbijedi za nekog ko će treba operisat, ako su dobrovoljni davaoci krvi. Što se tiče ovog što ste rekli da traže iz drugih gradova, naša bolnica od 2008. radi za, sad je ponovo centar za srce, oni su započeli rad 2008. i oni su, mi smo tad bili kao neka konkurencija kliničkom i tako je to ostalo, oni rade i sa kliničkim, ali mi i dalje radimo za njih i nama su dolazili u to vrijeme iz čitave zemlje ljudi iz Republike Srpske, iz Federacije, iz Osvagud, jer su se tamo persali. Sad je to, malo je taj obim smanjen, jer svi oni su otvorili u međuvremenu svoje centre za srce, ali dolaze još uvijek. I ona aplikacija koju sam spomenula, i nju i oni rabe. Znači, ne rabe samo naši pacijenti iz Gračanice ili ne znam iz Tuzle, već i svi gradova Bosne koji dođu do te aplikacije, a aplikacija je javna. E tako i vas nađu, ne znam kako vas nađu, to im neko vjerovatno suflira,
1: po preporuci,
0: tako je, jer imamo, mi znamo, mi uvijek kad oni kažu, dođu davaoci, kažu bilo je na radiju ili čujemo i mi kad smo u prilici da slušamo.
1: Spomenuli ste nekoliko puta vaš tim u odjelu transfuziologije, ali evo želimo znati nešto više. Koliko vas radi? Kako je organizovan sam taj rad u službi? I koji su najvažniji poslovi koje obavljate? Nije to samo vađenje krvi kada vam dođu pacijenti i slanje krvi pacijentima koji su u potrebi.
0: Obično kažu, imali ste danas posla kad vide puno ljudi, kažu niste imali posla, a u principu mi najviše imamo posla kad se ljudi raziđu. Ja imam u timu doktoricu mladu koja će mene naslijediti, ona je tu već nekoliko godina, dvije sestre visoko obrazovane, diplomirane medicinske sestre, jedna je trenutno na porodiljskom i dva laboranta. Ova dva laboranta su od početka sa mnom. Ja sam jedno vrijeme, kad sam došla kao transfuziolog, radila sa dva tenčara, sa dva laboranta. Mi smo sve radili, a već smo, odmah smo par godina nakon što sam ja došla kao transfuziolog, mi smo počeli rad za centar za srce. Sad je druga priča i ja sam jako zadovoljna s njima. Ne znam šta je s njima i nadam se da i oni imaju prilike tu negdje isto mišljenje, ali mi smo zaista mala ekipa, ali uhodani smo i već svi znamo, ne moramo nekad ni govor, dijelimo se, ba, doktorce, ja radimo isto uporedo s njima, mi jedino ne punktiramo ljude. Tako da, naš posao, imamo tu ambulantu koja je to od 7

0: nije dvojna, ali trojna. Ako je neko ima šećernu bolest, ako koristi inzulin, isto otpada. Ako koristi samo jednu tabletu ili pola tablete, tu mi ispitamo i druge stvari. Naravno, postoji pregled srca, pluća, krvnog pritiska. Ali, znači, ako je tetoviran unutar, neke kuće zagovaraju 6 mjeseci, neke godinu. Naš interni dogovor je godinu dana nakon tetovaže. Neke vakcine, uglavnom su 4 sedmice nakon vakcina, ne znam, odlasci u tropske zemlje, hidžama i ti, ima jako puno stvari gdje operacije neke nisu trajno odbijene, trudnice, poslije poroda, dojenje, znači ima stvari, vi ste komplet zdravi, ali ne možete u ovom trenutku, ne možete ako ste imali saobraćajku i bili ste u bolnici mjesec, dva, ne možete poslije 2 mjeseca doći da rodite, bez obzira što vi super osjećate, što ste mladi i zdravi, jer svaka doza krvi koja se uzme, uzima se da se nekom pomogne, ali ne smije se ni trenutka, nema dileme ni sekunde da vi ćete navoditi tom čovjeku koji će darovati krv, znači on je ipak i dalje i uvijek na prvom mjestu.
1: Da li neke alergije utiču na darivanje krvi?
0: Zavisi kojeg su tipa. Ako su pod kontrolom, ako su kontrolirane, ako su periodične, onda takvi ljudi mogu dati. Naravno, ne u trenutku kad imaju alergiju, nego kad su u toj nekoj remisiji, odnosno u nekoj pauzi od alergija.
1: Spomenuli ste da je nekako ljetni period, period godine kada je potreba za dozama krvi učestalija. Međutim, postoji li krvna grupa za kojom je, evo, potražnja posebno izražena?
0: Iskreno, na ovom području, ne mislim tu samo na Gračanicu, već na kanton, pa mogu slobodno reći na Bosnu, možda čak i na sve ove zemlje u regionu, krvna grupa A pozitivna je, odnosno i tih ljudi, tih davalaca je najviše, i nula pozitivna, nas je najviše tih A plus i nula plus, a ove koje imaju RHD negativan nastavak, njih je manje, njih je svugdje manje. Ali mi u našoj bolnici, u našem odsjeku, mi nekako uvijek se trudimo da uvijek imamo po nekoliko doza svih. Desi se da mi nemamo, kažem, eto, B negativno ili AB negativno. AB negativna vam je krvna grupa, 6% maksimalno ljudi je AB negativno. Znači, nas dvije dole se trudimo da nikad nemamo više od 2 doze, odnosno kad nam dođu darova dobrovoljno, mi ih zamolimo da ih pozovemo. Jer sad imate trudnica ovih kojim želimo dati AB negativnu. Tim pacijentima, kad im je život ugrožen, mi njima možemo dati A negativnu ili B negativnu, umjesto AB negativne. Ali se trudimo da porodljama, makar i ne primila, da za rezervaciju ima AB negativnu. Pošto su to mlade žene koje su u tom nekakvom periodu kad će možda još rađat, kad će još dugo živjet, kad trebaju da ostanu zdrave, da ne steknu. Ja stvarno pokušavam da pričam kao da pričam negdje u komšiluku, da koristi medicinske izraze. Znači, da se ne stvore antitijela, da se ne senzibilizira, pa da onda ima problem za neku narednu transfuziju ili za neki naredni događaj medicinski koji će uslijediti u tom njenom životu, jer ona je tek na početku.
1: Postoje li još neki rizici o kojima nismo evo govorili, a vezani su za proces transfuzije?
0: Rizik uvijek postoji. To vam je isto kao s antibiotikom. Vi liječite jedno, ali može utjecati, ta hemija može utjecati na nešto drugo. Znači, transfuzija mora biti striktno prava indikacija. Jer to je, evo, na početku smo i mislim da sam već par puta možda neko ako je pisao, rekao sam, ponavlja se. Transfuzija je mini transplantacija. Krv je organ, neki kažu krv je tkivni organ. Znači, nijedna krv, nijednog čovjeka nije ista. Uvijek ima nešto što će možda kod vas izazvat, kod nekog koji je primio dozu krvi, da će izazvat neku senzibilizaciju, odnosno neki otpor u organizmu, imunni sistem na sve reaguje. Znači, ako neko ima krvnu sliku koja se može popraviti sa lijekovima, bilo ampularno, trudim se da ne govorim imena lijekova, bilo ampularno, bilo tabletarno, onda je uvijek vrijedi taj pokušaj. Ali kad se vidi da to ne ide, onda naravno da je transfuzija lijek izbora. Ali ne treba nikad srljati, nikad, eto meni, ja osjetim da mi treba transfuzija. Transfuzija mora biti strogo indicirana. I sad isto tako

0: 4 vrste krvi, 2 RH faktora, da postoje davaoci, primaoci, da se evo periodično daruje krv koju koriste pacijenti koji su u potrebi, ali zaista dosta, dosta toga zanimljivog se krije unutar vaših ambulanti i ordinacija. Evo, možete li za kraj dati samo preporuku stanovništvu kako da jačaju organizam u cijelosti, kako da poboljšaju svoje stanje krvi, kako oni koji možda trenutno nisu u stanju da daruju krv mogu da radi na tome da evo postanu donori.
1: Što se tiče to što ste rekli kako da se utiče na cjelokupno zdravlje, pa o tome svi pričaju i svi znaju, i mene nekad moji tenčari kažu, imitiraju me kad ja pričam s trudnicama, pa kada im govorim eto sad uživate, stres djeluje na bebu, morate biti sretni, morate biti ovako onako, onda oni to sve i kažu kako ja ono uvijek kažem, nešto nikad biti sretniji u životu. Naravno da je jako bitna ishrana, aktivnost, zdrav život. Mislim, stvarno ne bih htjela da sad gnjavimo vaše slušalce, ali zdrava ishrana, zdrav san, dovoljno sna, aktivnost, i eto neke ove sitne stvari koje se mogu izbjeći, a teško izbjeći stres, teško izbjeći neke druge okolnosti koje nam se događaju, tako da je to nekako uvijek malo priče tamo, malo ovamo. A što se tiče davalaca, davaoci mogu uvijek doći do nas u to vrijeme kad sam rekla od 8 do pola 12, mogu se prijaviti, mogu se pregledati, ne moraju dati odmah krv. Mogu doći da vide kako neko drugi daje, mogu, taj prvi korak ne mora biti odmah i davanje. Uvijek se mogu odustati. Ja uvijek pitan kad dođu prvi put, jeste li danas spremni, jeste li, a hoćete li doći drugi put i ostalo. Nama ništa nije teško i ništa nam nije mrsko. Bitno je da su naspavani, da su odmorni, da je ta odluka, eto, koliko toliko, ne mora biti, kažem vam, ako vi dođete i tamo se sve se uradi, karton, bocinu, uradi hemoglobin, ne mora dati, može doći drugi put. Ja stvarno uvijek zato da želim da to iskustvo bude svakome lijepo. I uvijek im kažem, ne morate, nema navikavanja, ne morate nikad više u životu doći darovat krv. Ali želim da nekom kažete, darovao sam krvi, bilo mi je lijepo, osjećao sam se, jer ja mi želim da se one osjećaju kao kraljevi, pa oni daju dio sebe. Oni isto, ja vjerujem da je jako, jako ponosan svako ko daruje nekom organ. Samo što je to na našim prostorima uglavnom neko kome bi svako dao, svom djetetu, svom bratu, svojoj majci, mislim, razumijete. Ali ovo, vi dajete krv nekome, ne znate kome će doći ta doza. Nekad ljudi misle, ovi što dođu recimo za to zlo, oni misle da će neko, taj čovjek za koga se on daš dobiti baš tu dozu. Ma rijetko se to dogodi. Mi isto kažemo, ja često kažem, nemojte vi davati, vidim ljudi u stresu su, za majku, za oca, plaču. Ali ja želim, pa ne mogu ja sad reći neće ta, a ni sa medicinske strane nismo mi baš sretni da dajemo trudnicama krv od majke. Zbog nekih antitijela, zbog nekih drugih stvari o kojima, mislim, previše za ovu emisiju. Ali, ja sam pokušala, nekad sam ja gledala neku emisiju, kako je u Danskoj napravljeno, kad doza se uzme i kad u nekom periodu, od, ne znam, nekog 35 dana je rok trajanja doze, da kad ode nekom pacijentu, pozove se, odnosno pošalje se SMS tom davaocu, da je upravo njegova krv otišla da liječi nekog. I meni je to toliko nešto bilo lijepo. Ja sam pokušala ono, kad mi se dogodi, kad vidim da znam ko je davaoc ili mi je neko bliži, ne mogu to sad ratu, nego je kolega da doktor ili ne znam da tehničar krv, i onda pozovem i kažem očila je krv. Pa, znate kako se ljudi obraduju, ne znam da li slušalci stvarno znaju koliko je koliko je puno ljubavi, empatije u tom davalaštu, u tom i našem, kad dajemo krvi, kad davaoci daju i kad odlaze od nas. Mi se zaista trudimo, ekipa mi je odlična. Svi su, mi smo učeni da volimo davaoce i da im se dodvorimo i stvarno se trudimo. I ljudi to osjete. Naravno, ne svako i ne svaki, ali uglavnom nam je što se tiče davalaštva jako fino i možemo računati na ljude. Pa znate, kad nama dođu ti ljudi što dolaze za Tuzlu, pa od nekud, ne znam, iz Kaknja ili Zence, iz tamo Živinica, i kažu pozovte me doću. Pa ne treba vam dalje ništa pričati.
0: Sigurno da je tako. Hvala vam mnogo, doktorce, što ste evo ove dragoste

informacije podijelili sa nama i našim slušateljima. Evo, nadamo se da je među slušateljima dosta onih potencijalnih budućih davalaca koji će vam se obratiti, koji će doći evo samo na razgovor i više informacija, koji će doći možda samo da saznaju kakva je njihova krv, jesu li potencijalni donori. A vama želimo evo još dosta uspjeha u vašoj karijeri i mnogo lijepih ishoda u radu.

0: uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
1: Spoj mladosti i iskustva. Samo za vas. Radio Gračanica.
2: Slijede vijesti BH Radija 1.

0: Krizni sastanak zbog učešća Trumpovih savjetnika u kampanji Milorada Dodika.
1: Evropskom parlamentu upućena rezolucija o osudi veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.
0: Počeo dvodnevni samit lidera Evropske unije. Energetska kriza je jedna od glavnih tema.
1: Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperatura do 24 stepena. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zasjeda u Sarajevu. Na dnevnom redu, pored ostalog, je i izvještaj o izvršenju budžeta institucija za prvih šest mjeseci ove godine.
0: Ministri razmatraju i godišnji plan vježbi oružanih snaga BiH kao i izvještaj o radu Državne komisije za granicu. Na dnevnom redu su odluke o uspostavljanju dvije radne grupe, jedna za pripremu Schengen akcijskog plana Bosne i Hercegovine, a druga za izradu izmjena zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pred ministrima je i izvještaj o radu obavještajno-sigurnosne agencije BiH za prošlu godinu. Evropski odbor regija, savjetodavno tijelo Evropske unije, jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom osuđuje veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Odluka predstavlja političku poruku Beogradu u trenutku kad Srbija nastoji napredovati na putu ka članstvu. Inicijativu je pokrenulo 9 hrvatskih članova ovog tijela, a bit će upućena institucijama koje imaju ključnu ulogu u kreiranju i provođenju politika Brisela. Afera oko savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jamesa Blaira i Chrisa Lasivita, koji su radili za izborni štab Milorada Dodika u vrijeme američke predizborne kampanje, izazvala je ozbiljne potrese u vrhu Bijele kuće. Američki mediji izvještavaju da je šefica kabineta američkog predsjednika Susie Wiles održala hitan sastanak sa najbližim savjetnicima. U izvještaju je navedeno da je Trump bijesan nakon što su demokrate ovo pitanje digle u sam vrh kampanje za predstojeće novembarske međuizbore za Kongres i Senat.
1: Bosna i Hercegovina ima znanje, talentovane mlade ljude i stručnjake koji joj mogu omogućiti iskorištavanje potencijala umjetne inteligencije uprkos ograničenim financijskim resursima, poručeno je danas u oči Kiss the Future AI summita.
0: Dvodnevni summit u Sarajevu okuplja više od 70 vodećih svjetskih i domaćih stručnjaka iz oblasti umjetne inteligencije, a očekuje se više od 2.500 učesnika. Fokus je na ključnim poslovnim odlukama, autonomnom poslovanju i odgovornom upravljanju umjetnom inteligencijom.
1: Međunarodni je dan bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se s ciljem podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja, u Bosni i Hercegovini živi oko 5000 slabovidnih i slijepih osoba koji se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima, govori direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo Fikret Zuko.

0: čim mi ne možemo biti zadovoljni? Prvo, što smo uvijek negdje na marginama, što se uvijek naša pitanja zadnja rješavaju ili problemi, što su osobe s invaliditetom imaju različita prava i po kantonima i po entitetima, i što osobe s invaliditetom u pravilu dobijaju pomagala koja nisu adekvatna za određenu situaciju ili dnevnu aktivnost ili zapošljavanje ili obrazovanje.
1: Putnički i željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina od danas će ponovo biti uspostavljen. Iza željeznica Federacije navode da su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi za redovno odvijanje saobraćaja. Redovan saobraćaj obustavljen je 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući i područje željezničke stanice Konjic. Sezona grijanja u Banja Luci, koja bi trebala početi danas, ponovo je otvorila pitanje pouzdanosti. Dotrajala toplovodna mreža i mogućnost kvarova godinama se navode kao problemi u Banja Luci. Dodatnu neizvjesnost predstavlja finansiranje rada ekotoplana, zbog čega iz ovog preduzeća navode da imaju zalihe potrebne samo do kraja godine. Razmatra se moguće povećanje cijene grijanja, ali i drugi oblici finansijske podrške.
2: U Briselu je počeo dvodnevni samit lidera članica Evropske unije. Glavna tema trebao bi biti nagli rast cijena energenata i ublažavanje posljedica energetske krize na građane i privredu. Na dnevnom redu su i dugoročni budžet unije, odnosi sa Kinom, rat u Ukrajini, proširenje, hibridne prijetnje i migracije, govori premijer Irske Michael Martin.
3: Pod irskim predsjedavanjem bili smo izuzetno proaktivni, posebno oko ključnih pitanja konkurentnosti, proširenja te pregovaračkog paketa za formiranje narednog dugoročnog budžeta Unije. Postigli smo napredak u proširenju kroz otvaranje klastera, posebno za Ukrajinu i Moldaviju. Rekao sam kolegama da narednih mjeseci moramo biti optimistični da otvorimo sve klastere. Ljudima u Ukrajini je to potrebno kao znak podrške dok su pod ruskim napadima. Napravili smo veliki napredak sa Crnom Gorom, ona je vrlo blizu i na nama je da ponovo pokrenemo procese nakon zadnjeg pridruživanja 2013. godine.
2: Ukrajina je izvela napade dronovima na rafineriju u Rusiji. Novi udari su uslijedili nakon što su ukrajinske vlasti potvrdile da i Rusija napada ukrajinsku infrastrukturu. Sukobi su nastavljeni uprkos tome što je američki predsjednik Donald Trump nedavno proglasio energetski prekid vatre i najavio kupovinu ruskog dizela za potrebe domaćeg tržišta. Opširnije Miroslav Nicović.
4: Ukrajinski udar dronovima na rusku oblast Rjazanj izazvao je požar u tamošnjoj rafineriji nafte. Ova akcija uslijedila je nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za Financial Times potvrdio da će njegova zemlja nastaviti napade na ruske rafinerije. Naveo je da je Kijev privremeno obustavio ove operacije kako bi udovoljio zahtjevima SAD-a, ali da ih sada obnavlja jer Rusija i dalje bez prestanka uništava ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu.
5: Podržavao sam energetsko primirje i rekao sam vojsci da ne napadamo ruske rafinerije. I tri dana nismo napadali, ali su oni napadali nas. Ograničenje napada na ruske rafinerije više ne važi. Gotovo je sa tim.
4: Na ovaj način praktično je propao dogovor o nenapadanju energetskih objekata koji je prije nekoliko dana najavio američki predsjednik Donald Trump. Moskva se o ovom dogovoru nije zvanično oglasila, iako je Trumpova najava uslijedila neposredno poslije objave o kupovini ruskog dizela za američko tržište. Istovremeno, ukrajinski zvaničnici tvrde da u prethodna dva dana nisu primali upozorenja putem satelitskog interneta o ispaljivanju i letovima ruskih projektila, te da je širom zemlje usporena satelitska usluga Starlink. Na ove navode reagovao je vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk, čija usluga Starlink obezbjeđuje satelitski internet i na društvenim mrežama poručio:
5: Sistemi Starshield su u vlasništvu američke vlade i pod njenom kontrolom. Sva ograničenja brzine ili korištenja određuje američka vojska, a konačnu odluku donosi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Starlink je komercijalna usluga u vlasništvu SpaceX-a i ograničena je na civilne ili odbrambene aktivnosti.
4: I dok je podrška Sjedinjenih Država stavljena na ozbiljan test, iz Velike Britanije stižu uvjeravanja da se njihov kurs prema Kijevu neće promijeniti. U međuvremenu nastavljeni

0: su i ruski napadi na Ukrajinu. Najmanje troje ljudi je poginulo, a šestoro povrijeđeno u masovnom udaru ruskih dronova na grad Koprivnicki. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Najmanje 27 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova jedne privatne škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Više od 30 osoba je povrijeđeno, a još nepoznat broj djece ostao je zarobljen ispod ruševina. Rušenje zgrada česta su u Pakistanu zbog slabih građevinskih standarda. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula. Voda u pojedinim kvartovima nosi automobile, popljavljeni su stambeni poslovni objekti, ceste i podvožnjaci, a od strujnog udara nakon prodora vode u instalacije poginuo je 14-godišnji dječak. Vlasti su donijele odluku o zatvaranju škola i pozvale stanovnike da ostanu u domovima. U akcijama pomoći i saniranja posljedica angažovano je 8000 pripadnika nadležnih službi i 2000 vozila i građevinskih mašina.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Zenici 11, Tuzli 12, Bihaću 13, Brčkom i Banja Luci 14, Mostaru 17, u Neumu 18 stepeni.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku, najviša dnevna do 24 stepena. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na glavnim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez zbog radova na brojnim dionicama, na magistralnim cestama i autocestama. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spiker Aydin Koso, urednik emisije Adis Mukić.
3: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas na početku vašeg i našeg zajedničkog poslijepodnevnog druženja. Četvrtak je 15. oktobar, a pred nama je još jedno radno poslijepodne koje ćemo provesti zajedno sa vama posredstvom frekvencija Radio Gračanice. U narednim satima, kako ste i navikli, očekuje vas dobra muzika, zanimljive teme, aktuelne informacije i naravno ono što nam je najvažnije jeste vaša pažnja. Ostanite uz frekvencije Radio Gračanice jer poslije podne je ljepše kada imamo s kim podijeliti priču, pjesmu i poneku lijepu misao. Vaši domaćini su Elmin i Hasiba i nadamo se da ćemo biti dobri domaćini i da ćete biti zadovoljni naravno izborom muzike koju za vas priprema naš Elmin. A na samom početku evo i informacija o vremenskim prilikama. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 19 stepeni Celzijevih, a na jugu od 20 do 24 stepena Celzijeva. Što se tiče biometeoroloških prilika, prognoza je pozitivna, stabilizacija vremenskih prilika, sunčani intervali i blagi dodatni porast temperatura zraka pozitivno djeluje na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Tokom jutra i večeri svježije, stoga je u tom periodu poželjno biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima. Preporuka je slojevito se obući kako bi se po potrebi mogli raskomotiti. Sretan put i ugodnu vožnju. Ekipa Radio Gračanice želi svima vama koji ste za volanom. Ukoliko vozite na duže relacije, obavezno posjetite stranicu Bihamka kako bi se informisali o stanju na putevima. Ono što smo već navikli u Gračanici ovih dana jesu aktuelni radovi na raskrsnici magistralnog puta M4. U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice. Nema dakle svjetlosne signalizacije, tako da ukoliko izlazite iz grada i planirate voziti u pravcu Tuzle, koristite neki drugi izlaz, a ukoliko dolazite iz pravca Doboja i želite ući u Gračanicu, koristite ulaz u Gračanicu kod Fisa, jer je otežano dakle skretanje iz pravca Doboja na magistralnom putu M4 na mjestu gdje se gradi kružna raskrsnica. Danas nema najavljenih radarskih kontrola. Što se tiče stanja na cestama, na graničnim prelazima, putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Za više informacija pozivamo vas da posjetite naše društvene mreže, naš Facebook profil, kao i portal radiogračanica.ba. Ono što slijedi u nastavku Dobro muzika, oglasi i obavještenja su u 12 sati i 45 minuta, a vijesti su tačno u 13. Ostanite sa nama.

0: zar ne vide?
1: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035-706-996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.
3: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
4: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
3: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
4: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
3: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
4: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
3: Boskom želi i radi samo najbolje.
4: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
3: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
4: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
3: Boskom Babići.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Privatna ustanova za smještaj i njegu starijih osoba Hotel Vidikovac Srebrenik uskoro otvara svoja vrata za uposlenike i zaštićenike. S tim u vezi Hotel Vidikovac Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta. Glavna medicinska sestra, neophodno radno iskustvo u struci, po mogućnosti u staračkom domu. 5 medicinskih sestara i njegovatelja prednost će imati radnici, radnice sa iskustvom. Glavni kuhar sa diplomom, neophodno radno iskustvo. 2 kuhara ili kuharice, poželjno radno iskustvo. 3 spremačice, poželjno radno iskustvo. Plata i uslovi rada po dogovoru. Prijave sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Također, privatna ustanova za smještaj i njegu starijih osoba Hotel Vidikovac Srebrenik obavještava svoje potencijalne štićenike kao i njihove porodice da se mogu već upisivati za smještaj u domu. Upis, odnosno prijavu, mogu izvršiti putem e-mail adrese info@hotel-vidikovac.ba. Sve potrebne informacije također možete dobiti na kontakt telefon 061 632 393. Elvir Nurkanović.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Preduzeće Utiliko d.o.o. Građanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to mašinski inženjer jedan izvršilac. U obzir dolaze kandidatkinje i kandidati sa zvanjem mašinske inženjerke ili mašinskog inženjera. Opis posla, rad na razvoju i napređenju proizvoda, izrada i održavanje tehničke dokumentacije, te ponuda za kupce na osnovu tehničkih zahtjeva, izrada normativa proizvoda, saradnja sa proizvodnjom, nabavom i prodajom i praćenje realizacije proizvoda od ideje do isporuke. Uslovi, pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće. Završen mašinski fakultet, 7. stepen, bachelor. Radno iskustvo u struci minimalno 2 godine. Poznavanje rada u CAD softverima, na primjer AutoCAD, SolidWorks. Dobro poznavanje tehničke dokumentacije proizvodnih procesa, samostalnost, preciznost i odgovornost u radu te spremnost na timski rad i učenje. Poželjno iskustvo u izradi normativa i kalkulacija, poznavanje tehnologije obrade drveta i metala, osnovno znanje ekonomike i proizvodnje. Nudimo vam rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, učešće u razvoju zanimljivih i konkretnih proizvoda, mogućnost profesionalnog usavršavanja, stimulativna primanja u skladu sa znanjem i iskustvom, prijatno i profesionalno radno okruženje. Prijave, CV i kratko motivacijeno pismo slati na e-mail a.brkic@fmi.nl. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Ponovni izbori na biračkom mjestu 200C019 Bukvik u izbornoj jedinici Brčko, distrikt Bosne i Hercegovine, bit će održani u nedjelju 18. oktobra tekuće godine i provedeni na osnovu istih kandidatskih listi i istih izvoda iz centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima. U izvodu iz centralnog biračkog spiska za navedeno biračko mjesto upisano je 406 birača. Sead Bublin, uposlenik suda Bosne i Hercegovine, osuđen je na jedinstvenu kaznu od godinu i 11 mjeseci zatvora zbog pronevjere u službi i krivotvorenja isprava. Presuda je donesena nakon što je sud Bosne i Hercegovine prihvatio sporazum o priznavanju krivnje, kojim je Bublin priznao da je tokom obavljanja službenih poslova prisvajao novac iz više krivičnih predmeta. Prema optužnici, Bublin je od početka 2024. do aprila 2026. radio kao referent specijalista za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u sudu BiH. Koristeći pristup novcu koji mu je bio povjeren na čuvanje i evidenciju, u više navrata prisvojio je sredstva iz različitih sudskih predmeta. Utvrđeno je da je Bublin prisvojio ukupno 196.729,59 konvertibilnih maraka, čime je za isti iznos oštetio sud Bosne i Hercegovine. Katastrofalne poplave u Istanbulu odnijele su život 14-godišnjeg dječaka, dok su obilne padavine izazvale velike probleme širom grada sa oko 16 miliona stanovnika. Poplavljeni su stambeni i poslovni objekti, saobraćajnice i podvožnjaci, a nadležne službe zaprimile su više od 2.500 prijava povezanih s nevremenom. Obilna kiša prouzrokovala je poplave u brojnim dijelovima Istanbula, a hitnim službama upućeno je ukupno 2.518 prijava povezanih s vremenskim nepogodama. Prema podacima nadležnih službi, evidentirano je 1277 poplava, 15 klizišta i 47 slučajeva u kojima su građani ostali zarobljeni zbog nabujale vode. Prijavljeno je i 13 oborenih stabala te 2 oštećena krova. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 19 sati u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici dočekuje Sjevernu Irsku u prvom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028. godine. Izabranici selektora Gorana Mahlera žele pobjedom otvoriti kvalifikacije i napraviti prvi korak prema plasmanu u elitnu grupu. Bosna i Hercegovina nalazi se u kvalifikacijskoj grupi 5 zajedno sa Sjevernom Irskom i Poljskom, koja važi za favorita grupe. Selektor Mehler ističe da su igrači motivisani i spremni za izazove koji ih očekuju, uprkos činjenici da je domaće prvenstvo počelo kasnije nego što je planirano. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 19 stepeni Celzijevih. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

0: istina. Noviteti tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
1: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
3: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru.

0: Radio Gračanica. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

i istih izvoda iz centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima. U izvodu iz centralnog biračkog spiska za navedeno biračko mjesto upisano je 406 birača. Sead Bublin, uposlenik suda Bosne i Hercegovine, osuđen je na jedinstvenu kaznu od godinu i 11 mjeseci zatvora zbog pronevjere u službi i krivotvorenja isprava. Presuda je donesena nakon što je tokom obavljanja službenih poslova prisvajao novac iz više krivičnih predmeta. Prema optužnici, Bublin je od početka 2024. do aprila 2026. radio kao referent specijalista za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u sudu BiH. Koristeći pristup novcu koji mu je bio povjeren na čuvanje i evidenciju, u više navrata prisvojio je sredstva iz različitih sudskih predmeta. Utvrđeno je da je Bublin prisvojio ukupno 196.729,59 konvertibilnih maraka, čime je za isti iznos oštetio sud Bosne i Hercegovine. Katastrofalne poplave u Istanbulu odnijele su život 14-godišnjeg dječaka, dok su obilne padavine izazvale velike probleme širom grada sa oko 16 miliona stanovnika. Poplavljeni su stambeni i poslovni objekti, saobraćajnice i podvožnjaci, a nadležne službe zaprimile su više od 2.500 prijava povezanih s nevremenom. Obilna kiša prouzrokovala je poplave u brojnim dijelovima Istanbula, a hitnim službama upućeno je ukupno 2.518 prijava povezanih s vremenskim nepogodama. Prema podacima nadležnih službi, evidentirano je 1277 poplava, 15 klizišta i 47 slučajeva u kojima su građani ostali zarobljeni zbog nabujale vode. Prijavljeno je i 13 oborenih stabala te 2 oštećena krova. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 19 sati u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici dočekuje Sjevernu Irsku u prvom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028. godine. Izabranici selektora Gorana Mahlera žele pobjedom otvoriti kvalifikacije i napraviti prvi korak prema plasmanu u elitnu grupu. Bosna i Hercegovina nalazi se u kvalifikacijskoj grupi 5 zajedno sa Sjevernom Irskom i Poljskom, koja važi za favorita grupe. Selektor Mehler ističe da su igrači motivisani i spremni za izazove koji ih očekuju, uprkos činjenici da je domaće prvenstvo počelo kasnije nego što je planirano. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka je između 13 i 19 stepeni Celzijevih. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje sa našim otvorenim programom. Jel Faris bio kad smo dijeli ulaznice? Jeste. Jeste. Nismo džaba dijeli, eto, bila je puna dvorana na rukometu, tako da i ovi koji smo mi podijeli sigurno dobro su došli nekome. U nastavku ćemo kratko o sportu samo da najavimo. Sinoć je odigrana ta utakmica, inače juče je sinoć odigrane utakmice prvog kola premijere rukometne lige Bosne i Hercegovine. Čućete za nekoliko trenutaka u izjavama trenera Alina Hadžića i Damira Doborca. I njih sam prvo ovako upitao nakon sinoćne utakmice da li se slažu, da li je ipak najbitnije da je konačno sve počelo. Oni koji prate premijer ligu znaju o čemu govorim, svake godine skoro ista priča, ove godine ista priča sa još malo dužim periodom trajanja oko odgoda, prolongiranja i čega sve ne. Isto tako sam napisao da svi oni koji vode ili ne vode brigu o rukometu u Bosni i Hercegovini, kao da se svim sredstvima i načinima trude da naprave korak unazad, da unište i ovo malo rukometa što ima. Međutim, pune dvorane sinoć u Gračanici, u Zavidovićima, pa i u Maglaju, pa i u Goraždu, pola sigurno dvorane, ipak govore da svi oni koji ne vode računa o rukometu u Bosni i Hercegovini nisu u pravu i da uveliko greše, jer rukomet ima svoju publiku, ima svoju klijentelu, ima ljude koji dolaze u te dvorane, prate svoje timove. Evo, sinoć smo vidjeli da su zaista u većini ovih gradova, mjesta gdje su odigrane utakmice prvog kola, dvorane bile poprilično pune, da su svi poželjeli rukometa, i igrači, i treneri, i struka, i uprave, a bogami i navijači. U Gračanici sinoć sve skoro pa odlično, da je bila pobjeda, bila bi ocjena odličan 5, nažalost na kraju poraz, ali imali smo utakmicu, imali smo derbi, imali smo tenziju, imali smo gostujuće navijače koji su stigli, fair, korektno navijali zajedno kao i domaćini, prava jedna sportska atmosfera, pravi jedan derbi susret koji je na kraju nažalost pripao gostima iz Gradarca, ali svakako ni zaslužili su oni svoj trijumf, ali domaćini su pokazali u ovom trenutku vjerovatno nedostaje im nekoliko igrača da bi bili na tom nivou kao Gradačac koji ima i širi roster, veći broj sinoć zdravi i spremnih. Ipak domaćini se uspijevaju vratiti nakon minus 8 da povedu plus 2, ali nije bilo snage do kraja. Čućete, jedan od trenera imao i zamjerke na sudijski kriterij, tamo su na Facebook stranici RK Gračanica također malo istakli taj sudijski kriterij, da to baš nije bilo na zadovoljavajućem nivou, ali na kraju ostaje to ipak da prosudi svako za sebe, ostaje rezultat od sinoć poraz. Ja ću samo sada reći u nastavku ostale rezultate, pa ćemo čuti trenere. Dakle, prvo kolo premijer lige, sinoć odigrane utakmice, jedna nije zrinski izviđač, zato jer izviđač igra evropske utakmice, pa će oni i u ovako zgusnutom rasporedu, ne znam ni kako će uspjeti odigrati sve ovo što budu trebali imati na narednom, u narednom periodu na rasporedu. Trebali su igrati protiv Zrinskog, to je odgođeno. Borac je bio bolji od Vogošće 35-26, Maglaj Konjuh, pobjeda Konjuha 24-26, Krivaja Sloga 33-34, dakle sinoć tri pobjede gostiju i samo dvije pobjede domaćina. Goražde Veleže 33-27 i Gračanica Gradačac 23-27. Inače, kako će se igrati u narednom periodu, dovoljno govori podatak, evo, da od sinoć, dakle od 14. pa do 31. oktobra, za nekih, evo, 15 dana, ekipe će odigrati, neke ekipe, čak 6 utakmica. Srijeda, subota, naredna srijeda Gračanica, pa subota Visoko.

0: jedne strane vratiti nazad u fokus, mi idemo u Ljubuški gdje teško gostovanje za nas već za 7 dana.
1: Teško i drugim.
0: Da, ali evo mi imamo utakmicu već u srijedu kući tu protiv Veleža, već u sljedeću subotu je gostovanje u Visokom, tako da jedan ritam koji će biti jako teško
1: ispisati. Najbitnije je da ostanu zdravi.
0: Najbitnije je zdravlje, najbitnije je motivacioni moment onaj i zdravlje. Da.
1: Treneru, još jednom čestitke, nije bilo sve na kraju loše, kažem, osim rezultata, sretan put u Ljubuški i sretu nastavku sezone, vidimo se naredne srijede.
0: Hvala i svako dobro.
1: Treneru, rekao bih večeras, evo prvo da kažemo, najbitnije da je počelo. Nadam se da ćete se složiti, a na kraju čestitam na pobjedi, na kraju to dođe nakon prvog poluvremena, jedna fantastična utakmica, fantastična atmosfera, za poželjeti možda više ovakvih utakmica.
2: Pa sigurno, evo, ja prije svega bih čestito i svojim momcima na pobjede, isto tako ekipi Gračanice na stvarno odličnom drugom poluvremenu. Ono, baš u nekakvoj pripremi, upravo nismo imali nekog materijala da vidimo sad sa novim trenerom kako to sve funkcioniše. Međutim, poznavajući ove sve igrače kroz ligu, kroz ono što sam ja imao saradnju s njima, na osnovu toga smo se i pripremali. Isto tako preko ovih društvenih mreža i medija smo znali da su imali problema tokom čitavih priprema, da su igrači roviti, da nisu fizički na tom nivou na kojem smo mi, tu smo vidjeli svoju šansu. Međutim, oni su to danas pokazali u drugom poluvremenu, izvukli su zadnji atom snage i ja im čestitam. Moje nekako viđenje je bilo da je ovo ekipa ofanzivno dosta bolja nego defanzivno, međutim, boga mi, oni su danas drugo poluvrijeme pokazali jednu veliku želju i kako treba da se igra za klub. Ja isto tako to tražim od svojih momaka i vjerujem da ćemo i mi na ovakav način pružati sljedeće partije.
1: Sjajna atmosfera, moramo reći, puna dvorana, prvo kolo, imali ste i vi podršku, sve i to da kao fair i korektno.
2: Pa ovo je za svaku pohvalu, jedni i drugi navijači, mislim da su pokazali danas kako se bodri klub bez jednog incidenta, uz veliku podršku za svoje timove. Evo, ja i njima se zahvaljujem jednim i drugim na ovakvoj prikazanoj atmosferi i svemu, a mi na nama je da to u budućnosti opravdamo.
1: Rekao sam tamo, sretan povratak kući, sretan nastavku sezoni, sve najbolje.
2: Hvala, ja isto tako želim ekipi Gračanice sve najbolje. Danas je neko morao pobijeti, ja se radujem, međutim, s druge strane, ja se osjećam da je ovo moj klub, osjećam se dio svega, isto i kao igrač i kao trener, bio sam tu, jedne od najljepših trenutaka u karijeri doživio, tako da stvarno želim Gračanici da bude ono što žele i da im se ispune planovi koje imaju.
1: To prvo kolo je prva utakmica, ima još puno.
2: Tako je, pa bit će tu još u dvije, tri utakmice dosta nekakvi po meni iznenađenja, s obzirom da ekipe u posljednje vrijeme su i prestale igrati pripremne utakmice, a to je nešto najgore, uhvatiš jedan ritam, treniraš, igraš, onda presjek i nekako iščekivanje. I onda se nemamo pravu sliku stanja na terenu. Međutim, evo, vjerujem takav nam je raspored, da je stvarno ubitačno da ćemo kroz dvije, tri utakmice, odnosno dva, tri kola, svi podizati formu, da će to sve biti bolje i bolje.
1: Još jednom hvala, čestitam i sretno.
2: Hvala vam.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Na potrebno je samo malo. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 W, 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

Idemo u Irsku.

0: svakodnevnice. Radio Gračanica 87,6 i 95 MHz.
1: Tražiš stabilan i siguran posao? Flamingo iz Gračanice zapošljava nove operatere u pogonu brizganja. Zbog povećanog obima proizvodnje tražimo pojačanje. Ako si vrijedan, odgovoran i spreman za rad u timu, tvoje mjesto te čeka. Nudimo ti stabilan posao, odličnu radnu atmosferu i priliku da postaneš dio naše uspješne priče. Prijavi se odmah. Pošalji prijavu na e-mail hr@flamingo.com ili pozovi 035 365 000. Flamingo, firma sa kojom se radi i za koju se radi.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
5: Nema zime dok FISVAS grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u FISovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
3: Idemo mi dalje sa našim otvorenim programom. 15 sati i 33 minute. Vi ste na talasima Radio Gračanice. Sa vama Adnan i Faris. Pozdravljamo sve dobre ljude koji su ovim trenucima uz program našeg radija i naravno pozivamo vas da ostanete uz nas. Trošimo dakle 15. oktobarski dan. Eto, nekako raspolovi smo i mjesec. Oktobar ide, vrijeme prebrzo ide, nisu džaba prije meni govorili stari. Ali ne damo se, naravno. U nastavku programa idemo prvo sa ovim kratkim blokom servisnih informacija, kratko progovoriti o stanju sigurnosti tokom dana u našem gradu, a čućete i kroz ova naša javljanja u otvorenom programu, dosta toga se dešava u Gračanici ovih dana, imamo promocije romana, knjiga, izložbe, sporta, imamo svašta nešto za najaviti sutra, naravno u susret vikendu ne treba ni pominjati dosta sportskih aktuelnosti, o svemu tome ćemo naravno više govoriti u nastavku. Danas jedan fin, ugodan, topao dan, nekih 17 stepeni temperatura je bila prije nekih pola sata u našem gradu, uglavnom nema kiše, nema padavina, sutra također sunčano, toplo, stabilno, bez kiše i oblaka, a i narednih dana neće nešto znatno padati temperature koje će biti na današnjem prosjeku. Ovdje vidim moglo bi biti malo nekih oblaka, ali bez kiše. Tek tamo za 6-7 dana, evo, prve kapljice ovdje se ukazuju. Što ne znači da ne može biti lokalno nešto malo, ali generalno bit će stabilno, bit će ugodno, toplo, onako jedna, pa rekao bih, prelipa jesen. Sutra, dakle, rekli smo sunčano, toplo, stabilno sa maksimalnom drevnom temperaturom do 18 sati. Ne treba to ni pominjati, svi oni koji rane da se dobro utople, jer neko jutro je bilo nula, ja sam strugao, boga mi se, šofer šajbe, ono što se malo uhvatilo mraza, nije još to opasno, ali treba se utopliti i tekako ujutro, fari se, je li tako? da, svi koji rane. Vozači, naravno, oprez u noćnim i jutarnjim satima, kolovoz put može biti vlažan, mokar, klizav, opasan, stoga obratite dodatnu pozornost na vašu sigurnost, sigurnost na putu. Što se tiče stanja sigurnosti danas,

Što se tiče, dakle, aktuelnosti dešavanja u našem gradu, dosta toga ovih dana. Imali smo sinoć, pa evo da kažemo i tu utakmicu, konačno počela rukometna Premier liga. Nažalost, poraz ekipe Gračanice, ali imali smo šta da vidimo, dobra atmosfera, onako sportska prava, dobra na kraju utakmica, šteta zbog poraza, ali evo, rukometašima želimo sreću za vikend već u Ljubuškom, a onda naredne srijede, vjerovatno ćemo opet nekakve ulaznice dijeliti, naredne srijede domaćini ekipi Veleža. Izvještaj ima na Facebooku, tamo imaju fotografije. Danas smo imali izjave trenera Alena Hadžića i Damira Dobarca, bit će kasnije u reprizi opet. Uglavnom, sve onako u fair sportskom duhu, ambijentu, šteta opet, samo kažem, zbog tog poraza. Dobro, govorit ćemo sutra o sportu, najavit ćemo i naravno i utakmicu Bratstva i sve one ostale sportske vikend aktuelnosti. Ovih dana, rekao sam, dosta toga se događa u našem gradu, od promocije romana, knjiga, od jučer održane izložbe do ovih sportskih događaja. Naravno, preporuka je da pratite naš otvoreni program, naše informativne emisije, vijesti, Info 5, Info 8, web stranicu, Facebook stranicu. To su sve načini na koji prenosimo ove informacije, ili da ih najavljujemo, ili da izvještavamo. Uglavnom, to su adrese na koje se možete pozvati ukoliko želite da ste u toku sa svim tim dešavanjima u našem gradu. Danas je, na primjer, dan bijelog štapa, dan osoba slabovidih, slijepih osoba, a mi smo naravno dužni, ja lično, čestitati svim tim ljudima njihov dan, s obzirom da smo ovdje komšije, preko puta su nas naši prijatelji iz Udruženja slijepih i slabovidih Gračanica, tako da evo, čestitke i njima i svim ostalim ljudima koji obilježavaju ovaj dan. Da dodamo da je u toku prodaja ulaznica za komediju Anđela, u kojoj između ostalog glumi dobro poznato ime Mima Karadžić. Ova komedija će na programu biti 21. oktobra, danas je 15. Dakle, imate još vremena da obezbijedite ulaznice, kupite, dođete, provedete se, nasmijete, opustite. Najavili su za danas iz gradskih ekotoplana početak sezone grijanja, pa evo, vjerujemo da će i oni građani koji koriste usluge gradske ekotoplane i Gračanica imati tople, vruće radijatore. Dobra stvar je što još uvijek nije toliko hladno, nije zima, pa eto, može se još uvijek na neki drugi način možda premostiti, ali evo, najavili su iz ekotoplana, tako da iz te strane ne bi trebalo da bude previše brige, vrući radijatori i zima može da počne. Sutra u centru grada sajam Selo u srcu grada, tako se zove sajam.

0: povodom Međunarodnog dana žena na selu, tako da ćemo evo imati sutra petak, pazarni dan, lijepo vrijeme, sajam u centru grada, svi oni koji dođu, prošetaju, imat će šta da vidi. I još samo da najavimo za sutra forum građana mjesne zajednice Gračanica. Bit će održan u petak 16. oktobra u sali Osman Kapetanove medrese u 18 sati. Dakle, sutra u 18 na dnevnom redu jedna tačka, utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Naravno, to bi bilo to za sada. Vašoj pažnji svakako preporučujemo od 16.30 najavu Info 5, Info 5 u 17, Info 8 u 20. Posjetite našu web, Facebook stranicu, pratite naš otvoreni program, budite uz talase vašeg i našeg radija.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanicu.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Tražiš stabilan i siguran posao? Flamingo iz Gračanice zapošljava nove operatere u pogonu brizganja. Zbog povećanog obima proizvodnje tražimo pojačanje. Ako si vrijedan, odgovoran i spreman za rad u timu, tvoje mjesto te čeka. Nudimo ti stabilan posao, odličnu radnu atmosferu i priliku da postaneš dio naše uspješne priče. Prijavi se odmah. Pošalji prijavu na e-mail hr@flamingo.com ili pozovi 035-365-000. Flamingo, firma sa kojom se radi i za koju se radi. Stari aparati nisu običan otpad. Ne bacaj ih u kontejner, predaj ih na reciklažu. Ceo Sikomos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparati

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Tačno za pola sata imate priliku poslušati najnovije izdanje centralne dnevno-informativne emisije Info 5. Ovo su teme i aktuelnosti koje su obilježile 15. oktobarski dan, a o kojima ćemo opširnije govoriti više od 17 sati. Građani Gračanice od danas mogu besplatno odlagati elektronski otpad u reciklažno dvorište koje se nalazi u ulici Branilaca Kule grada. U Gračanici održana infosesija za građane koji žele biti prosjumeri, odnosno proizvoditi električnu energiju solarnim putem i višak energije predati elektroprivredama. Narednih 10 dana u BKC-u će biti otvorena izložba Mir sa ženskim licem. Područno odjeljenje Narodne biblioteke u Rašljevi danas je bilo domaćin aktivnostima u okviru manifestacije Vezeni most. Sutra forum građana mjesne zajednice Gračanica. Danas su započele tehničke pripreme na sistemu za daljinsko grijanje u Gračanici. Rukometaši Gračanice na domaćem terenu izgubili u prvoj utakmici prvog kola rukometne premijer lige u kojoj su ugostili ekipu iz Gradačca. O svemu opširnije govorit ćemo od 17 sati. Ne mijenjajte frekvencije.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: zainteresovani svoj angažman i komunalno preduzeće, mi ćemo i dalje nastaviti ulaganja i u Gračanci, a i u drugim opštama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zeos ekosistem radi operativno od 2013. godine. Možemo reći da u 2026. godini zaista vidimo napredak u odnosu na početak rada. Građani sve više putuju, vidi da se generalno odvaja otpad u Evropsku uniju, stoga i kada vidi ovdje kontejnere, prepoznaju mogućnost odvajanja otpada, kao što je na primjer PET boce, električni elektronski, baterije i tako dalje. Veoma je važno da građani što više budu upoznati s ovim da, i znaju da imaju mogućnosti. Nažalost, informacija uvijek ne dođe do svih građana. Zaista se trudimo da informacija dođe do što većeg broja građana, da građani vide da imaju mogućnost i vjerujem kada građani znaju da mogu odvojeno prikupljati, odnosno predavati otpada, to i koriste.
1: Amer Hamidović, direktor javnog preduzeća Komus Gračanica, naglasio je da se uspostavljanjem ovakve infrastrukture stvaraju bolji uvjeti za pravilno odvajanje i zbrinjavanje otpada.
2: Javno preduzeće Komus još od 2013. godine radi na razdvajanju i selektiranju otpada na mjesto nastanka, to jest u našim kućama, i samim tim to su projekti koji se nizali jedni za drugim. Mi smo evo ove godine uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša, uz pomoć Zeosa i naravno iz naših sredstava i uz podršku grada koji su nam obezbijedili ovaj ovdje prostor, izgradili ovo jedno savremeno reciklažno dvorište gdje naši svi korisnici, građani grada Gračanice imaju mogućnost da besplatno dostave neki od otpada koji se mogu dalje reciklirati. Mi smo također radili na edukaciji zajedno sa Zeosom u školama i trenutno je u toku akcija prikupljanja elektronskog električnog otpada, ona koja traje do 30.10. ove godine, i očekujemo da uz pomoć Zeosa najbolja škola koja najviše prikupi tu količinu da dobije i određene nagrade. A u samim tim želimo da našu djecu osvijestimo i da su svjesni da bacanje elektronskog, odnosno električnog otpada zajedno sa ovim ostalim komunalnim otpadom je štetno i za prirodu, jer sadrži i neke otrovne supstance, tako da je najbolje da to odloži na pravo mjesto. Imaju znači mogućnost ovdje na našem reciklažnom dvorištu, a također u neke škole ćemo postaviti i ove kontejnere, kontejner za električni i elektronski otpad, znači te neke manje stvari. Tako da evo, pokušavamo da kroz djecu, jer on će dalje to prenositi na ostale, i pokušati da osvijestimo što više građana.
1: Sedmi Džebo, gradonačelnik Gračanice, istakao je da otvaranje reciklažnog dvorišta, a uskoro i sortirnice uz zatvaranje deponije Grabavac, predstavlja značajan iskorak za grad Gračanicu.
3: Još jedan jako značajan korak što se tiče grada Gračanice i našeg komunalnog preduzeća u doprinošenju čistoće našeg grada, dakle reciklažno dvorište koje će biti evo dostupno svim našim građanima ovdje u ovom prostoru da mogu razdvajati, dakle, sav onaj otpad. Ali nešto što je jako, jako bitno i jako značajno kada je ovaj dio u pitanju, od dakle ovog reciklažnog dvorišta, zatim sortirnice koja je u fazi izgradnje, i to su sve, dakle, to su sve neke radnje koje mi skupa sa našim komunalnim preduzećem, koje jako dobar posao radi, mislim da su jedni od boljih javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini u tom dijelu razdvajanja otpada, reciklaže i svega ostaloga što doprinosi čistoći grada, tako da ja im čestitam na ovome i evo još jedan korak ka tom našem konačnom cilju, to je u potpunosti zatvaranje naše deponije.
1: Dakle, građani Gračanice mogu besplatno odložiti otpad u reciklažno dvorište koje se nalazi u ulici Branilaca Kule grada.
4: Info 5.
5: U multimedijalnoj sali gradske uprave Gračanica danas je održana infosesija za građane, na kojoj su mogli saznati više o mogućnostima za domaćinstva koja žele postati prosjumeri. Opširnije u nastavku.
6: Centar za ekologiju i energiju Tuzla u saradnji sa gradom Gračanica organizovali su infosesiju na kojoj su svi oni koji razmišljaju o postavljanju solarnih panela na svoju kuću i žele dio potrebne električne energije proizvoditi sami, mogli dobiti više informacija. Predavanje održala Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju.

0: Danas ćemo govoriti o tome kako dobiti status prodžumera, koji su to koraci, koji je administrativni barijere postoje. Zatim ćemo o tome govoriti o javnom pozivu koji je raspisan od strane operatera za obnovljive izvore energije Federacije Bosne i Hercegovine. I znači, priča je o tome. Sticanje statusa prodžumera je stvarno interesantno za sve građane koji, sve nas, ali međutim ono što je važno reći samo da je to interesantno, ali da steknemo status prodžumera i zato je važno da znamo korake koje trebamo postići. Sada je o raspisan javni poziv, čućemo i o tome malo više informacija, mogu se prijaviti sva domaćinstva iz federacije koja imaju određeni nivo potrošnje. Recimo na godišnjem nivou se gleda da to bude preko 4.500 kWh, ali to se izračunava kad se saberu svi računi, svako to od nas kod kuće može izračunati, ali ono što jeste jedan od uslova da imamo već završeni idejni projekat je dobijen elektroenergetsku saglasnost i zato još uvijek nije potpunjen taj broj mjesta koji je predviđen, međutim ako nekog je zainteresiran, on treba krenuti u taj proces, da li će konkursati na ovaj javni poziv ili naredni, ali operater je sada raspisao prvi javni poziv, naredne godine je drugi i bit će najvjerovatnije od fonda, bit će od kantona. Mislim, oni koji planiraju da krenu moraju se ozbiljno pozabaviti tim i krenuti, početi pripremati dokumentaciju, pa se prijaviti na jedan od poziva. Jer isplativost bez javnog poziva je između 7 i 8 godina otplata, a ako imamo sufinansiranje u iznosu od 50 do 60%, onda je ta otplativost se kreće negdje između 3-4 godine.
1: 4 miliona maraka vrijednost je javnog poziva za finansiranje prelaska na solarnu energiju. Aplikanti su podijeljeni u dvije kategorije. Za sufinansiranje 50% troškova, odnosno do 7000 konvertibilnih maraka, operator je namijenio 2,8 miliona maraka.
2: Info 5.
1: Izložba Mir sa ženskim licem, posvećena ženama u Bosni i Hercegovini koje svojim djelovanjem svakodnevno doprinose izgradnji mira, otvorena je sinoć u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Članica inicijative Mir sa ženskim licem, Dragana Petrić, kazala je da izložba donosi 20 priča o ženama iz Bosne i Hercegovine. Detalje sa izložbe možete pogledati u fotogaleriji objavljenoj na portalu radiogračanica.ba.
2: Info 5.
1: Danas je obilježen Međunarodni dan bijelog štapa, posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidih osoba. U Bosni i Hercegovini osobe sa oštećenim vidom i dalje se suočavaju sa brojnim preprekama, neprilagođeni trotoari i pješački prelazi, kao i otežan pristup obrazovanju, zapošljavanju. Poseban izazov predstavlja kretanje gradskim ulicama. U okviru 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezani most danas su pisci dječje poezije posjetili područno odjeljenje Narodne biblioteke dr. Mustafa Kamarić u Rašljevi. Događaj je pratio Adnan Džafa.
3: Program festivala Vezani most je posvećen prije svega djeci, njihovom druženju i upoznavanju sa piscima, učesnicima festivala iz cijele regije. Ovi susreti omogućavaju djeci direktan razgovor sa autorima. Program je tako danas održan u područnom odjeljenju Narodne biblioteke dr. Mustafa Kamarić u Rašljevi uz učešće učenika osnovne škole iz Miričine te područne škole iz Rašljeve. Govori rukovodilac biblioteke Senada Letić.
4: Već dugo godina Narodna biblioteka dr. Mustafa Kamarić je jedan od aktivnih učesnika Međunarodnog festivala, dječjeg festivala Vezani most. Ovaj danas je 23. po redu festival i uz programske sadržaje mi smo isti obilježili u našem područnom odjeljenju u Rašljevi, gdje su nam stigli pisci, jer tamo sve niče iz priče. Sa nama su bili Kemal Handan, Nora Soljkanović i Todor Bjelkić. Zahvalni smo učenicima osnovne škole Miričina i područne škole Rašljeva što su danas bili s nama i na njihov način što smo zajedno obilježili ovaj današnji dan. Nadam se da ćemo i već idućeg festivala neke druge sadržaje ponuditi i drugoj djeci na području Gračaničke opštine. Ovo što danas što se dešava, znači dešavalo se u područnom odjeljenju Rašljevi, a ja ću napomenuti da u 14 sati u sali muzičke škole u Gračanici teatar Kabare Tuzla izvodi jednu predstavu po tekstu Šimešića Oživjele stvari. To je još jedan sadržaj kojeg je pripremila Narodna biblioteka u saradnju sa festivalom Vezani most.
3: Aktivnosti se odvijaju

0: sklopu obilježavanja oktobra kao mjeseca knjige, čime biblioteka nastavlja svoju dugogodišnju misiju uvezivanja dječje mašte, kreativnosti i čitalačke kulture. Galeriju fotografija možete pogledati na našoj Facebook stranici.
1: Infopet.
2: Sutra će u Gračanici biti održan forum građana u sali Osman Kapetanove medresi sa početkom u 18. sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Ekotoplane Gračanica danas su započele sa tehničkim i funkcionalnim pripremama sistema daljinskog grijanja u okviru kojih počinje i djelimična isporuka toplotne energije i 19. po redu sezona grijanja. Do vikenda bi svi korisnici trebali imati tople radijatore.
1: Info 5.
2: Utakmicama prvog kola jučer je počela nova sezona rukometne Premier lige Bosne i Hercegovine. Kolega Adnan Džafo pripremio je izvještaj sa sinoćnjeg komšijskog derbija između Gračanice i Gradačca, kao i pregled ostalih rezultata i utakmica.
0: Nakon puno odgoda, prolongiranja, čekanja sa skoro mjesec i po dana kašnjenja, ono što je najbitnije je da je konačno počela nova rukometna sezona. A u Gračanici u prvom kolu u komšijskom derbiju protiv Gradačca skoro da nije moglo bolje. Gosti su zasluženo slavili u ispunjenoj dvorani Luke sa velikim brojem svojih navijača, ali u jednoj nadasve fair, sportskoj i korektnoj utakmici. A da su ljubitelji ove igre konačno došli na svoje željni utakmica, pokazala je ispunjena, nedavno renovirana dvorana u Gračanici. Gradačac je bio bolji rezultatom 23-27, poluvrijeme 9-15. Činjenica je da su gosti vodili većim dijelom utakmice, činjenica je da su imali maksimalni plus 8. Ali isto tako je činjenica da se domaćini nisu predavali ni kada su bili u najvećem rezultatskom zaostatku početkom drugog poluvremena. Nikada je djelovalo da nema povratka, pa čak ni onda kada je domaća publika utihnula vjerujući da je to to. A povratak je stigao sa stilom. Nakon jako lošeg prvog poluvremena u kojem su gubili čak 7 razlike u samom finišu pri rezultatu 7-14, a na odmor otišli sa minus 6, te jako lošeg početka drugog dijela i minus 8 kod rezultata 9-17 i 10-18, koliko je bilo u 35. minuti, pa do plus 2 u 53. kada su uspjeli da povedu 23-21. Ekipa Gračanice je herojski odigrala period od 35. do 53. minute kada su uspjeli za 18 minuta igre od zaostatka minus 8 stići do plus 2 i dobiti ovaj period igre rezultatom 13-3. Čak 10 razlike. Šteta što su posustali u posljednjih 7 minuta u kojima nisu do kraja uspjeli postići gol, dok su gosti sa druge strane odlično finiširali sa 0-6 za konačnih 23-27. Na kraju je ponestalo snage, koncentracije i malo sreće i poneki igrač više da unese malo svježine. Gosti su to iskoristili, imali su veći izbor zdravih i spremnih igrača, što im je bilo dovoljno da uzvrate i stignu do pobjede na otvaranju sezone. Po 9 igrača se u oba tima upisalo u strijelce. Domaćine su predvodili kapiten Hamidović sa 8 golova i Kondica 6, dok je gol u ekipi Gračanice postigao i golman Mešinović. U ekipi Gradarca golovi su bili evidentno ravnomjerniji raspoređeni. Živanov i Blašković su postigli po 5, Šahdanović 4, a Mehić i Isaković po 3. Hadžić, Pirić i Kalamanda su dodali po 2. Sjajan je na golu većim dijelom utakmice bio Džambegović koji je upisao 16 odbrana, dok je Ostić je bio znatno kraće na terenu u finišu utakmice, upisao je dosta manje odbrana, ali su one i bile itekako bitne u trenucima kada su se gosti vraćali u vodstvo na samom kraju utakmice. A evo šta su nam nakon utakmice rekli treneri Alen Hadžić i Damir Doborac.
3: Pa dobro, da, odvuklo se ovaj sam početak, je bio jako neizvjestan, krenut će protekle sedmice, pa ove i tako, jako je bilo teško i tempirat formu.
4: Ali svi nakon je to i ti neuslovi da kažemo.
3: Svi su ti nekakvi neuslovi. To je nešto čim se mi već borimo dugi niz godina. Nije ovo prvi puta da rukometni savez nema glavu i rep i da se tačno ne zna kad će početi, tako da negdje smo mi spremni, ali jako je teško držati momke u fokusu, u optimalnoj fizičkoj spremi, u taktičkoj spremi, jako je teško napraviti onaj ući u samo prvenstvo i evo šta da kažem što se tiče ove naše prve utakmice.
4: Sve osim rezultata, rekao bih, nažalost, ali prva je, pa i atmosfera i igra, vratili ste se, poveli.
3: Gledajte, pravi jedan derbi, utakmica onako kako smo mi nekako priželjkivali, to naše neko

0: drugo poluvrijeme. Iskreno ću biti da jako loše smo mi otvorili utakmicu, promašili smo neke zicere, napravili smo neke tehničke greške, nije to bilo u skladu sa dogovorom iz slačionice, gubili smo vrlo rano u fazi igre, 5 golova razlike, 10-5,
1: poluvrijeme
0: 8, nije bilo lagano se vratiti unutra u sam tok utakmice. Na samom startu drugog poluvremena je jedna ozbiljna greška igrača, 7 igrača u polju, isključenje, okej, u redu, to su stvari koje se ne smiju dešavati, to su neke stvari koje mi moramo analizirati. A šta da kažem, onda nakon toga drugo poluvrijeme fantastično za nas, pronašli smo u nekoj taktičkoj varijanti pronašli smo neke slabosti odbrane Gradačca, jako dobro smo to kaznili, vratili se utakmicu već na -4, dalo se naslutiti da bi utakmica mogla da ide u jednom smjeru, u jednom rezultatskom egalu, i evo napravili smo jednu seriju, izvukli smo se iz -7, -8, -9, otišli smo u +2, 20, 3, 21.
2: Prije svega bih čestitao i svojim momcima na pobjede, isto tako ekipi Gračanice na stvarno odličnom drugom poluvremenu. Ono, baš u nekakvoj pripremi upravo nismo imali nekog materijala da vidimo sad sa novim trenerom kako to sve funkcioniše. Međutim, poznavajući ove sve igrače kroz ligu, kroz ono što sam ja imao saradnju s njima, na osnovu toga smo se i pripremali. Isto tako preko ovih društvenih mreža i medija smo znali da su imali problema tokom čitavih priprema, da su igrači roviti, da nisu fizički na tom nivou na kojem smo mi, tu smo vidjeli svoju šansu. Međutim, oni su to danas pokazali u drugom poluvremenu, izvukli su zadnji atom snage i ja im čestitam. Moje nekako viđenje je bilo da je ovo ekipa ofanzivno dosta bolja nego defanzivno, međutim, boga mi, oni su danas drugo poluvrijeme pokazali jednu veliku želju i kako treba da se igra za klub. Ja isto tako to tražim od svojih momaka i vjerujem da ćemo i mi na ovakav način pružati sljedeće partije.
1: Još jednom da zaključimo, šteta zbog poraza, ali ne treba previše žaliti. Sezona je tek počela i treba nastaviti dalje sa onim dobrim i pozitivnim stvarima koje treba izvući iz utakmice protiv Gradačca. Gostima čestitke i sretno u nastavku sezone. Oni će za vikend na domaćem terenu u utakmici drugog kola ugostiti Krivaju. Gračanica sa druge strane ide na teško gostovanje aktuelnom prvaku Izviđaču, a onda nakon ove utakmice naredne srijede u trećem kolu ponovo na domaćem terenu dočekuju Novajliju u ligi ekipu Veleža. Sretno u Ljubuškoj.
3: Info 5.
4: Za kraj centralne dnevno informativne emisije poslušajte i izvještaj o vremenskim prilikama.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 11 stupnjeva, Sokolac 12, Sarajevo 14, Srebrenica 15, Tuzla 16, Bugojno i Zvornik 17, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zenica 18, Banja Luka, Bijeljina i Livno 19, Drvari i Trebinje 21 i Mostar 22 stupnja. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 8 na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 15 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Info 5.
4: Bilo je to sve u današnjem izdanju centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: najdobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035 784 122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom.

0: potrebno je samo malo. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
5: Samo u Fisu Nodilu tekstile i obuće podražite. Muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9 maraka 90, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Ekonomsko propaganda.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U MAK centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: MAK. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAK. Centar inovacija.
3: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji shopping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džavo. Nastavljamo dalje sa našim otvorenim programom. Je li Faris bio kad smo dijeli ulaznice? Jeste. Jeste. Nismo džaba dijeli, eto, bila je puna dvorana na rukometu, tako da i ovi koji smo mi podijeli sigurno dobro su došli nekome. U nastavku ćemo kratko o sportu samo da najavimo. Sinoć je odigrana ta utakmica, inače juče je sinoć odigrane utakmice prvog kola premijere rukometne lige Bosne i Hercegovine. Čućete za nekoliko trenutaka u izjavama trenera Alina Hadžića i Damira Doborca. I njih sam prvo ovako upitao nakon sinoćne utakmice da li se slažu, da li je ipak najbitnije da je konačno sve počelo. Oni koji prate Premier ligu znaju o čemu govorim, svake godine skoro ista priča, ove godine ista priča sa još malo dužim periodom trajanja oko odgoda, prolongiranja i čega sve ne. Isto tako sam napisao da svi oni koji vode ili ne vode brigu o rukometu u Bosni i Hercegovini, kao da se svim sredstvima i načinima trude da naprave korak unazad, da unište i ovo malo rukometa što ima. Međutim, pune dvorane sinoć u Gračanici, u Zavidovićima, pa i u Maglaju, pa i u Goraždu, pola sigurno dvorane, ipak govore da svi oni koji ne vode računa o rukometu u Bosni i Hercegovini nisu u pravu i da uveliko griješe, jer rukomet ima svoju publiku, ima svoju klijentelu, ima ljude koji dolaze u te dvorane, prate svoje timove. Evo, sinoć smo vidjeli da su zaista u većini ovih gradova, mjesta gdje su odigrane utakmice prvog kola, dvorane bile poprilično pune, da su svi poželjeli rukometa, i igrači, i treneri, i struka, i uprave, a bogami i navijači. U Gračanici sinoć sve skoro pa odlično, da je bila pobjeda, bila bi ocjena odličan 5, nažalost na kraju poraz, ali imali smo utakmicu, imali smo derbi, imali smo tenziju, imali smo gostujuće navijače koji su stigli, fair, korektno navijali zajedno kao i domaćini, prava jedna sportska atmosfera, pravi jedan derbi susret koji je na kraju nažalost pripao gostima iz Gradarca, ali svakako ni zaslužili su oni svoj trijumf, ali domaćini su pokazali u ovom trenutku, vjerovatno nedostaje im nekoliko igrača da bi bili na tom nivou kao Gradačac koji ima i širi roster, veći broj sinoć zdravih i spremnih. Ipak domaćini se uspijevaju vratiti nakon minus 8 da povedu plus 2, ali nije bilo snage do kraja. Čućete, jedan od trenera imao i zamjerke na sudijski kriterij, tamo su na Facebook stranici RK Gračanica također malo istakli taj sudijski kriterij, da to baš nije bilo na zadovoljavajućem nivou, ali na kraju ostaje to ipak da prosudi svako za sebe, ostaje rezultat osinoć poraz. Ja ću samo sada reći u nastavku ostale rezultate, pa ćemo čuti trenere. Dakle, prvo kolo Premier lige, sinoć odigrane utakmice, jedna nije zrinski izviđač, zato jer izviđač igra evropske utakmice, pa će oni i u ovako zgusnutom rasporedu, ne znam ni kako će uspjeti odigrati sve ovo što budu trebali imati na narednom, u narednom periodu na rasporedu. Trebali su igrati protiv Zrinskog, to je odgođeno. Borac je bio bolji od Vogošće, 35-26, Maglaj Konjuh, pobjeda Konjuha 24-26, Krivaja Sloga 33-34, dakle sinoć tri pobjede gostiju i samo dvije pobjede domaćina. Goražde Velež 33-27 i Gračanica Gradačac 23-27. Inače, kako će se igrati u narednom periodu, dovoljno govori podatak, evo, da od sinoć, dakle od 14. pa do 31. oktobra, za nekih, evo, 15 dana, ekipe će odigrati, neke ekipe, čak 6 utakmica. Srijeda, subota, naredna srijeda Gračanica, pa subota Visoko, pa opet srijeda, pa subota gostujući teren. Dakle, bit će baš zgusnut raspored i treba tu prije svega da igrači ostanu zdravi. Ništa, to bi bilo to što se tiče ovog dijela oko moje priče. U nastavku ćemo čuti šta su to nakon sinoćne utakmice pričali treneri Gračanice i Gradarca, Alen Hadžić i Damir Doborac. Poslušajmo.
2: Evo,
1: Evo prije svega čestitke i vama i vašu ekipu za ono što ste prikazali. Vašem kolegi sam postavio pitanje ovako za početak. Najprije što se tiče vas trenera, klubova, ekipa, najbitnije da je počelo za prvu, je li tako?
0: Pa dobro, da, odvukao se ovaj sam početak, bio jako neizvjestan, krenut će protekle sedmice, pa ove i tako, jako je bilo teško i tempirati formu.
1: Ali svi
0: su ti nekakvi neuslovi. Mi, to je nešto čim se mi već borimo dugi niz godina. Nije ovo prvi puta da rukometni savez nema glavu i rep i da se tačno ne zna kad će početi, tako da negdje smo mi spremni, ali jako je teško držati momke u fokusu, u optimalnoj fizičkoj spremi, u taktičkoj spremi, jako je teško napraviti onaj ući u samo prvenstvo. I evo šta da kažem što se tiče ove naše prve utakmice.
1: Sve osim rezultata, rekao bih, nažalost, ali prva je, pa i atmosfera i igra, vratili ste se, poveli.
0: Gledajte, pravi jedan derbi, utakmica onako kako smo mi nekako priželjkivali, to naše neko drugo poluvrijeme, iskren ću biti da jako loše smo mi otvorili utakmicu, promašili smo neke zicere, napravili smo neke tehničke greške, nije to bilo u skladu sa dogovorom iz slačionice, gubili smo vrlo u ranoj fazi igre, 5 golova razlike, 10-5,
1: poluvrijeme
0: 8, nije bilo lagano se vratiti unutra u sam tok utakmice. Na samom startu drugog poluvremena je jedna ozbiljna greška igrača, 7 igrača u polju, isključenje, okej, u redu, to su stvari koje se ne smiju dešavati, to su neke stvari koje mi moramo analizirati. A što da kažem, onda nakon toga drugo poluvrijeme, fantastično za nas, pronašli smo u nekoj taktičkoj varijanti, pronašli smo neke slabosti odbrane Gradačca, jako dobro smo to kaznili, vratili se utakmicu već na -4, dalo se nasluti da bi utakmica mogla da ide u jednom smjeru, u jednom rezultatskom egalu, i evo napravili smo jednu seriju, izvukli smo se iz -7, -8, -9, otišli smo u +2, +20, +3, +21.
1: 3 gola u tom trenutku, Gradačac dao u poluvremenu za 25 minuta.
0: Da, strašna naša igra u odbrani. Moram biti iskren, ne mogu da ne završim ovo razgovor s vama. Nažalost, danas sport nije pobjedio. Mislim da na konačan rezultat, mislim da su utjecale sudijske odluke. Ne mogu, inače sam poznat neko ko se ne bavi razgovorom sa sudijama, koji ne obraća toliko pažnju, ali mislim da u datim momentima...
1: Kada nijanse odlučuju...
0: Da, kada u ovom sportu odlučuju... Da, nažalost, smatram da smo oštećeni. Jako sam tužan, možda malo i razočaran sa tom izvedbom. Šta da kažem, drugo poluvrijeme za našu ekipu, lavovska borba, poštena borba, da je bio i poraz od samog starta. Smo izgubili onako kako smo igrali prvo poluvrijeme, ne bi rekao ni pola riječi. Drugo poluvrijeme, jako ozbiljno, povratak unutra utakmicu, nažalost, evo, dešavaju se te stvari, nažalost, ja nikad ne mogu to opravdati, ne mogu se pomiriti s tim, to je nešto što ne znam što ja još uvijek glavu nemam, nisam spremno.
1: Samo još sečenica dvije, s obzirom da je prvo kolo, predivna atmosfera, fair, sportski, korektno, navijanje, gosti, domaći, baš jedna prava prvenstva.
0: Pravi derbi, kad pogledate tribine, gostujući navijači, naši navijači, kad pogledate kako se momci unutar protivničke ekipa, kako idu u duele poštene, rukometne, koji treba da krasi jedan ovakav derbi, gdje nemam šta da kažem zamjerku protivničkoj klupi, stručnom štabu, igračima koji su perfektni, mojim igračima također, ni jedna jedina čarka, ni jedan jedini ekses u toku utakmice nije bio, ništa, sve u skladu sa sportskim našim propisima, prava jedna gladijatorska borba u drugom poluvremenu sa naše strane, ali evo, nažalost, opet kažem,
1: ono što je dobro, prvo je kolo, bit će vjerovatno još i pobjeda i poraza, tako da sada vruće glave, ovako nakon derbija teško mi vas i pita, s obzirom naredno kolo za vikend, trebali bi aktualnom prvaku, izviđaču koji je u ritmu, koji je jako, igra Evropu, tako da možda čak tu i rasterećen otići bez nekakvih prevelikih ambicija i odigrati.
0: Nažalost, evo i u nekoj 2 minuta pred kraj utakmice Emra Halispavić se povredio, sad ćemo vidimo u kojoj se stepenu povrede radi. Jako bitno, naš onako roster je jako skučen i mali, tako da imat ćemo tu sigurno problema. Potrebno je ekipu malo sad motivisati, dići glavu gore sa te neke emotivne strane, vratiti nazad u fokus. Mi idemo u Ljubuški gdje teško gostovanje za nas, već za 7 dana.
1: Teško i drugim drugim.
0: Da, ali evo mi imamo utakmicu već u sredu kući tu protiv Veleža, već u sljedeću subotu je gostovanje u Visokom, tako da jedan ritam koji će biti jako teško.
1: Najbitnije je da ostanu zdravi.
0: Najbitnije je zdravlje, najbitnije je motivacioni moment onaj, i slaže.
1: Pa treneru, još jednom čestitke, gdje je bilo sve na kraju loše, kažem, osim rezultata, sretan put u Ljubuški i sretu nastavku sezone, vidimo se naredne srede.
0: Hvala i svako dobro.
1: Treneru, rekao bih večeras, evo prvo da kažemo, najbitnije da je počelo. Nadam se da ćete se složiti, a na kraju čestitam na pobjedi, na kraju to dođe nakon prvog pol vremena, jedna fantastična utakmica, fantastična atmosfera, sa poželjeti možda više ovakvih utakmica.
2: Pa sigurno, evo, ja prije svega bih čestito i svojim momcima na pobjede, isto tako ekipi Gračanice na stvarno odličnom drugom polovremenu. Ono, baš u nekakvoj pripremi, upravo nismo imali nekog materijala da vidimo sad sa novim trenerom kako to sve funkcioniše. Međutim, poznavajući ove sve igrače kroz ligu, kroz ono što sam ja imao saradnju s njima, na osnovu toga smo se i pripremali. Isto tako preko ovih društvenih mreža i medija smo znali da su imali problema tokom čitavih priprema, da su igrači roviti, da nisu fizički na tom nivou na kojem smo mi, tu smo vidjeli svoju šansu. Međutim, oni su to danas pokazali u drugom poluvremenu, izvukli su zadnji atom snage i ja im čestitam. Moje nekako viđenje je bilo da je ovo ekipa ofanzivno dosta bolja nego defanzivno, međutim, boga mi, oni su danas drugo poluvrijeme pokazali pokazali jednu veliku želju i kako treba da se igra za klub. Ja isto tako to tražim od svojih momaka i vjerujem da ćemo i mi na ovakav način pružati sljedeće partije.
1: Sjajna atmosfera, moramo reći, puna dvorana, prvo kolo, imali ste i vi podršku, sve i to da kao fair i korektno.
2: Pa ovo je za svaku pohvalu, jedni i drugi navijači, mislim da su pokazali danas kako se bodri klub bez jednog incidenta, uz veliku podršku za svoje timove. Evo, ja i njima se zahvaljujem, jednim i drugim na ovakvoj prikazanoj atmosferi i svemu, a mi, na nama je da to u budućnosti opravdamo.
1: Rekao sam tamo, sretan povratak kući, sretan nastavku sezone, sve najbolje.
2: Hvala, ja isto tako želim ekipi Gračanice sve najbolje. Danas se neko morao povjeriti, ja se radujem, međutim, s druge strane, ja se osjećam da je ovo moj klub, osjećam se dio svega, isto i kao igrač, kao trener, bio sam tu, jedne od najljepših trenutaka u karijeri doživio, tako da stvarno želim Gračanici da bude ono što žele i da im se ispune planovi koje imaju.
1: To prvo kolo je prva utakmica, ima još puno.
2: Tako je, pa bit će tu još u dvije, tri utakmice dosta nekakvi po meni iznenađenja, s obzirom da ekipe u posljednje vrijeme su i prestale igrati pripremne utakmice, a to je nešto najgore, uhvatiš jedan ritam, treniraš, igraš, onda presjek i nekako iščekivanje. I onda se nemamo pravu sliku stanja na terenu. Međutim, evo, vjerujem da kao nam je raspored, da je stvarno ubitačno da ćemo kroz dvije, tri utakmice, odnosno dva, tri kola, svi podizati formu, da će to sve biti bolje i bolje.
1: Još jednom hvala, čestitam i sretno.
2: Hvala vam.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Đavo.

0: niste znali. Obrazovni program.
1: U današnjoj rubrici Da li ste znali, pitamo vas, sjećate li se stare piramide ishrane iz udžbenika? Znate li kako izgleda nova piramida ishrane? U piramidi ishrane iz udžbenika baza su bile žitarice, vrh slatkiši i masti. E pa zaboravite je. Američke smjernice za ishranu za period 2025-2030 donijeli su novi grafički prikaz koji je zbunio mnoge. Piramida je sada okrenuta na glavačke. Umjesto hljeba i paste, najširiji i najvažniji dio sada zauzimaju proteini i masti, dok su žitarice gurnute na samo dno, u najuži dio. I dok neki pozdravljaju fokus na proteine, nutricionisti upozoravaju da ovakav novi model može biti opasan po zdravlje crijeva i srca ako se pogrešno protumači. Vizuelno ovo je potpuni preokret. Smjernice sugerišu da svaki obrok treba da se vrti oko proteina i masti. Vrh, najširi dio, prioritet. Proteini, meso, jaja, mliječni proizvodi, ali i orašasti plodovi i sjemenke i zdrave masti. Preporuka je visok unos proteina, čak do 1,6 grama po kilogramu tjelesne težine. Sredina, voće i povrće, 3 porcije povrća i 2 porcije voća dnevno. Dno, najmanji dio, integralne žitarice, samo 2 do 4 porcije. Zašto su stručnjaci zabrinuti? Iako zvuči moderno, keto i low carb su popularni, dijetetičari upozoravaju na dvije ozbiljne mane ovakvog prikaza. Stavljanjem sira i crvenog mesa u najširi dio piramide šalje se poruka da ih treba jesti u neograničenim količinama. Zasićene masti treba ograničiti na manje od 10% unosa kako bismo sačuvali srce i spriječili upale. Previše zasićenih masti direktno vodi ka povišenom holesterolu i digestivnim problemima. Najveća žrtva nove piramide su biljna vlakna. Guranjem mahunarki, pasulja, sočiva i integralnih žitarica na marginu rizikujemo epidemiju problema sa varenjem. Statistika kaže da 95% ljudi već ne unosi dovoljno vlakana, a ova piramida bi to mogla dodatno da pogorša. Vlakna su ključna za dugovječnost, zdrav mikrobiom i regulaciju šećera. Za one koji se hrane biljno, ova piramida je djelimično korisna jer naglašava važnost proteina, što vegani ponekad zanemare, ali je kritična jer umanjuje značaj složenih ugljenih hidrata. Idealno rješenje je balans, fokus na proteine iz nove piramide, ali birajte biljne izvore, sočivo, tofu, leblebije, koji dolaze u paketu sa vlaknima, a bez opasnih zasićenih masti koje se nalaze u mesu i siru. Nova piramida pokušava da pojednostavi stvari, ali možda je otišla predaleko u drugu krajnost. Proteini jesu gradivni blokovi života, ali ne smiju ići na štetu vlakana koja nas održavaju zdravim. Najbolji savjet je koristite piramidu kao grubu smjernicu, ali ne zaboravite na stare dobre prijatelje vašeg stomaka, voće, povrće i integralne žitarice.
0: Da li ste znali?
1: Slušali ste rubriku Da li ste znali?

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
0: Bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propaganda.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

2013. godine radi na razdvajanju i selektiranju otpada na mjestu nastanka, to jest u našim kućama, i samim tim to su projekti koji se nizali jedni za drugim. Mi smo evo ove godine uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša, uz pomoć ZEOS-a i naravno iz naših sredstava i uz podršku grada koji su nam obezbijedili ovaj ovdje prostor, izgradili ovo jedno savremeno reciklažno dvorište gdje

0: reciklirati. Mi smo također radili na edukaciji zajedno sa ZEOS-om u školama i trenutno je u toku akcija prikupljanja elektronskog električnog otpada, ona koja traje do 30.10. ove godine, i očekujemo da uz pomoć ZEOS-a najbolja škola koja najviše prikupi tu količinu da dobije i određene nagrade. Evo, samim tim želimo da našu djecu osvijestimo i da su svjesni da bacanje elektronskog, odnosno električnog otpada zajedno sa ovim ostalim komunalnim otpadom je štetno i za prirodu, jer sadrži i neke otrovne supstance, tako da je najbolje da to odlože na pravo mjesto. Imaju znači mogućnost ovdje na našem reciklažnom dvorištu, a također u neke škole ćemo postaviti i ove kontejnere, kontejner za električni i elektronski otpad, znači te neke manje stvari. Tako da evo, pokušavamo da kroz djecu, jer on će dalje to prenositi na ostale, i pokušati da osvijestimo što više građana.
1: Sedmir Džebo, gradonačelnik Gračanice, istakao je da otvaranje reciklažnog dvorišta, a uskoro i sortirnice uz zatvaranje deponije Grabavac, predstavlja značajan iskorak za grad Gračanicu.
2: Još jedan jako značajan korak što se tiče grada Gračanice i našeg komunalnog preduzeća u doprinošenju čistoće našeg grada, dakle reciklažno dvorište koje će biti evo dostupno svim našim građanima ovdje u ovom prostoru da mogu razdvajati, dakle, sav onaj otpad. Ali nešto što je jako, jako bitno i jako značajno kada je ovaj dio u pitanju, od dakle ovog reciklažnog dvorišta, zatim sortirnice koja je u fazi izgradnje, i to su sve, dakle, to su sve neke radnje koje mi skupa sa našim komunalnim preduzećem, koje jako dobar posao radi, mislim da su jedni od boljih javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini u tom dijelu razdvajanja otpada, reciklaže i svega ostaloga što doprinosi čistoći grada, tako da ja im čestitam na ovome, i evo još jedan korak ka tom našem konačnom cilju, to je u potpunosti zatvaranje naše deponije.
1: Dakle, građani Gračanice mogu besplatno odložiti otpad u reciklažno dvorište koje se nalazi u ulici Branilaca Kuli grada.
3: Info 8.
4: U multimedijalnoj sali gradske uprave Gračanica danas je održana infosesija za građane, na kojoj su mogli saznati više o mogućnostima za domaćinstva koja žele postati prosjumeri. Opširnije u nastavku.
5: Centar za ekologiju i energiju Tuzla u saradnji sa gradom Gračanica organizovali su infosesiju, na kojoj su svi oni koji razmišljaju o postavljanju solarnih panela na svoju kuću i žele dio potrebne električne energije proizvoditi sami, mogli dobiti više informacija. Predavanje održala Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju.
6: Danas ćemo govoriti o tome kako dobiti status prosjumera, koji su to koraci, koji administrativni barijere postoje. Zatim ćemo tome govoriti o javnom pozivu koji je raspisan od strane operatera za obnovljive izvore energije Federacije Bosne i Hercegovine. I znači, priča je o tome. Sticanje statusa prosjumera je stvarno interesantno za sve građane koji sve nas, ali međutim ono što je važno reći samo da je to interesantno, ali da steknemo status prosjumera, i zato je važno da znamo korake koje trebamo postići. Sada je raspisan javni poziv, čućemo i o tome malo više informacija, mogu se prijaviti sva domaćinstva i federacije koja imaju određeni nivo potrošnje. Recimo, na godišnjem nivou se gleda da to bude preko 4.500 kWh, ali to se izračunava kad se saberu svi računi, svako to od nas kod kuće može izračunati, ali ono što jeste jedan od uslova da imamo već završeni idejni projekat je dobijeni elektroenergetsku saglasnost, i zato još uvijek nije potpunjen taj broj mjesta koji je predviđen. Međutim, ako nekog je zainteresiran, on treba krenuti u taj proces, da li će konkursati na ovaj javni poziv ili naredni, ali operater je sada raspisao prvi javni poziv, naredne godine je drugi, bit će najvjerovatnije od fonda, bit će od kantona. Mislim, oni koji planiraju da krenu moraju se ozbiljno pozabaviti tim i krenuti, početi pripremati dokumentaciju, pa se prijaviti na jedan od poziva, jer isplativost bez javnog poziva je između 7 i 8 godina otplata, a ako imamo sufinansiranje u iznosu od 50 do 60%, onda je ta otplativost se kreće negdje između 3 i 4 godine.
5: 4 miliona maraka vrijednost je javnog poziva za finansiranje prelaska na solarnu energiju. Aplikanti su podijeljeni u dvije kategorije. Za sufinansiranje 50% troškova, odnosno do 7000 konvertibilnih maraka, operativ

0: je namijenio 2,8 miliona maraka.
1: Info 8.
2: Izložba Mir sa ženskim licem, posvećena ženama u Bosni i Hercegovini koje svojim djelovanjem svakodnevno doprinose izgradnji mira, otvorena je sinoć u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Članica inicijative Mir sa ženskim licem, Dragana Petrić, kazala je da izložba donosi 20 priča o ženama iz Bosne i Hercegovine. Detalje sa izložbe možete pogledati u fotogaleriji objavljenoj na portalu radiogračanica.ba. Danas je obilježen Međunarodni dan bijelog štapa, posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidih osoba. U Bosni i Hercegovini osobe sa oštećenim vidom i dalje se suočavaju sa brojnim preprekama, neprilagođeni trotoari i pješački prelazi, kao i otežan pristup obrazovanju, zapošljavanju. Poseban izazov predstavlja kretanje gradskim ulicama. U okviru 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezani most danas su pisci dječje poezije posjetili područno odjeljenje Narodne biblioteke dr. Mustafa Kamarić u Rašljevi. Događaj je pratio Adnan Džafa.
3: Program festivala Vezani most je posvećen prije svega djeci, njihovom druženju i upoznavanju sa piscima, učesnicima festivala iz cijele regije. Ovi susreti omogućavaju djeci direktan razgovor sa autorima. Program je tako danas održan u područnom odjeljenju Narodne biblioteke dr. Mustafa Kamarić u Rašljevi uz učešće učenika osnovne škole iz Miričine te područne škole iz Rašljeve. Govori rukovodilac biblioteke Senada Letić.
4: Već dugo godina Narodna biblioteka dr. Mustafa Kamarić je jedan od aktivnih učesnika Međunarodnog festivala, dječjeg festivala Vezani most. Ovaj danas je 23. po redu festival i uz programske sadržaje mi smo isti obilježili u našem područnom odjeljenju u Rašljevi, gdje su nam stigli pisci, jer tamo sve niče iz priče. Sa nama su bili Kemal Handan, Nura Soljkanović i Todor Bjelkić. Zahvalni smo učenicima osnovne škole Miričina i područne škole Rašljeva što su danas bili s nama i na njihov način što smo zajedno obilježili ovaj današnji dan. Nadam se da ćemo i već idućeg festivala neke druge sadržaje ponuditi i drugoj djeci na području Gračaničke opštine. Ovo što danas što se dešava, znači dešavalo se u područnom odjeljenju Rašljevi, a ja ću napomenuti da u 14 sati u sali muzičke škole u Gračanici teatar Kabare Tuzla izvodi jednu predstavu po tekstu Šimešića Oživjele stvari. To je još jedan sadržaj kojeg je pripremila Narodna biblioteka u saradnju sa festivalom Vezani most.
3: Aktivnosti se odvijaju u sklopu obilježavanja oktobra kao mjeseca knjige, čime biblioteka nastavlja svoju dugogodišnju misiju uvezivanja dječje mašte, kreativnosti i čitalačke kulture. Galeriju fotografija možete pogledati na našoj Facebook stranici.
1: Info 8.
2: Sutra će u Gračanici biti održan forum građana u sali Osman Kapetanove medresi sa početkom u 18. sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Ekotoplane Gračanica danas su započele sa tehničkim i funkcionalnim pripremama sistema daljinskog grijanja u okviru kojih počinje i djelimična isporuka toplotne energije i 19. po redu sezona grijanja. Do vikenda bi svi korisnici trebali imati tople radijatore.
1: Info 8.
2: Utakmicama prvog kola jučer je počela nova sezona rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Kolega Adnan Džafo pripremio izvještaj sa sinoćnjeg komšijskog derbija između Gračanice i Gradačca, kao i pregled ostalih rezultata i utakmica.
3: Nakon puno odgoda, prolongiranja, čekanja sa skoro mjesec i po dana kašnjenja, ono što je najbitnije je da je konačno počela nova rukometna sezona. A u Gračanici u prvom kolu u komšijskom derbiju protiv Gradačca skoro da nije moglo bolje. Gosti su zasluženo slavili u ispunjenoj dvorani Luke sa velikim brojem svojih navijača, ali u jednoj nadasve fair, sportskoj i korektnoj utakmici. A da su ljubitelji ove igre konačno došli na svoje željni utakmica, pokazala je ispunjena, nedavno renovirana dvorana u Gračanici. Gradačac je bio bolji rezultatom 23-27,

0: Vrijeme 9.15. Činjenica je da su gosti vodili većim dijelom utakmice. Činjenica je da su imali maksimalni plus 8. Ali isto tako je činjenica da se domaćini nisu predavali ni kada su bili u najvećem rezultatskom zaostatku početkom drugog poluvremena. Nikada je djelovalo da nema povratka, pa čak ni onda kada je domaća publika utihnula vjerujući da je to to. A povratak je stigao sa stilom. Nakon jako lošeg prvog poluvremena u kojem su gubili čak 7 razlike u samom finišu pri rezultatu 7-14, a na odmor otišli sa minus 6, te jako lošeg početka drugog dijela i minus 8 kod rezultata 9-17 i 10-18, koliko je bilo u 35. minuti pa do plus 2 u 53. kada su uspjeli da povedu 23-21. Ekipa Gračanice je herojski odigrala period od 35. do 53. minute kada su uspjeli za 18 minuta igre od zaostatka minus 8 stići do plus 2 i dobiti ovaj period igre rezultatom 13-3. Čak 10 razlike. Šteta što su posustali u posljednjih 7 minuta u kojima nisu do kraja uspjeli postići gol, dok su gosti sa druge strane odlično finiširali sa 0-6 za konačnih 23-27. Na kraju je ponestalo snage, koncentracije i malo sreće i poneki igrač više da unese malo svježine. Gosti su to iskoristili, imali su veći izbor zdravih i spremnih igrača, što im je bilo dovoljno da uzvrate i stignu do pobjede na otvaranju sezone. Po 9 igrača se u oba tima upisalo u strijelce. Domaćine su predvodili kapiten Hamidović sa 8 golova i Kondica 6, dok je gol u ekipi Gračanice postigao i golman Mešinović. U ekipi Gradarca golovi su bili evidentno ravnomjernije raspoređeni. Živanov i Blašković su postigli po 5, Šahdanovi 4, a Mehić i Isaković po 3. Hadžić, Pirić i Kalamanda su dodali po 2. Sjajan je na golu većim dijelom utakmice bio Džambegović koji je upisao 16 odbrana, dok je Ostić je bio znatno kraće na terenu u finišu utakmice, upisao je dosta manje odbrana, ali su one i bile itekako bitne u trenucima kada su se gosti vraćali u vodstvo na samom kraju utakmice. A evo šta su nam nakon utakmice rekli treneri Alen Hadžić i Damir Doborac.
1: Pa dobro, da, odvukao se ovaj sam početak, bio jako neizvjestan, krenut će protekle sedmice, pa ove i tako, jako je bilo teško i tempirati formu.
2: Ali svima su to i ti neuslovi, da kažemo.
1: Svi su ti nekakvi neuslovi, to je nešto čim se mi već borimo dugi niz godina, nije ovo prvi puta da rukometni savez nema glavu i rep, da se tačno ne zna kad će početi, tako da negdje smo mi spremni, ali jako je teško držati momke u fokusu, u optimalnoj fizičkoj spremi, u taktičkoj spremi, jako je teško napraviti onaj uć u samo prvenstvo i evo šta da kažem što se tiče ove naše prve utakmice.
2: Sve osim rezultata, rekao bih, nažalost, ali prva je, pa i atmosfera i igra, vratili ste se, poveli.
1: Gledajte, pravi jedan derbi, utakmica onako kako smo mi nekako priželjkivali, to naše neko drugo poluvrijeme, iskreno ću biti da jako loše smo mi otvorili utakmicu, promašili smo neke zicere, napravili smo neke tehničke greške, nije to bilo u skladu sa dogovorom iz slačionice, gubili smo vrlo u ranoj fazi igre, 5 golova razlike, 10-5,
2: poluvrijeme
1: 8, nije bilo lagano se vratiti unutra u sam tok utakmice, na samom startu drugog poluvremena jedna ozbiljna greška igrača, 7 igrača u polju isključenje, okej, u redu, to su stvari koje se ne smiju dešavati, to su neke stvari koje mi moramo analizirati, a šta da kažem, onda nakon toga drugo poluvrijeme, fantastično za nas, pronašli smo u nekoj taktičkoj varijanti pronašli smo neke slabosti odbrane Gradarca, jako dobro smo to kaznili, vratili se utakmicu već na minus 4, dalo se naslutiti da bi utakmica mogla da ide u jednom smjeru, u jednom rezultatskom egalu i evo napravili smo jednu seriju, izvukli smo se iz minus 7, 8, 9, otišli smo u plus 2, 20, 3, 21.
3: Prije svega bih čestito i svojim momcima na pobjede, isto tako ekipi Gračanice na stvarno odlično drugom poluvremenu. Ono, baš u nekakvoj pripremi, upravo nismo imali nekog materijala da vidimo sad sa novim trenerom kako to sve funkcioniše. Međutim, poznavajući ove sve igrače kroz ligu, kroz ono što sam ja imao saradnju s njima, na osnovu toga smo se i pripremali. Isto tako preko ovih društvenih mreža i medija smo znali da su imali problema tokom čitavih priprema, da su igrači roviti, da nisu fizički na tom nivou na kojem smo mi, tu smo vidjeli svoju šansu. Međutim, oni su to danas pokazali u drugom poluvremenu, izvukli su zadnji atom snage i ja im čestitam. Moje nekako viđenje je bilo da je ovo ekipa ofanzivno dosta bolja nego defanzivno, međutim, boga mi, oni su danas drugo poluvrijeme pokazali pokazali jednu veliku želju i kako treba da se igra za klub. Ja isto

0: Tako to tražimo od svojih momaka i vjerujem da ćemo i mi na ovakav način pružati ovaj sljedeće partije.
1: Još jednom da zaključimo, šteta zbog poraza, ali ne treba previše žaliti. Sezona je tek počela i treba nastaviti dalje sa onim dobrim i pozitivnim stvarima koje treba izvući iz utakmice protiv Gradarca. Gostima čestitke i sretno u nastavku sezone. Oni će za vikend na domaćem terenu u utakmici drugog kola ugostiti Krivaju. Gračanica sa druge strane ide na teško gostovanje aktuelnom prvaku Izviđaču, a onda nakon ove utakmice naredne srijede u trećem kolu ponovo na domaćem terenu dočekuju Novajliju u ligi ekipu Veleža. Sretno u Ljubuškom.
2: Info 8.
3: Za kraj centralne dnevno informativne emisije poslušajte i izvještaj o vremenskim prilikama.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 11 stupnjeva, Sokolac 12, Sarajevo 14, Srebrenica 15, Tuzla 16, Bugojno i Zvornik 17, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zenica 18, Banja Luka, Bijeljina i Livno 19, Drvari i Trebinje 21 i Mostar 22 stupnja. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 8 na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 15 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Info 8.
3: Bilo je to sve u današnjem izdanju centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić.
5: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i podsticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice. Maybe we can make a deal. 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Privatna ustanova za smještaj i njegu starijih osoba, Hotel Vidikovac Srebrenik, uskoro otvara svoja vrata za uposlenike i zaštićenike. S tim u vezi, Hotel Vidikovac Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta. Glavna medicinska sestra, neophodno radno iskustvo u struci, po mogućnosti u staračkom domu. 5 medicinskih sestara i njegovatelja prednost će imati radnici, radnice sa iskustvom. Glavni kuhar sa diplomom, neophodno radno iskustvo. 2 kuhara ili kuharice, poželjno radno iskustvo. 3 spremačice, poželjno radno iskustvo. Plata i uslovi rada po dogovoru. Prijave sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Također, privatna ustanova za smještaj i njegu starih osoba, Hotel Vidikovac Srebrenik, obavještava svoje potencijalne štićenike kao i njihove porodice da se mogu već upisivati za smještaj u domu. Upis, odnosno prijavu, mogu izvršiti putem e-mail adresi info@hotel-vidikovac.ba. Sve potrebne informacije također možete dobiti na kontakt telefon 061-632-393. Elvir Nurkanović.
0: Oglasi i obavještenje. Preduzeće Metron Automation DOO Gračanica raspisuje oglas. Zapošljavamo inženjera robotike i automatike sa ili bez iskustva. Šta ćete raditi? Programiranje i puštanje u rad industrijskih robota, razvoj i testiranje robotskih aplikacija, integracija robota sa PLC-om, senzorima, vision sistem i drugom opremom, rad na projektima robotskog zavarivanja, manipulacije, mašinske obrade, brušenja i drugih industrijskih procesa. Šta očekujemo? Visoka stručna sprema elektrotehničkog, mašinskog, mehatroničkog ili sličnog smjera, osnovno razumijevanje automatike, PLC-a i industrijskih sistema, spremno za učenje i praktičan rad. Radno iskustvo nije uslov. Šta nudimo? Mogućnost učenja i razvoja, sticanje praktičnog iskustva, podrška mentora i prijateljski tim, mogućnost zaposlenja, projekti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Prijavi se na e-mail asim.pedic@metron.ba. Broj 061-946-905.
2: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica.
1: Vijest. Ređu i vodi Adnan Džaf.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro večer. Pratite vijesti. Broj nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu se smanjio u septembru u odnosu na mjesec ranije. Istovremeno je porastao broj zaposlenih. Ipak na evidenciji službe za zapošljavanje i dalje je oko 58.800 osoba, među kojima su prodavači, frizeri, profesori, ali i doktori. Najviše nezaposlenih je u onim lokalnim zajednicama gdje ima i najviše stanovništva, kao što su Tuzla, Živinice, Gračanica i Lukavac. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona zajedno sa vladom TK i Federalnim zavodom za zapošljavanje kroz različite programe pruža podršku nezaposlenima, ali i poslodavcima. Iz regiona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objavilo je video snimak opsežne policijske akcije u kojoj je razbijena mreža pripadnika organizovane kriminalne grupe poznate pod nazivom Vračarci. U sinhronizovanim upadima na više od 70 lokacija širom zemlje uhapšeno je ukupno 19 osoba, dok su uhapšene 3 osobe za kojima su ranije bile raspisane potjernice. Akciju su u ranim jutarnjim satima izveli pripadnici specijalnih jedinica. Tokom pretresa objekata koje su koristili članovi grupe, pronađena je i oduzeta velika količina novca u gotovini, obiman arsenal oružja i municije, kao i na desetine mobilnih telefona među kojima su se nalazili i specijalno zaštićeni kriptovani uređaji namijenjeni za tajnu komunikaciju. Pored oružja i novca, policija je zaplijenila i značajne količine narkotika. Sedina Džeke sa njegove oproštajne utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine prodat je za čak 95.100 konvertibilnih maraka na humanitarnoj aukciji koju je organizovalo udruženje Pomozi.ba. Najveću ponudu dao je kupac koji je želio ostati anoniman, a cjelokupan iznos bit će usmjeren za liječenje oboljelih građana Bosne i Hercegovine. Riječ je o dresu koji je Edin Džeko nosio na utakmici Bosne i Hercegovine i Švedske u Zenici. Aukcija je privukla veliko interesovanje, a nadmetanje nekoliko ponuđača rezultiralo je iznosom koji je premašio očekivanja organizatora. Sport. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim duelom protiv Sjeverne Irske u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, koji se igra u okviru prvog kola druge faze kvalifikacija te kvalifikacijske grupe 5, počinje pohod na plasman u elitnu grupu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028. Nakon večerašnjeg susreta, futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavit će kvalifikacije gostovanjem Poljskoj, a utakmica će biti odigrana 21. oktobra u gradu Gorzovu. Za kraj vijesti o vremenu. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno može pasti malo kiše u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 8, a najviša dnevna između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: Vijesti.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Tražiš stabilan i siguran posao? Flamingo iz Gračanice zapošljava nove operatere u pogonu brizganja. Zbog povećanog obima proizvodnje tražimo pojačanje. Ako si vrijedan, odgovoran i spreman za rad u timu, tvoje mjesto te čeka. Nudimo ti stabilan posao, odličnu radnu atmosferu i priliku da postaneš dio naše uspješne priče. Prijavi se odmah. Pošalji prijavu na e-mail hr@flamingo.com ili pozovi 035 365 000. Flamingo, firma sa kojom se radi i za koju se radi.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.

0: Fokus Plus. Uređuje i vodi Hasiba Šavić-Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli na frekvencije Radio Gračanice. Želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Fokus Plus, a ono što nam je danas u fokusu jeste doniranje organa i krvi. Povod za ovaj razgovor jeste Svjetski dan doniranja organa koji se obilježava 14. oktobra. Moja gošća danas, sa kojom je izuzetna čast što ću razgovarati o ovim važnim temama, je primarius doktorica Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziologije, uposlenica Opće bolnice Gračanica. Doktorice, dobar vam dan, hvala što ste odvojili vaše dragocjeno vrijeme i dobro nam došli u studio Radio Gračanice.
2: Dobar dan, hvala vam za poziv.
1: Evo nekako fokus za današnji razgovor jeste Svjetski dan doniranja organa, ali prije nego krenemo sa konkretnim pitanjima i o doniranju organa i o transfuziologiji i transfuziji, želim vas pitati, evo, zašto ste se vi odlučili za specijalizaciju upravo iz ove oblasti?
2: To je bio jedan sasvim drugi sticaj okolnosti, ali možda malo empatije, malo posljeratne. Ja sam poslije rata dobila u specijalizaciju i zapravo došla u Gračanicu. Naravno, nisam se pokajala, našla sam se u tome. A što se tiče ove današnje teme o kojoj govorite, valjda sam ja to nekad negdje duboko u sebi osjetila. Doniranje organa zapravo spaja nauku, medicinu i najviši oblik ljudske dobrote. Doniranje organa je u principu najplemenitiji dar koji čovjek može ostaviti svijetu posle sebe, a to je život. I to je odluka da naš posljednji trag na ovom svijetu ne bude kraj, već da bude zapravo početak za nekog ko želi da hoda, da diše, da gleda, da se smije. Zato ja uvijek govorim da je potrebno pričati, razgovarati sa najbližim, sa porodicom, jer uvijek je veća šansa da svako od nas potencijalno bude zatrebao presađivanje, odnosno transplantaciju nekog organa, nego da bude donor. Ovih dana se jako puno priča o tome, svi znaju da je kod nas prošle godine jako malo transplantacija urađeno u odnosu na ostali dio svijeta i da više od 200 ljudi, mislim da sam negdje pročitala 230, čeka na taj organ, a kako mi nismo u tim šemama svjetskim, vrlo teško je doći do odgovarajućeg organa. A mi opet svaki dan u toku posla i ne znam, ne mora biti vezano za medicinu, svjesni smo da veliki broj naših sugrađana, među njima nažalost i djece, vode tu tihu i strpljujuću bitku za svoj život. Za njih aparati, eto konkretno aparati za dijalizu, jer se bubrezi u principu najviše, pogotovo kod nas, transplantiraju. Za njih su, znači, aparati, lijekovi, nešto što im pomaže, ali nije uvijek rješenje, to je zapravo kupovna vremena. A njihov jedini spas, jedina nada je presađivanje organa. Zašto trebamo da pričamo o tome i da budemo u krajnjem slučaju donori? Mislim da je najveći problem što se otvaraju mnoga pitanja, puna nedoumica i straha. Jedan tim je ljekara koji rade transplantaciju. Nećemo sad nabrati koji sve doktori učestvuju u tome. A poseban je tim koji nema veze sa transplantacijom, koji utvrđuje moždanu smrt. Mislim da je najveći strah kod ljudi da li je neko zaista, da li je zaista nastupila moždana smrt. A to jest definitivni nepovratni kraj života. I upravo u tom trenutku kad je neko najviše tužan, kad je se sreo sa tom najdubljom tugom, ipak se krije prilika za jedno čudo. A to je da taj jedan donor može spasti više života. Nego kaže 8, nego kaže 10. Ja sam negdje našao neki podatak da 50 ljudi mogu poboljšati svoj kvalitet života. I sam taj proces utvrđivanja moždane smrti je jako rigorozan i detaljan. I svi timovi liječnika se bore jednako i do posljednjeg trenutka za život svakog pacijenta. Znači, tu nema dilema je li neko zaista umro, je li se neko želi da se to sve završi, da bi se nekom drugom pomoglo. Tu zaista ne smije biti dileme. I zato ja uvijek govorim, treba razgovarati sa svojima, treba podijeliti mišljenje, stav.

0: stavove, svoje odluke treba reći, jer vaša riječ danas može značiti znači život sutra. Isto tako mislim da to funkcionira na isti način kao i prije 20 godina, da vi kad potpišete donorsku karticu, vaš brišu iz te baze, znači neće vas niko natjera da budete, da date organ, nego će uvijek se konsultirati porodca. Ako porodca ne bude za to, bez obzira što ste vi, vi trebate upoznat naravno porodcu i reći da to želite, ali oni uvijek mogu odbiti, ne mora ispoštovati vašu želju. A s druge strane, ako se radi o donorima od živog čovjeka, to su opet druge procedure. To su najčešće članovi porodice, tako je. I onda su to drugi protokoli, druge procedure. To je sad već neka druga priča i neke druge odluke.
1: Evo, pošto se susrećete vi sa različitim pacijentima, koja su zapravo najčešća pitanja koja, evo, vama kao ljekaru

0: nešto da, jer svaka ta doza će pomoć, dolaze da pomognu nekom. I još kad vam kažem da se od te jedne doze rade komponente, odnosno da se transfuzija radi ciljano, da se ne daje jednom čovjeku cijela krv, odnosno kako je u našem žargonu puna krv, već tačno ono što mu fali, da li su to crvena krvna zrnca, da li su to krvne pločice ili je to plazma, zavisno opet od indikacija, od bolesti, oni su već pokazali da su oni potencijalni donori i vjerovatno su mnogi od njih već potpisali kartice. Ali rijetko ko pita, jer to su ti ljudi koji imaju neki viši stepen razmišljanja u tom pravcu i oni to smatraju nekom svojom intimom i ne žele puno pričati o tome. Jedino što je najčešće bilo, da li, ovo što sam ja malo prije spomenula, da li se zaista utvrdi možda na smrt, da li je zaista neko kod nekog nastupila možda na smrt, pa se onda pristupilo tom procesu presađivanja. Uglavnom u tom pravcu i eto onda, ne znam, pitanja su da li stariji ljudi mogu dati, mogu ako su ti organi zdravi, znači sve se mora provjeriti. Da li ne možete svakom dati od svakoga. Postoje brojne procedure gdje se utvrđuje kompatibilnost, odnosno podudarnost, pa ne znam, funkcija tog organa. Uglavnom ima jako složen i kompleksan posao. Tako da ljudi se u principu najviše brinu oko tih nekih stvari koje su za doktore sporedne, ali su jako, jako bitne za ljude. A onda na onoj drugoj strani vam leži neko ko mjesecima ili godinama čeka na taj organ i sad naravno da je postoje liste, ne znam kako kod nas funkcioniraju te liste jer mi nismo uključeni u evropski program. Naravno da će na tu listu neku preskočiti, ako se mogu tako, ja se pokušavam stalno pričati da nas razumiju sugrađani, jer nisam u bolnici i nisam na poslu. Znači, naravno da će neko sa liste preskočiti ako je njemu život ugroženiji nego nekom koje je. A onda je to opet poteže niz pitanja, jer znamo u kakvom svijetu živimo.
1: Ono što se može darovati bez velikih posljedica po organizam, bez gubitka života, jeste krv, a krv je također organ i ono što se najčešće daruje i transplantira, odnosno transfuzijom prenosi od jednog čovjeka na drugi. Koliko je važno i dan danas ipak razvijati svijest o različitim oblicima darivanja kojima možemo spasiti i produžiti nečiji život, a kada govorimo o darivanju krvi, jedna doza može spasiti više života. To ste i vi kazali malo prije. Šta to konkretno znači u praksi? Kako jedna doza može spasiti više života?
0: Mi isto rade svoj posao dosta dobro. Ja sam jako zadovoljna. Isto tako međusobno mi recimo imamo sad, ja ih moram spomenuti, mada se bojim da će se neko drugi tu uvrijediti. Nama su krenuli prije nekog vremena, možda godinu ili dvije, neki momci iz Motoreksa dolaziti i onda su stalno je neko doveo nekog. I sad imamo finu jednu grupu tih mladih, zdravih ljudi, tako isto iz Plaminga, iz tih mladih firmi gdje su ljudi mladi. Naravno imamo mi svoje davaoce koji do kraja, do 65. godine daju i imaju preko 100 davanja ili i više od 100 davanja. Znači što se tiče svijesti i savjesti, doktorca i ja koje radimo u transfuzijskom odsjeku, mi smo prilično zadovoljni. Isto moram njih spomenuti jer sam nekako na neki način jako ponosna na njih zato što ih znamo, što nam dolaze, što su se konsultirali s nama kad su radili aplikaciju. Aplikacija se zove Daruj krv, trebam krv. Ona savršeno funkcionira. Pomogli su jako puno pacijenata, čak i ljudi koji nisu iz Gračanice, koji se operišu u Tuzli. Oni su ih kontaktirali, nikad niko nikog nije odbio. Tako da sam tu uvijek ih hvalim gdje god mogu, gdje s kim god pričam, a sad sam baš pozdravljam ih eto ovim putem u svoje ime i u ime moje ekipe u transfuzijskom odsjeku. Zaista smo mi jako, jako ponosni na te ljude koji su napravili tu aplikaciju. Kad neko dođe i daruje dozu krvi, ona ima svoj put. Taj čovjek, taj dobrovoljni davaoc, prvo ima prijem, pa ga naši tehničari upišu, pripreme, urade hemoglobin, krvnu grupu, proslijede nama na pregled i onda se uzme ta doza krvi. E onda ona ima naredni dio puta do friždera za

0: do skladištenja. To je znači, odvaja se, nikad se, ili se vrlo, vrlo rijetko koristi cijela krv, nego se odvaja na deplazmatizirana, odnosno crvena krvna zrnca, plazmu koja se smrzne i koja može da se čuva u zamrzivaču do godinu dana. I treće je, ako se rade trombociti, krvne pločice, isto tako prema indikaciji. Znači, od jedne doze vi možete, ako se ne radi o istom čovjeku, o istom pacijentu, može se doza razložiti na tri dijela i da ste dobiju tri čovjeka. To je ono što govorimo, da može spasti više ljudi.
1: Koliko su, evo, građani svjesni činjenice da krv nije moguće proizvesti vještačkim putem i da zdravstveni sistem zavisi zapravo od dobrovoljnih davalaca krvi?
0: To je malo teže pitanje, ne željela nikog povrijediti. Nisu uvijek svjesni, ali uglavnom dođu u situaciju da im treba krv, onda se razmišljanja mijenjaju. To je slično kao što sam ja na početku rekla, puno je veća šansa da će neko od nas zatrebati organ, da će neko od nas biti potencijalni davalac nego što će biti donor, što će dati neki organ. Ali znate, ono, treba biti ona deviza, daruj, a i dobit ćeš. Tako da malo se to sve mijenja, ali u ovim kompleksnim situacijama u našoj državi ljudi nekad kažu, ma ne trebam ili neće mi trebati ili ne znam, platit ću. Ponekad se desi da pitaju da plate, ali dobrovoljno davalaštvo krvi je zaista 100% na dobrovoljnoj bazi, tu nema nikakvog plaćanja, tu nema, isto kao što nije moguće zamijeniti nekom infuzijom, nekim, ima drugih stvari kojim se volumen može zapremi nadoknaditi, ali crvena krvna, ja sam imala neko predavanje o tim pokušajima da se napravi krv. Kinezi su pokušavali, Japanci, Englezi, Francuzi, Švicarci, svi su pokušavali, svi su donekle, dođu do neke tačke, ali jednostavno ne može ni jedna kemijski stvorena materija prenositi kisik što prenosi hemoglobin. Jednostavno se sigurno nekih 50 godina pokušava napraviti, ako ne i duže, ali još uvijek je to negdje stoji, kaska, i ja nisam ubjeđena da će se uspjeti proizvesti. Isto tako, ne možete vi ni svakom čovjeku svaku dozu dati, ne samo kad su u pitanju krvne grupe. Često ljudi kažu, ja imam univerzalnu krvnu grupu, to bi bilo kao nula negativna. Nula negativna jeste na neki način, i ono kad vi gledate filmove, pa sad samo kažu tri doze, četiri doze i tako dalje. Te sve doze i tako i kad i kod nas daju bez testa kompatibilnosti, to su već unaprijed fenotipizirani pacijenti te doze i onda to može funkcionirati na taj način. Ali u principu mi se držimo doktrine, ne mi u Gračanicu, nego svugdje u Bosni, svugdje u regiji, zapravo vjerovatno i šire. Svaki pacijent nastoji se da dobije krv svoje krvne grupe. E sad, ako je neko pozitivan, RHD je pozitivan, on može dobiti RHD negativno, ali obrnuto ne ide. I to što se govorilo, univerzalna nula i ne znam, A, B može primiti sve, to je nekad bilo kad nije medicina bila na ovom nivou. Jer nisu samo ove četiri krvne grupe, postoji jako puno krvne grupa na crvenim krvnim zrncima, pa krvne grupe bijeli, mislim, to bi sad bila neko predavanje, ali nije baš da malo bi zbunila sve okolo i možda na neki način uplašila. Uglavnom, kad neko treba da primi zbog liječenja transfuziju, mi dobijemo uzorak od pacijenta, imamo svoje doze koje su već pregledane, koje su prošle ne znam ja koliko kontrola, i ponovo se radi test podudarnosti i tek se poslije nakon toga izdaje. A na odjelima koji uzimaju krv, pacijenti potpišu. Imamo pismeni pristanak jer je to zapravo mini transfuzija. Transplantacija.
1: Prije same transfuzije, dakle, moraju se provesti posebne provjere kompatibilnosti. Šta se može desiti ukoliko pacijent primi pogrešnu krv? Evo, vjerovatno se zato izbjegava ta...
0: Da vam kažem, ja sam skoro pred penziju, mislim, bukvalno sam pred penziju. Ja nisam doživjela ni u Tuzli, ni ovdje da je neko dobio pogrešnu krv, zaista. Zato što je toliko kontrola, rad je timski u toku ovog radnog dana, a poslije pola četiri doktorce ja dijelimo pripravnost, znači neka od nas radi. Teško je izdat dozu kad vi nju ponovo provjeravate sve na njoj, jedino ne provjeravamo bolest.

0: prenosive krvlju, jer se to već odradilo, to se odradio na isti dan kad je doza uzeta. Imamo sad sistem, u sistemu sve, kad bi neka od nas nešto i pogriješila, sistem nam to ne dozvoljava. Ne dozvoljava nam sistem drugu krvnu grupu. Tako da, što se tiče pogrešne krvi, taj termin ja ne mogu prihvatiti, jer zaista je to vrlo, to ne znam, trebalo bi nešto nama da se događa, pa da mi to uradimo. E sad, mogu se dogoditi reakcije, to ste u pravu. Date sve kako treba, sve što je, je urađeno, ista krvna grupa, test kompatibilnosti negativan, sve u redu, ali pacijent može da povišenu temperaturu, tresavicu, to su blage i akutne poslije transfuzijske reakcije. Drhtavicu, preznojavanje, povišenu temperaturu, to su sve stvari koje se događaju, koje nisu nama nepoznanica, ali onda se ta transfuzija u najče ili povišen pritisak ili snižen pritisak, to se može medikamentozno rješavati, znači pacijentu se prekida transfuzija i dobija on terapiju. Za sljedeću transfuziju, ako se neophodna, ako se planira, onda se planira taj dio prije transfuzije, na pola sata, sat prije, on dobija određenu terapiju i onda dobija, naravno pod oprezom, sljedeću transfuziju. Znači, nijedna doza nije ista i ono što sam vam rekla da postoji puno grupa i podgrupa, tu su te stvari na koje možda neko odreagira, a plus što postoje koincidencije da je neko u nekom infektu nevezano za transfuziju, neprepoznatom, ne znam, virozi ili tako nečemu, postoje nažalost i poslije ove reakcije koje se događaju 15 ili 20 dana nakon transfuzije. Znači, nije transfuzija nimalo bezazlena stvar, ali transfuzija se radi striktno prema indikacijama. Najčešće su to, evo, recimo uzmimo ovo za crvena krvna zrnca ili ova cijela krv. Cijela krv se izuzetno rijetko daje. Najčešće kad su, ne znam, masivne transfuzije, kad čovjek mora primiti, kad je izgubio jako, jako puno krvi i mora primiti puno krvi, ili kad ima nedostatak, odnosno ima nedostatak svih komponenti krve. Znači, to su rijetke i mi u Gračanici, mi samo po zahtjevu ostavljamo svježu cijelu krv, mi odmah u startu radimo eritrocite, plazmu i eventualno trombocite. Kad su u pitanju crvena krvna zrnca, onda su najčešće liječenje slabokrvnosti, različitih razloga, različitih uzroka. Tu su naravno onkološki pacijenti, tu su povrede, tu su hiruški pacijenti. Hiruški, potim podrazumijevam, ili operativa, tu podrazumijevam i ginekološke i komplikacije poslije poroda i hiruške.
1: Postoje i različite vrste transfuzije, vi ste nam malo to i upravo objasnili. Možete li nam ih opisati? Šta se sve transfuzijom može liječiti? Jedna od transfuzija je i metoda liječenja anemije.
0: To što ste rekli, više vrsta transfuzija, slažem se, postoje čak i, to znaju sigurno i vaši sugrađani, susretali su neko, možda to i primao, imate ljude koji, i to je moglo u nekim ustanovama da se uradi, ja više ne znam da li to rade u klinici, možete, odnosno radili su, vjerovatno i sad rade, možete u nekom periodu određenom darivati svoju krv i onda je primiti u toku operativnog procesa ili poslije, ili se ne primi, ali ima vaša doza, vaša, ona se ne može upotrijebiti ni za kog drugog. To se zove autologna transfuzija. Ali to se u principu ne koristi često. Mi to nismo u Gračanici radili. A ovo što smo rekli za liječenje, znači imamo te liječenje tih internističkih, mi to kažemo internistički pacijenti, zato što se obično liječe na internom, to su te anemije, slabokrvnost, a one mogu imati različite uzroke. To sam vam već rekla da ne gnjavimo ove slušalce. Onkološki, zbog terapija, bilo da su radioterapije ili hematološke, njima krvne slike padaju, loše su i oni se tu obično pred te terapije dolaze. Imamo neke pacijente koji redovno dolaze i mjesečno, možda neki i češće, i primaju krv kod nas. A ovo što se tiče ovog hladnog programa, zavisno koja se operacija očekuje, kakva, kojeg obima, kojeg trajanja, tu isto se pripremaju davaoci nekad sa testovima kompatibilnosti, nekad radi samo rezervacija i za svaki carski rez se naravno radi krv, uvijek je u pripremi i uvijek je u rezervi, mi smo tu kad se radi carski, jer se nekad dogodi da je pacijentica već bila slabokrvna prije carskog, nekad se dogodi da više iskrva.

0: stvari, uglavnom i one su jedni od kandidata. I onda ova treća skupina kod nas, govorimo o Gračanici, mi nemamo pedijatrijsku transfuziju, ali imamo ove pacijente na hemodijalizi. Nekad se dogodi da njima njihovi lijekovi koje uzimaju, koje im se redovno daju, ne daju ispravan odgovor ili dovoljan odgovor i onda su i oni u tom programu kod nas za transfuziju.
1: Evo, spomenuli ste porodilje carskim rezom i svi oni koji su prošli kroz to ili su imali nekoga u porodici znaju da se prije carskog obavezno daju doze krvi, neko od familije i neko ko je kompatibilan. I šta se dešava sa tom krvi ukoliko pacijentici nije bila potrebna? Evo, šta se dešava sa tom krvi, koliko se ona može čuvati, kakav je rok trajanja te krvi? Neće sigurno propasti.
0: Neće. Svaka doza krvi ima rok trajanja, naravno. Rekla sam za plazmu godinu dana na određenoj temperaturi, a krv ima rok trajanja 35 dana. O tome se strogo vodi računa, svaki dan se te krvi miješaju, pregledaju makroskopski, povremeno imamo i kontrole mikrobiološke, znači sve doze moraju biti jednako kvaliteta za svakoga. Mi uradimo tim pacijencama koje će se poroditi na carski rez obavezno test kompatibilnosti, ponekad i za obični porod, zavisno od akušera ako on to želi i ako on ima neku pretpostavku da bi eventualno moglo zatrebati. A ako one ne odnesu, dok su one na odjelu, ta doza je njihova i ne skida se i čekamo da nam jave da su one otpuštene. Kad se one otpuste, onda se te doze prebacuju u regularnom redoslijed za internističke, hiruške, za bilo koje druge pacijente, druge trudnice. Ne dovedu sve trudnice. Mi smo se dogovorili sa ginekolozima da nam šalju, pa eto i vi znate, i vi ste to upućeni u to, upravo zbog toga da se napravi ta neka rezervacija za hitna stanja. Mi kad neke krvi nemamo, onda mi u službi zovemo. Svaka od nas sjedne, uzme kartone i imamo jednog tenčara, ostale su sve žene. Sjednemo, zavisi, ja tu kažem vam kako ko ima vremena i pozivamo naše davoci i uglavnom se uvijek odazovu, tako da mi nikad nismo bez krvi. Budu ti periodi ko što je ljeto, pa saobraćaj, pa ne znam, ovi gosti što nam dolaze preko ljeta i svugdje u svijetu je uvijek borba ljeti, uvijek najviše govore da nemaju krvi, žale se, apeluju. Mi nismo nikad bili u toj situaciji, mi se uvijek trudimo da određenih doza krvi imamo, bar za ta hitna stanja. A kad nemamo, onda zato tražimo za hladne programe, za programe koji, kad znaju termin kad će biti carski, kad će biti operacija neka ginekološka, ne znam, hiruška, onda mi ako u tom trenutku nemamo previše, onda kažemo ako imaju nekog nek pošalju. Na taj način, to su nama ciljani davaoci, na taj način se isto popunjavaju rezerve.
1: Posljednjih dana mi smo u našoj redakciji imali nekoliko zahtjeva za objavom oglasa da je potrebna krv za pacijente koji su smješteni u klinici za srce u Tuzli. Pacijenti su iz Zenice, ali evo preko Gračanice i preko vašeg centra traže krv. Koliko je zapravo važna ta saradnja između transfuzijskih službi i bolnica, domova zdravlja i dobrovoljnih davalaca?
0: Naravno da je važno. Što se tiče tog značaja, evo ja ću od kraja za dobrovoljne davaoce, ja se uvijek trudim i uvijek, nikad nije teško da odem nekog na nekom, zamolim da pogleda davaoce i uvijek molim kolege i nadam se da je tako i utuzi da one nose one svoje knjižice, da imaju nekakvu prednost, da im se uradi nešto ili ne znam, odu na operaciju u Tuzlu, da pokažu karticu kao što je i kod njih, za njihove davaoce, da imaju, da ne moraju dovesti davaoce ili da imaju prednost ako nema da će im se pomoći, da se obezbijedi za nekog ko će treba operisat, ako su dobrovoljni davaoci krvi. Što se tiče ovog što ste rekli da traže iz drugih gradova, naša bolnica od 2008. radi za, sad je ponovo Centar za srce, oni su započeli radom 2008. i oni su, mi smo tad bili kao neka konkurencija kliničkom i tako je to ostalo, oni rade i sa kliničkim, ali mi i dalje radimo za njih i nama su dolazili u to vrijeme iz čitave zemlje ljudi iz Republike Srpske, iz Federacije, iz Osvagud, jer su se tamo persali. Sad je to, malo je taj obim smanjen, jer svi oni su otvorili u međuvremenu svoje centre za srce, ali dolaze još uvijek. I ona aplikacija koju sam spomenula, i nju i oni rabe Znači, nije, ne rabe samo naši pacijenti za izgrađanice ili ne znam iz Tuzle, već i svi gradova Bosne koji dođu do te aplikacije, a aplikacija je javna. E tako i vas nađu, ne znam kako vas nađu, to im neko vjerovatno suflira
1: po preporuci,
0: tako je, jer imamo, mi znamo, mi uvijek kad oni kažu, dođu davaoci, kažu bilo je na radiju ili čujemo i mi kad smo u prilici da slušamo.
1: Spomenuli ste nekoliko puta vaš tim u odjelu transfuziologije, ali evo želimo znati nešto više. Koliko vas radi? Kako je organizovan sam taj rad u službi? I koji su najvažniji poslovi koje obavljate? Nije to samo vađenje krvi kada vam dođu pacijenti i slanje krvi pacijentima koji su u bolnici.
0: Obično kažu, imali ste danas posla kad vide puno ljudi, kažu niste imali posla, a u principu mi najviše imamo posla kad se ljudi raziđu. Ja imam u timu doktoricu mladu koja će mene naslijediti, ona je tu već nekoliko godina, dvije sestre visoko obrazovane, diplomirane medicinske sestre, jedna je trenutno na porodiljskom, i dva laboranta. Ova dva laboranta su od početka sa mnom. Ja sam jedno vrijeme, kad sam došla kao transfuziolog, radila sa dva tenčara, sa dva laboranta. Mi smo sve radili, a već smo, odmah smo par godina nakon što sam ja došla kao transfuziolog, mi smo počeli rad za centar za srce. Sad je druga priča i ja sam jako zadovoljna s njima. Ne znam šta je s njima i nadam se da i oni imaju prilike tu negdje isto mišljenje, ali mi smo zaista mala ekipa, ali uhodani smo i već svi znamo, ne moramo nekad ni govor, dijelimo se, ba, doktorce, ja radimo isto uporedo s njima, mi jedino ne punktiramo ljude. Tako da, naš posao, imamo tu ambulantu koja je od 7 do 9, odnosno od 7 do pola 9 je hemostaza, to su oni ljudi koji uzimaju sredstva za protiv zgrušavanja krvi. Oni dolaze do pola 9, ma dobro, to uvijek bude naravno i duže. Do 9 je ambulanta za trudnice, radimo i onaj screening, odnosno tražimo neka određena antitijela u krvi trudnica čiji su muževi pozitivni, one negativne, muževi pozitivni. To je isto do 9. Krvne grupe su do 9. Radimo već dugi niz godina krvne grupe, isto za Dom zdravlja Tuzla. Mislim da je to, da se radi o vojsci našoj. I to bude povremeno jako puno, ali u nekoliko puta u toku godine. A davaoci su nam od 8 do pola 12. Znači, u pola 12 počinje taj rad iza kulisa. Nema davalaca, nema ovih pacijenata u ambulanti, ali postoje uzorci koji dolaze sa svih odjela, krvne grupe, bolesti prenosive krvlju, ovo iz hemostaze što sam rekla i naravno zahtjev za krv. I sad, ako smo nas dvije obje na poslu, jedna radi odjele, druga radi ambulantu, a tenčar jedno je, mi zovemo tu prostoriju box, tu se rade komponente krvi. Tu jedno, ako ima jako puno krvi, onda ja uvijek insistiram da idu dvoje. Isto tako jedno je za aparatom koji radi ove, i to su nam vrlo, vrlo važne analize, da li je ta krv u redu, da li je mogu, ako ne mogu primiti, ne može ni jedan pacijent. Znači, sve je podijeljeno u nekoliko etapa, ali sve ima svoj slijed, ne možemo ništa preskočiti, ne možemo, zato sam ja onako se, neću reći nasmijala, ali nisam znala šta da vam odgovorim kad ste rekli da dobije pogrešnu krv. To je, ne znam, mora se nešto strašno dogoditi.
1: Neke vanredne okolnosti.
0: Neka vanredna totalna okolnost, jer mi, kad bi se i pogrešna naljepnica zalijepila na, mi uzimamo iz te doze, provjeravamo krvnu grupu, znači ni naljepnica nas ne može spriječiti. Toliko ima kontrola u transfuziji. To običan čovjek, pa ni naše kolege ne mogu pojmiti, ili dok sam sama bila, ja sam stalno govorila, ma nisam ja toliko pametna da sam ja to izmislila. Ja sam to naučila od drugih ljudi, drugi ljudi su to, i zaista sve što vam bude onako neka čudno, ma što to moram raditi treći put, peti put, uvijek se dogodi nešto da vam potvrdi da to zaista treba. Ali kažem vam, to nije, nažalost, nije od mene, bila bi sretna da je to bilo od mene. Ali sad kako je doktorca tu, sad je druga priča, sad je puno lakše svima.
1: Postoje li nekad pacijenti koji nisu pogodni kandidati za transfuziju? Postoje li neki alternativni postupak u takvim slučajevima? I postoji li pacijenti čija je krv uredna, ali iz nekog razloga

0: ne mogu biti donori. Koje hoćete prvo da kažem? Tiče ovih pacijenata koji ne mogu primiti transfuziju, znate kako mi dođemo do njih? Mi uradimo ove testove kompatibilnosti na onoliko doza koliko traži ordinirajući doktor i onda nam ti testovi podudarnosti pozitivni. I mi koliko doza imamo, i ako je on pozitivan i negativni i pozitivni, mi to sve odradimo i onda kažemo da nema nijednu negativnu interakciju, odnosno da nema negativnog testa podudarnosti. Sljedeće, sad, ako je nekom život ugrožen, ako neko, ako ne primi u tih narednih sat ili dva sata dozu krvi, će umrijeti, daje se doza koja je najmanje pozitivna. Znači, traži se u toj paleti ona doza koja je najmanje pozitivna. Međutim, što je nama Tuzla, hvala Bog, tu jako blizu, taj pacijent se proslijedi u Tuzlu, pa oni imaju panel, oni mogu utvrditi koja antitijela, pa onda po tom panelu tražiti odgovarajuću dozu. Mada i oni u principu rade na isti način, samo imaju više doza nego mi, pa onda oni stave narednih 10 doza, pa nađu eventualno negativnu. Ako ni tad ne nađu, onda rade identifikaciju antitijela, traže dozu koja je kompatibilna sa tom dozom. A što se tiče ovog, ko ne može biti donor, imaju brošure, imamo mi upitnik kad nam dođu, kad se upišu pacijenti, kad prođu onaj pregled za hemoglobin i za krvnu grupu, imamo upitnik, on mora biti potpuno zdrav, star od 18 do 65 godina, moraju proći 3 mjeseca od prethodnog, odnosno 4 od prethodnog davanja krvi, samo neka, to doktor odlučuje koji pregleda, samo neka terapija može, uz neku terapiju može darovati krv, tipa lijekova za povišen pritisak, ali ako nije dvojna ili trojna, ako je neko ima šećernu bolest, ako koristi inzulin, isto otpada. Ako koristi samo jednu tabletu ili pola tablete, tu mi ispitamo i druge stvari, naravno postoji pregled srca, pluća, krvnog pritiska, ali znači ako je tetoviran unutar, neke kuće zagovaraju 6 mjeseci, neke godinu, naš interni dogovor je godinu dana nakon tetovaže. Neke vakcine, uglavnom su 4 sedmice nakon vakcina, ne znam, odlasci u tropske zemlje, hidžama i ti, ima jako puno stvari gdje operacije neke nisu trajno odbijene, trudnice, poslije poroda, dojenje, znači ima stvari, vi ste komplet zdravi, ali ne možete u ovom trenutku, ne možete ako ste imali saobraćajku i bili ste u bolnici mjesec, dva, ne možete poslije dva mjeseca doći darod, bez obzira što vi super osjećate, što ste mladi i zdravi, jer svaka doza krvi koja se uzme, uzima se da se nekom pomogne, ali ne smije se ni trenutka, nema dileme ni sekunde da vi ćete navoditi tom čovjeku koji će darovati krv, znači on je ipak i dalje i uvijek na prvom mjestu.
1: Da li neke alergije utiču na darivanje krvi?
0: Zavisi kojeg su tipa. Ako su pod kontrolom, ako su kontrolirane, ako su periodične, onda takvi ljudi mogu dati. Naravno, ne u trenutku kad imaju alergiju, nego kad su u toj nekoj remisiji, odnosno u nekoj pauzi od alergija.
1: Spomenuli ste da je nekako ljetni period, period godine kada je potreba za dozama krvi učestalija. Međutim, postoji li krvna grupa za kojom je, evo, potražnja posebno izražena?
0: Iskreno, na ovom području, ne mislim tu samo na Gračanicu, već na kanton, pa mogu slobodno reći na Bosnu, možda čak i na sve ove zemlje u regionu, krvna grupa A pozitivna, odnosno i tih ljudi, tih davalaca je najviše, i nula pozitivna, nas je najviše tih A plus i nula plus, a ove koje imaju RHD negativan nastavak, njih je manje, njih je svugdje manje. Ali mi u našoj bolnici, u našem odsjeku, mi nekako uvijek se trudimo da uvijek imamo po nekoliko doza svih. Desi se da mi nemamo, kažem, eto, B negativnu ili AB negativnu. AB negativna vam je krvna grupa, 6% maksimalno ljudi je AB negativno. Znači, nas dvije dole se trudimo da nikad nemamo više od dvije doze, odnosno kad nam dođu darova dobrovoljno, mi ih zamolimo da ih pozovemo. Jer sad imate trudnica ovih kojim želimo dati AB negativnu. Tim pacijentima, kad im je život ugrožen, mi njima možemo dati A negativnu ili B negativnu.

0: umjesto AB negativne. Ali se trudimo da porodljama, makar i ne primla, da za rezervaciju ima AB negativnu. Pošto su to mlade žene koje su u tom nekakvom periodu, kad će možda još rađat, kad će još dugo živjet, kad trebaju da ostanu zdrave, da ne steknu. Ja stvarno pokušavam da pričam, kao da pričam negdje u komšiluku, da ne primam ove, ne koristi medicinske izraze. Znači, da se ne stvore antitijela, da se ne sensibilizira, pa da onda ima problem za neku narednu transfuziju, za neki naredni događaj medicinski koji će uslijediti u tom njenom životu, jer ona je tek na početku.
1: Postoje li još neki rizici o kojima nismo evo govorili, a vezani su za proces transfuzije?
0: Rizik uvijek postoji. To vam je isto kao s antibiotikom. Vi liječite jedno, ali može utjecati, ta hemija može utjecati na nešto drugo. Znači, transfuzija mora biti striktno prava indikacija. Jer to je, evo, na početku smo i mislim da sam već par puta možda neko ako je pisao, rekao sam, ponavlja se. Transfuzija je mini transplantacija. Krv je organ, neki kažu krv je tkivni organ. Znači, nijedna krv, nijednog čovjeka nije ista. Uvijek ima nešto što će možda kod vas izazvat, kod nekog koji je primio dozu krvi, da će izazvat neku senzibilizaciju, odnosno neki otpor u organizmu, imunni sistem na sve reaguje. Znači, ako neko ima krvnu sliku koja se može popraviti sa lijekovima, bilo ampularno, trudim se da ne govorim imena lijekova, bilo ampularno, bilo tabletarno, onda je uvijek vrijedi taj pokušaj. Ali kad se vidi da to ne ide, onda naravno da je transfuzija lijek izbora. Ali ne treba nikad srljat, nikad, eto meni, ja osjetim da mi treba transfuzija. Transfuzija mora biti strogo indicirana. I sad isto tako moj stav, mislim i da koleginica tako isto misli, mi uvijek mislimo da je bolje dati manje pa raditi kontrolu, pa onda nastavite sa transfuzijama. Ali kolege imaju svoje neke protokole, svoje procedure, mi to poštujemo i mi uvijek kažemo da smo mi servis, mi odgovaramo na zahtjev, a naša je da ta doza koju mi dajemo, da smo mi sigurno ono što ste rekli, da ne bude pogrešna doza ni u kom smislu, ni što se tiče. E sad, i postoje ovo, ja dobro ste me, možda ste me htjeli navući na to, ja se toga najviše bojim i možda zato eto nisam htjela pričati o tome. Postoje bolesti prenosive krvlju. Nijedna doza nije izašla iz transfuzijskog odsjeka, nijednog, ja mislim da to ne bi nikad nijedan transfuziolog uradio, a da nije obrađena, da nije pregledana na te bolesti. E sad, mi dobijemo, mi imamo dobar aparat, mi imamo sistem, imamo kontrole, nama povremeno iz zavoda federalnog pošalju uzorke i mi odradimo kontrolu, ne znamo mi je li to pozitivno, negativno, mi samo odradimo i pošaljemo njima rezultate i onda se oni jave i mi do sad, hvala Bogu, mi do sad nismo imali nikad nikakav problem, nikad nije bila nikakva greška, sve je, znači sve su otprilike su i aparati isti. Ali postoji jedan period koji se zove prozor, kad nijedan aparat ne može otkriti da je taj uzorak zarazan, odnosno da je taj čovjek bolestan. To ne valja ni za njega, ne valja ni za nas, naravno ne valja ni za pacijenta. Ali mi smo tu, često doktorce ja pričam o tome, mi smo tu zakonom pokrivene, ali nismo ljudski. I vjerujte, kad sam ja postala transfuziolog, to je bilo jako, jako davno, meni tadašnja direktorica zavoda rekla, znaš, a ja sam zaista slučajno ušla u transfuziju. Ja sam bila započela neuropsihijatriju u doboju prije rata i eto, tako se to sve izdogađalo i ja sam došla ovdje i eto, ja sam sad transfuziolog. I ona meni kaže, znaš, transfuziolozi ne spavaju mirno. A ja dežurala godinama i na nivou opće bolnice i u doboju dežurala. Ja, mislim, transfuziolozi ne dežuraju, ja mislim da je to, i svi su govorili, znaš, to je mirna specijalizacija, nije to stresno. Ja sam, kako su godine odmicale, kako ste vi stariji, kako vi više znate, onda vas je sve više i više strah. I ja sam, sigurno je prošlo 10 godina kad sam ja shvatila zašto je ona meni rekla transfuziolozi ne spavaju. Prvo je to, ima taj moment, nekom ste izdali krv, hoće li on proći bez poslije transfuzijske reakcije ili neće, koliko god vi nemate ništa s tim, niste vi skrivi. Ali ta empatija je u vama. Transfuziolozi su jako empatični ljudi. Transfuziolozi nisu karijeristi. Nemate vi tu neke mogućnosti da se eksponirate, da nešto. Ali zato smo mi u tome. Ne može svako, isto kao što ne može svako biti ni hirurg. Valja tu stajat, valja rad, valja sabrat se, skupit se. Ne mislim ništa loše kad kažem...

0: niti mislim da smo mi bolji od nekog, Bož sačuvaj. Znači, postoji taj moment, postoji ovaj što je, mi je najgori, a tu smo najmanje krivi, jer mi ne možemo znati kad je to u tom prozoru. Mi kad otkrijemo nekoga da je u sivoj zoni ili da je nešto pozitivno, to se odmah poziva. E sad, i tu su problemi. Ljudi vas naravno da se boje, naravno da vas pitaju, a šta mi je pozitivno? A mi po zakonu ne smijemo reći. I nekad ne bude pravi pozitivitet, nego bude malo, ali je odluka je teška ako je nešto malo izvan sive doze, zone, i vi sad ne pozovete tog čovjeka. A može uloviti kad je tek na početku ta infekcija. Znači, treba nazvat, ali eto sad apelujem na ljude koje pozovemo, nemojte insistirati, jer ne smijemo reći. Ne smijemo ni poručnom doktoru reći, nego se odrade u klinici, odnosno na tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti odrade se dodatni još testovi koje mi nemamo, i onda se utvrdi. Nekad se dobro završi, nekad se odlično završi, jer se ljudi izliječe. Nije sve neizlječivo. Tako da mislim da se ne treba toliko bojati kad nekog nazovem, nekad ljudi kažu ja ću biti nedostupan, kad oni kažu ako što bude, nazvat ćemo vas, kaže ja ću biti nedostupan. Znači, transfuzija je vrlo, što kaže doktorca koja radi sa mnom, vrlo lijepa, ali treba je razumjeti, treba je tako prihvatiti. A ovako, ja sam dugo bila sama i uvijek sam nešto strahovala, nisam imala s kim podijeliti, tako da mi je trebalo da ono dođe da shvatim da je posao stvarno lijep. Samo da nije toliko straha i toliko, možda nekad i te empatije previše, nije ni to baš poželjno.
1: Zaista korisna emisija, dosta toga novog smo saznali, jer ono kako mi laici, evo da tako kažemo, koji nismo u medicinskoj struci, kako posmatramo transfuziju, jeste da postoje 4 vrste krvi, 2 RH faktora, da postoje davaoci, primaoci, da se evo periodično daruje krv koju koriste pacijenti koji su u potrebi, ali zaista dosta, dosta toga zanimljivog se krije unutar vaših ambulanti i ordinacija. Evo, možete li za kraj dati samo preporuku stanovništvu kako da jačaju organizam u cijelosti, kako da poboljšaju svoje stanje krvi, kako oni koji možda trenutno nisu u stanju da daruju krv mogu da radi na tome da evo postanu donori.
0: Što se tiče to što ste rekli, kako da se utiče na cjelokupno zdravlje, pa o tome svi pričaju i svi znaju, i mene nekad moji tenčari kažu, imitiraju me kad ja pričam s trudnicama, pa kada im govorim, eto sad uživate, stres djeluje na bebu, morate biti sretni, morate biti ovako, onako, onda oni to sve i kažu, kako ja ono uvijek kažem, nešto nikad biti sretniji u životu. Naravno da je jako bitna ishrana, aktivnost, zdrav život. Mislim, stvarno ne bih htjela da sad gnjavimo vaše slušalce, ali zdrava ishrana, zdrav san, dovoljno sna, aktivnost, i eto neke ove sitne stvari koje se mogu izbjeći, a teško je, teško izbjeći stres, teško je izbjeći neke druge okolnosti koje nam se događaju, tako da je to nekako uvijek malo priče tamo, malo ovamo. A što se tiče davalaca, davaoci mogu uvijek doći do nas u to vrijeme kad sam rekla od 8 do pola 12, mogu se prijaviti, mogu se pregledati, ne moraju dati odmah krv. Mogu doći da vide kako neko drugi daje, mogu, taj prvi korak ne mora biti odmah i davanje. Uvijek se mogu odustati. Ja uvijek pitan kad dođu prvi put, jeste li danas spremni, jeste li, a hoćete li doći drugi put i ostalo. Nama ništa nije teško i ništa nam nije mrsko. Bitno je da su naspavani, da su odmorni, da je ta odluka, eto, koliko toliko, ne mora biti, kažem vam, ako vi dođete i tamo se sve se uradi, karton, bocinu, uradi hemoglobin, ne mora dati, može doći drugi put. Ja stvarno uvijek zato da želim da to iskustvo bude svakome lijepo. I uvijek im kažem, ne morate, nema navikavanja, ne morate nikad više u životu doći darovat krv. Ali želim da nekom kažete, darovao sam krvi, bilo mi je lijepo, osjećao sam se, jer ja mi želim da se one osjećaju kao kraljevi, pa oni daju dio sebe. Oni isto, ja vjerujem da je jako, jako ponosan svako ko daruje nekom organ. Samo što je tu na našim prostorima uglavnom neko kome bi svako dao, svom djetetu, svom bratu, svojoj majci, mislim, razumijete. Ali ovo vi dajete krv, nekome, ne znate kome će doći ta doza. Nekad ljudi misle, ovi što dođu recimo za Tuzlu,

0: mjesne zajednice Gračanica. Danas su započele tehničke pripreme za centralno grijanje. Rukometaši Gračanice na domaćem terenu izgubili u prvoj utakmici prvog kola rukometne premije lige u kojoj su ugostili ekipu Gradačca. O svemu navedenom u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
0: Građani Gračanice imaju mogućnost besplatnog odlaganja otpada u reciklažno dvorište koje se nalazi u ulici Branilaca Kule Grada. Danas je upriličen i svečani događaj kojim je obilježen početak ovih aktivnosti. Događaj je pratila Sadmira Dedić.
2: Predstavnici ZEOS ekosistema, javno preduzeće Komos Gračanica, pozivaju građane da odgovorno odlažu otpad. Elma Babić-Đihanić, ZEOS ekosistem, istakla je značaj odgovornog odlaganja električnog i elektronskog otpada i saradnje je u uspostavljanju održivog sistema reciklaže.
3: Bosna i Hercegovina približila principima Evropske unije i reciklaži električnog i elektronskog otpada i ostalih vrsta otpada. Generalno, ZEOS ekosistem ulaže u komunalna preduzeća na način da investira u infrastrukturu za odvojeno prikupljanje električnog i elektronskog otpada. Pozivamo građane da daju svoj doprinos na način da odvajaju električni i elektronski otpad, da koriste maksimalno ove kontejnere, jer sve zavisi od građana. Ukoliko građani pokažaju zainteresovani svoj angažman i komunalno preduzeće, mi ćemo i dalje nastaviti ulaganja i u Gračanci, a i u drugim opštama u Federaciji Bosne i Hercegovine. ZEOS ekosistem radi operativno od 2013. godine. Možemo reći da u 2026. godini zaista vidimo napredak u odnosu na početak rada. Građani sve više putuju, vidi da se generalno odvaja otpad u Evropsku uniju, stoga i kada vide ovdje kontejnere prepoznaju mogućnost odvajanja otpada, kao što je na primjer PET boce, električni elektronski, baterije i tako dalje. Veoma je važno da građani što više budu upoznati s ovim da, i znaju da imaju mogućnosti. Nažalost, informacija uvijek ne dođe do svih građana, zaista se trudimo da informacija dođe do što većeg broja građana, da građani vide da imaju mogućnost i vjerujem kada građani znaju da mogu odvojeno prikupljati, odnosno predavati otpada, to i koriste.
2: Amir Hamidović, direktor javnog preduzeća Komos Gračanica, naglasio je da se uspostavljanjem ovakve infrastrukture stvaraju bolji uvjeti za pravilno odvajanje i zbrinjavanje otpada.
4: Javno preduzeće Komos još od 2013. godine radi na razdvajanju i selektiranju otpada na mjesto nastanka, to jest u našim kućama, i samim tim to su projekti koji se nizali jedni za drugim. Mi smo evo ove godine uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša, uz pomoć ZEOS-a i naravno iz naših sredstava i uz podršku grada koji su nam obezbijedili ovaj ovdje prostor, izgradili ovo jedno savremeno reciklažno dvorište gdje naši svi korisnici, građani grada Gračanice imaju mogućnost da besplatno dostave neki od otpada koji se mogu dalje reciklirati. Mi smo također radili na edukaciji zajedno sa ZEOS-om u školama i trenutno je u toku akcija prikupljanja elektronskog i električnog otpada, ona koja traje do 30.10. ove godine, i očekujemo da uz pomoć ZEOS-a najbolja škola koja najviše prikupi tu količinu da dobije i određene nagrade. A u samim tim želimo da našu djecu osvijestimo i da su svjesni da bacanje elektronskog, odnosno električnog otpada zajedno sa ovim ostalim komunalnim otpadom je štetno i za prirodu, jer sadrži i neke otrovne supstance, tako da je najbolje da to odloži na pravo mjesto. Imaju znači mogućnost ovdje na našem reciklažnom dvorištu, a također u neke škole ćemo postaviti i ove kontejnere, kontejner za električni i elektronski otpad, znači te neke manje stvari. Tako da evo, pokušavamo da kroz djecu, jer oni će dalje to prenositi na ostale, i pokušati da osvijestimo što više građana.
2: Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice, istakao je da otvaranje reciklažnog dvorišta, a uskoro i sortirnice uz zatvaranje deponije Grabavac, predstavlja značajan iskorak za grad Gračanicu.
5: Još jedan jako značajan korak što se tiče grada Gračanice i našeg komunalnog preduzeća u doprinošenju čistoće našeg grada. Dakle,

0: ovome i evo još jedan korak ka tom našem konačnom cilju, a to je u potpunosti zatvaranje naše deponije.
1: Dakle, građani i građanice mogu besplatno odložiti otpad u reciklažno dvorište koje se nalazi u ulici Branilaca Kuli grada.
2: Info 8.
3: U multimedijalnoj sali gradske uprave Gračanica danas je održana infosesija za građane na kojoj su mogli saznati više o mogućnostima za domaćinstva koja žele postati prosjumeri. Opširnije u nastavku.
4: Centar za ekologiju i energiju Tuzla u saradnji sa gradom Gračanica organizovali su infosesiju na kojoj su svi oni koji razmišljaju o postavljanju solarnih panela na svoju kuću i žele dio potrebne električne energije proizvoditi sami, mogli dobiti više informacija. Predavanje održala Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju.
5: Danas ćemo govoriti o tome kako dobiti status prosjumera, koji su to koraci, koji administrativni barijere postoje. Zatim ćemo tome govoriti o javnom pozivu koji je raspisan od strane operatera za obnovljive izvore energije Federacije Bosne i Hercegovine. I znači, priča je o tome. Sticanje statusa prosjumera je stvarno interesantno za sve građane koji sve nas, ali međutim ono što je važno reći samo da je to interesantno, ali da steknemo status prosjumera i zato je važno da znamo korake koje trebamo postići. Sada je raspisan javni poziv, čućemo i o tome malo više informacija, mogu se prijaviti sva domaćinstva i federacije koja imaju određeni nivo potrošnje. Recimo na godišnjem nivou se gleda da to bude preko 4.500 kilovat sati, ali to se izračunava kad se saberu svi računi, svako to od nas kod kuće može izračunati, ali ono što jeste jedan od uslova da imamo već završeni idejni projekat je dobijani elektroenergetsku saglasnost i zato još uvijek nije potpunjen taj broj mjesta koji je predviđen, međutim ako nekog je zainteresiran, on treba krenuti u taj proces, da li će konkursati na ovaj javni poziv ili naredni, ali operater je sada raspisao prvi javni poziv, naredne godine je drugi i bit će najvjerovatniji od fonda, bit će od kantona, mislim oni koji planiraju da krenu moraju se ozbiljno pozabaviti tim i krenuti, početi pripremati dokumentaciju, pa se prijaviti na jedan od poziva. Jer isplativost bez javnog poziva je između 7 i 8 godina otplata, a ako imamo sufinansiranje u iznosu od 50 do 60%, onda je ta otplativost se kreće negdje između 3 i 4 godine.
4: 4 miliona maraka vrijednost je javnog poziva za finansiranje prelaska na solarnu energiju. Aplikanti su podijeljeni u dvije kategorije. Za sufinansiranje 50% troškova, odnosno do 7.000 konvertibilnih maraka, operator je namijenio 2,8 miliona maraka.
2: Info 8.
3: Izložba Mir sa ženskim licem, posvećena ženama u Bosni i Hercegovini koje svojim djelovanjem svakodnevno doprinose izgradnji mira, otvorena je sinoć u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Članica inicijative Mir sa ženskim licem, Dragana Petrić, kazala je da izložba donosi 20 priča o ženama iz Bosne i Hercegovine. Detalje sa izložbe možete pogledati u fotogaleriji objavljenoj na portalu radiogračanica.ba. Danas je obilježen Međunarodni dan bijelog štapa, posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidih osoba. U Bosni i Hercegovini osobe sa oštećenim vidom i dalje se suočavaju sa brojnim preprekama, neprilagođeni trotoari i pješački prelazi, kao i otežan pristup obrazovanju, zapošljavanju. Poseban izazov predstavlja kretanje gradskim ulicama. U okviru 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most danas su pisci dječje poezije posjetili područno odjeljenje Narodne biblioteke dr. Mustafa Kamarić u Rašljevi. Događaj je pratio Adnan Džafa.
6: Program festivala Vezeni most je posvećen prije svega djeci, njihovom druženju i upoznavanju sa piscima, učesnicima festivala iz cijele regije. Ovi susreti omogućavaju djeci direktan razgovor sa autorima. Program je tako danas održan u područnom odjeljenju Narodne biblioteke dr. Mustafa Kamarić u Rašljevi uz učešće učenika osnovne škole iz Miričine te područne škole iz Rašljeve. Govori rukovodilac biblioteke Senada Letić.
7: Već dugo godina Narodna biblioteka dr. Mustafa Kamarić je jedan od aktivnih učesnika Međunarodnog festivala, dječjeg festivala Vezeni most. Ovaj danas je 23. po redu festival i uz programske sadržaje mi smo isti obilježili u našem područnom odjeljenju u Rašljevi gdje su nam stigli pisci jer tamo sve niče iz priče, sa nama su bili

0: bili Kemal Handan, Nura Soljkanović i Todor Bjelkić. Zahvalni smo učenicima osnovne škole Miričina i područne škole Rašljiva što su danas bili s nama i na njihov način što smo zajedno obilježili ovaj današnji dan. Nadam se da ćemo i već idućeg festivala neke druge sadržaje ponuditi i drugoj djeci na području Gračaničke opštine. Ovo što danas što se dešava, znači dešavalo se u područnom odjeljenju Rašljivi, a ja ću napomenuti da u 14 sati u sali muzičke škole u Gračanici teatar Kabare Tuzla izvodi jednu predstavu po tekstu Šimešića Oživjele stvari. To je još jedan sadržaj kojeg je pripremila Narodna biblioteka u saradnju sa festivalom Vezani most.
1: Aktivnosti se odvijaju u sklopu obilježavanja oktobra kao mjeseca knjige, čime biblioteka nastavlja svoju dugogodišnju misiju uvezivanja dječje mašte, kreativnosti i čitalačke kulture. Galeriju fotografija možete pogledati na našoj Facebook stranici.
2: Info 8.
3: Sutra će u Gračanici biti održan forum građana u sali Osman Kapetanove medresi sa početkom u 18. sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Ekotoplane Gračanica danas su započele sa tehničkim i funkcionalnim pripremama sistema daljinskog grijanja u okviru kojih počinje i djelimična isporuka toplotne energije i 19. po redu sezona grijanja. Do vikenda bi svi korisnici trebali imati tople radijatore.
2: Info 8.
3: Utakmicama prvog kola jučer je počela nova sezona rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Kolega Adnan Džafo pripremio izvještaj sa sinoćnjeg komšijskog derbija između Gračanice i Gradačca, kao i pregled ostalih rezultata i utakmica.
1: Nakon puno odgoda, prolongiranja, čekanja, sa skoro mjesec i po dana kašnjenja, ono što je najbitnije je da je konačno počela nova rukometna sezona. A u Gračanici u prvom kolu komšijskom derbiju protiv Gradačca skoro da nije moglo bolje. Gosti su zasluženo slavili u ispunjenoj dvorani Luke sa velikim brojem svojih navijača, ali u jednoj nadasve fair, sportskoj i korektnoj utakmici. A da su ljubitelji ove igre konačno došli na svoje željni utakmica, pokazala je ispunjena, nedavno renovirana dvorana u Gračanici. Gradačac je bio bolji rezultatom 23-27, poluvrijeme 9-15. Činjenica je da su gosti vodili većim dijelom utakmice, činjenica je da su imali maksimalni plus 8. Ali isto tako je činjenica da se domaćini nisu predavali ni kada su bili u najvećem rezultatskom zaostatku početkom drugog poluvremena. Nikada je djelovalo da nema povratka, pa čak ni onda kada je domaća publika utihnula vjerujući da je to to. A povratak je stigao sa stilom. Nakon jako lošeg prvog poluvremena u kojem su gubili čak 7 razlike u samom finišu pri rezultatu 7-14, a na odmor otišli sa minus 6, te jako lošeg početka drugog dijela i minus 8 kod rezultata 9-17 i 10-18, koliko je bilo u 35. minuti pa do plus 2 u 53. kada su uspjeli da povedu 23-21. Ekipa Gračanice je herojski odigrala period od 35. do 53. minute kada su uspjeli za 18 minuta igre od zaostatka minus 8 stići do plus 2 i dobiti ovaj period igre rezultatom 13-3. Čak 10 razlike. Šteta što su posustali u posljednjih 7 minuta u kojima nisu do kraja uspjeli postići gol, dok su gosti sa druge strane odlično finiširali sa 0-6 za konačnih 23-27. Na kraju je ponestalo snage, koncentracije i malo sreće i poneki igrač više da unese malo svježine. Gosti su to iskoristili, imali su veći izbor zdravih i spremnih igrača, što im je bilo dovoljno da uzvrate i stignu do pobjede na otvaranju sezone. Po 9 igrača se u oba tima upisalo u strijelce. Domaćine su predvodili kapiten Hamidović sa 8 golova i Kondica 6, dok je gol u ekipi Gračanice postigao i golman Mešinović. U ekipi Gradačca golovi su bili evidentno ravnomjernije raspoređeni. Živanov i Blašković su postigli po 5, Šahdanović 4, a Mehić i Isaković po 3. Hadžić, Pirić i Kalamanda su dodali po dva. Sjajan je na golu većim dijelom utakmice bio Džambegović koji je upisao 16 odbrana, dok je Ostić je bio znatno kraće na terenu u finišu utakmice, upisao je dosta manje odbrana, ali su one i bile itekako bitne u trenucima kada su se gosti vraćali u

0: vodstvo na samom kraju utakmice. A evo šta su nam nakon utakmice rekli treneri Alen Hadžić i Damir Doborac.
1: Pa dobro, da, odvuklo se ovaj sam početak, je bio jako neizvjestan, krenut će protekle sedmice, pa ove i tako, jako je bilo teško i tempirati formu.
2: Ali svima sve to i ti neuslovi da kažemo.
1: Svi su ti nekakvi neuslovi, to je nešto čim se mi već borimo dugi niz godina, nije ovo prvi puta da rukometni savez nema glavu i rep i da se tačno ne zna kad će početi, tako da negdje smo mi spremni, ali jako je teško držati momke u fokusu, u optimalnoj fizičkoj spremi, u taktičkoj spremi, jako je teško napraviti onaj uć u samo prvenstvo i evo šta da kažem što se tiče ove naše prve utakmice.
2: Sve osim rezultata, rekao bih, nažalost, ali prva je, pa i atmosfera i igra, vratili ste se, poveli.
1: Gledajte, pravi jedan derbi, utakmica onako kako smo mi nekako priželjkivali, to naše neko drugo poluvrijeme, iskren ću biti da jako loše smo mi otvorili utakmicu, promašili smo neke zicere, napravili smo neke tehničke greške, nije to bilo u skladu sa dogovorom iz slačionice, gubili smo vrlo u ranoj fazi igre, 5 golova razlike, 10-5,
2: poluvrijeme
1: 8, nije bilo lagano se vratiti unutra u sam tok utakmice, na samom startu drugog poluvremena jedna ozbiljna greška igrača, 7 igrača u polju isključenja, okej, u redu, to su stvari koje se ne smiju dešavati, to su neke stvari koje mi moramo analizirati, a šta da kažem, onda nakon toga drugo poluvrijeme, fantastično za nas, pronašli smo u nekoj taktičkoj varijanti pronašli smo neke slabosti odbrane Gradačca, jako dobro smo to kaznili, vratili se utakmicu već na -4, dalo se nasluti da bi utakmica mogla da ide u jednom smjeru, u jednom rezultatskom egalu i evo napravili smo jednu seriju, izvukli smo se iz -7, -8, -9, otišli smo u +2, +20 i +3, +21.
3: Prije svega bih čestito i svojim momcima na pobjede, isto tako ekipi Gračanice na stvarno odličnom drugom poluvremenu. Ono, baš u nekakvoj pripremi, upravo nismo imali nekog materijala da vidimo sad sa novim trenerom kako to sve funkcioniše. Međutim, poznavajući ove sve igrače kroz ligu, kroz ono što sam ja imao saradnju s njima, na osnovu toga smo se i pripremali. Isto tako preko ovih društvenih mreža i medija smo znali da su imali problema tokom čitavih priprema, da su igrači roviti, da nisu fizički na tom nivou na kojem smo mi, tu smo vidjeli svoju šansu. Međutim, oni su to danas pokazali u drugom poluvremenu, izvukli su zadnji atom snage i ja im čestitam. Moje nekako viđenje je bilo da je ovo ekipa ofanzivno dosta bolja nego defanzivno, međutim, boga mi, oni su danas drugo poluvrijeme pokazali jednu veliku želju i kako treba da se igra za klub. Ja isto tako to tražim od svojih momaka i vjerujem da ćemo i mi na ovakav način pružati sljedeće partije.
0: Još jednom da zaključimo, šteta zbog poraza, ali ne treba previše žaliti. Sezona je tek počela i treba nastaviti dalje sa onim dobrim i pozitivnim stvarima koje treba izvući iz utakmice protiv Gradačca. Gostima čestitke i sretno u nastavku sezone. Oni će za vikend na domaćem terenu u utakmici drugog kola ugostiti Krivaju. Gračanica sa druge strane ide na teško gostovanje aktuelnom prvaku Izviđaču. A onda nakon ove utakmice naredne srijede u trećem kolu ponovo na domaćem terenu dočekuju Novajliju u ligi ekipu Veleža. Sretno u Ljubuškom.
4: Info 8.
5: Za kraj centralne dnevno informativne emisije poslušajte i izvještaj o vremenskim prilikama.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 11 stupnjeva, Sokolac 12, Sarajevo 14, Srebrenica 15, Tuzla 16, Bugojno i Zvornik 17, Doboj, Prijedor, Sanski mosti, Zenica 18, Banja Luka, Bijeljina i Livno 19, Drvari i Trebinje 21 i Mostar 22 stupnja. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 8 na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 15 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Info 8.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.